Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pedha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, waangalizi wasema uchaguzi mkuu nchini Ethiopia umefanyika kwa njia ya amani. Watu 14 wauawa na wengine 23 kujeruhiwa katika shambulizi la wanajamii nchini Sudan Kusini. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO asema kwamba mwitikio wa Ebola nchini DRC umeongezeka. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi kwenye meza yetu hii ya wiki hii. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shirika la afya duniani limesema katika mkutano na waandishi wa habari huko Geneva kwamba kutokana na juhudi na utaratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini humo umeongezeka. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la WHO Tedros Adhanom, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, amesema kwamba alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea ambacho kinaonekana nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamedhibitishwa,

Watu 14 wameuawa na wengine 23 wamejeruhiwa kwenye shambulizi la kambi ya ng'ombe kaskazini mwa kaunti ya Rubkona, jimbo la Unity la Sudan Kusini. Waziri wa habari na mawasiliano wa jimbo la Unity Nyakenya Johannes Kea amesema vijana wenye silaha kutoka eneo jirani la utawala wa Arueng walifanya uvamizi huo jioni katika kijiji cha Payagai, Budang Payam. Shambulizi hilo lilisababisha watu kufariki 14, wakiwemo watoto, na wengine 23 wakajeruhiwa, lakini baadaye wakapata matibabu katika vituo vya afya. Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika huko nchini Ethiopia na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD, uchaguzi mkuu wa 7 wa Ethiopia umefanyika kwa njia ya amani. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa Umoja wa Mataifa ambaye ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema hayo alipotangaza ripoti ya awali juu ya uchaguzi mkuu wa Ethiopia mbele ya wanahabari huko Addis Ababa siku ya Jumatano, na alisema kwa ujumla ujumbe huo umeona kuwa uchaguzi umefanyika kwa njia ya amani, wazi na utaratibu, ingawa baadhi ya vituo vya uchaguzi vilikumbwa na changamoto za kiutendaji na kiufikiaji.

Mapigano makali ya risasi yameripotiwa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, huku mvutano kuhusu ucheleweshaji wa uchaguzi ukizidi kuongezeka. Vikosi vya serikali na wapiganaji wa upinzani walikabiliana katika maeneo mbalimbali ya jiji baada ya upinzani kupinga kuongezewa kwa muhula wa Rais Hassan Sheikh Mohamud kwa mwaka mmoja zaidi baada ya kumalizika Mei 15. Upinzani umesema kwamba hatua hiyo ni kinyume cha kikatiba na ulikuwa umepanga maandamano ya amani. Polisi wamesema kwamba wameendesha operesheni kubwa ya usalama dhidi ya makundi yenye silaha yaliyoshambulia kwa makombora. Waziri mkuu wa zamani Hassan Ali Khair alidai kushambuliwa na vikosi vya serikali.

Shirika la hali ya hewa duniani WMO limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pasifiki ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongezea hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya mwaka 2023-2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino tano zenye nguvu zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika hilo la hali ya hewa duniani linafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bwana Bruno Rodriguez amesema kwamba mazungumzo kati ya Cuba na Marekani hayajapata maendeleo yoyote. Bwana Rodriguez amesema kilichofanywa na Marekani kimeonyesha ukosefu wa udhabiti na uwajibikaji mwenendo wao wakati wa mazungumzo ni jambo moja, lakini kauli ambazo zinaendelea kutolewa na maofisa wake wa Marekani hadharani zimejaa uhasama. Amesisitiza kuwa mvutano kati ya Marekani na Cuba ukiendelea kuongezeka, Cuba lazima ijitetee kama ikishambuliwa. Pia amesema uamuzi wa serikali ya Marekani kukata usambazaji wa mafuta kwa Cuba kuanzia mwezi Januari mwaka huu umeleta madhara kwa watu wa Cuba na kusababisha kukatika kwa umeme na uhaba wa chakula na vifaa vya matibabu. Amesema watu wa Cuba wanateseka kwa adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuishi katika hali ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu, kuvumilia maumivu, mateso na huzuni.

Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Bwana Said Abbas, amesisitiza tena kuiunga mkono Lebanon, akisema kuwa kama Israel ikivamia mji wa Beirut, jeshi la Iran litajibu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya shabaha nchini Israel. Bwana Abbas amesema kuwa Iran imeifahamisha Marekani kwa uwazi kwamba ikiwa Israel itaanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Beirut, makubaliano ya kusitisha vita yatachukuliwa kama yamevunjika kabisa, hatua ambayo Iran haitavumilia kamwe, kuwa kibainisha kuwa Iran pia imewatahadharisha washirika wake wa kikanda na operesheni zilizopangwa na kijeshi hatimaye zilizuiliwa ili kuepusha mvutano uliopo ama ule unaweza kuendelea kuongezeka zaidi.

Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani shambulizi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF katika mji wa Beni mashariki mwa nchi hiyo ambalo lilisababisha kuuawa kwa watu 15 na askari mmoja. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na vyombo vya habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngandi kaskazini mwa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulizi hilo la ADF na kuongezea kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na jumba moja la makumbusho nchini Ufaransa limeripoti kwa polisi kuhusu wizi wa ndizi ambayo ni sehemu muhimu ya kazi za sanaa ya mamilioni ya dola ya msanii wa taswira wa Italiano Maurizio Cattelan. Ndizi hilo ambalo lilibandikwa ukutani kwa tepu ili kuunda kazi ya uchochezi ya Cattelan inayoitwa Ucheshi iligunduliwa kupotea na mlinzi siku ya Jumamosi. Jumba la makumbusho la Pop Duo Metz, ambalo ni tawi la kituo maarufu cha Pop Duo huko Paris, lilisema katika taarifa kwamba limewasilisha malalamiko ya jinai kwa wizi wa ndizi hiyo dhidi ya watu wasiojulikana. Pia lilisema limeweka mbadala wa ndizi iliyopotea. Hii sio mara ya kwanza kushughulikiwa uharibifu wa kazi hiyo ya sanaa ya Dania, ambapo ndizi inapoharibika hubadilishwa kila baada ya siku tatu ili kuifanya ionekane freshi. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Ufaransa, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka paidha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili niendelee kukufahamisha mambo mengi zaidi yanayotokea kutoka maeneo mengi kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
1: Swala la mahari huachwa wazazi.
2: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
0: Na desturi zao.
3: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
0: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
4: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
2: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
0: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Naam, ndio hivyo tena basi, na kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Hujambo, karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Kikwetu ni jukwaa la kumsikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI, la kusikiza maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi bana, tunajadili masuala ya utamaduni, tunakuwa na mada, alafu bana naachilia nambari za simu wazi, ama naachilia jukwaa wazi upate kunitumia ujumbe wako ama kuweza kunitumia maoni yako na mchango wako katika kipindi kwa siku hiyo. Na siku ya leo basi, bila shaka unaweza kujumuika nami ama kuwasiliana nami kupitia kikundi chetu cha WhatsApp cha Kikwetu Utamaduni. Unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata linki ambayo kama unapobonyeza basi moja kwa moja itaweza kukujumuisha na kukuingiza katika kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Na pale basi tunaweka mada na unakuwa ni mwenye kuchangia, unatumia sauti basi tunakuwa tunachangia mada ya leo. Na mada ya leo basi ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, waliofariki. Kuna utamaduni kama watu wanakuwa wameujenga, wakwenda kusafisha makaburi, wakwenda kuwaombea dua, wakwenda kufanya matambiko katika makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia, katika jamii nyingi za Kiafrika na hata sio za Kiafrika tu, hata kule China pia na sehemu mbalimbali za dunia, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Naam, aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Nataka kuuliza, je, kikwenu msikilizaji, sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Ama walioaga dunia huadhimishwa vipi? Ni labda huadhimishwa baada ya muda gani? Na ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko ya kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Kama kawaida basi natuma sauti ukianza kwa kujitambulisha jina na unatoka wapi, alafu ueleze kwa mtiririko kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu unavyofanyika katika kabila ama jamii yenu. Unaweza kuwasiliana nami kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, vile pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Na pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu pale, nikakupigia simu, nikapokea maoni yako, nikapokea mchango wako. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Hamis Darwish. Na hii leo na kipindi cha Kikwetu tunazungumza ama tunaangalia mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaombea na kufanya matambiko wafu ama watu waliofariki dunia. Je, kikwenu utamaduni kama huu unafanyika vipi ama ukoje? Ndio mada ambayo kama tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi cha Kikwetu. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hivi sasa basi tupate burudani. Tupate wimbo basi hivi sasa kutoka kwa Amos and Josha. Baadaye wimbo ambao alimshirikisha King Kaka.

0: Na barabara kabisa, baada ya kibao hicho basi cha Amos Anjosh aliyomshirikisha King Kaka wimbo baadaye. Tumerudi tena hivi sasa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi ndani ya kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kama tunazungumza ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka ama kuwazuru wafu, watu waliofariki dunia, walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe na kumbukumbu za matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Na ama kuna sherehe kama kule nchini China, sherehe yao ya kusafisha makaburi, na sherehe kama hii inafanyika tarehe 5 ama ilifanyika tarehe 5 Aprili, mwezi wa 4 ndio sherehe hii hufanyika kila mwezi wa 4 tarehe 5, aidha pengine iwe tarehe 5 4 5 ama 6. Basi tarehe 5 ndio imefanyika, na hii yao inaitwa Qingming. Kwao ni ya kusafisha makaburi. Wanasema kwamba basi unapofanya kama ni kama wanafanya kila mwaka, ndio. Na hii huwa ni hata inakuwa ni kama wanaita ni festival kabisa, yani ni tamasha hasa, kwamba watu wanakwenda kusafisha makaburi, wanaombea wale wapendwa wao, wanakuwa karibu nao. Wanasema katika hali kama ile basi wanajenga ukaribu na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki. Naam, nitakueleza mengi kuhusiana na hii ile tamasha la Qingming la kule nchini China. Lakini hivi sasa, msikilizaji, nataka kusikia kauli yako, nataka kusikia kwenu, kikwenu ni mambo gani ambayo kwamba mnafanya ili kuwakumbuka wafu ama kuwaenzi walioaga dunia na kuombea labda. Naam, hivi sasa naona tayari tushapokea baadhi wameshiriki, watu wengi wameshiriki, na hivi sasa pia tumepata mshiriki leo tumepata mshiriki kutoka Misri ama nchini Egypt kule. Bwana anaitwa Muhammad, anafuatilia sana katika mitandao kipindi chetu hiki. Yeye anasema hajawahi kupita ama kufika Afrika Mashariki, lakini amesoma lugha ya Kiswahili chuo kikuu kule Misri, na anazungumza Kiswahili vizuri. Hata utakataa kama yeye si Mswahili ama si mtu wa Afrika Mashariki, anasema kabisa ni Mwarabu tu wa Misri, ni Misri yeye, lakini anajifunza ama amejifunza lugha ya Kiswahili. Ipo siku moja tutamani sana kuja kutembea, na pia leo ameshiriki katika kipindi chetu hiki na ametueleza jinsi kwao wanavyofanya. Tutapata kumsikia Muhammad, na pia tusikilize baadhi ya wengine ambao kama wametutumia mchango wao siku ya leo, mashiriki kipindi cha siku ya leo kwa kutumia ujumbe wao mchango, jinsi kwao wanavyofanya katika kuwakumbuka waliofariki dunia.
1: Asalamu alaykum. Kweli ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza ya kushiriki katika kutoa maoni yangu kuhusu utamaduni mbalimbali barani Afrika. Na ukweli ni kwamba mimi sio Mtanzania wala hata sio Mkenya wala hata sio mtu miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Ukweli ni kwamba mimi ni Misri, mimi ni raia wa Misri, lakini najua Kiswahili. Hakika mimi nilijifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri, kitivu cha lugha za Kiafrika. Na kwa bahati mbaya bado sijawahi kuenda nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi au nchi zingine. Kama niliona katika kundi letu la kwamba mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu au watu waliofariki dunia. Ukweli ni kwamba hapa Misri, baada ya siku 40 ya kumfariki mtu fulani, Waislamu hapa Misri, nazungumza kuhusu Waislamu, Waislamu kwamba wanafanya baadhi ya mambo ili wakumbusha wafu, kama vile kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti baada ya muda wa kifo cha mtu huyu kwa siku 40.

0: Sherehe na kuwakumbu wafu haifanyiki hapa Misri, au hakuna watu huazimisha kwa sherehe, lakini wanafanya mambo yao kama Waislamu na kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti, na wanasoma Qurani mpaka sura ya kwanza mpaka kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho ili kukumbusha zaidi maiti huyo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni, napatikana maeneo ya Bia Bariadi Simiyu kwa nchini Tanzania. Binafsi kwa kabila letu la Wasukuma, kukumbuka mfu waga ipo na haichagui jinsia wala nini. Sisi tunachofanya kwa kabila letu ni baada ya mwaka mmoja, lakini kwanza kabla ili kutopoteza kumbukumbu ya mfu ile kaburi yoga tulijengea, na ishaweza kujengewa kwa sababu inakuwa ni kila baada ya mwaka na kusanyika huko fulani, maana huku kwetu Usukuma kwa Wasukuma kila kabila na kila na koo yake na jamii yake. Sasa nakuta huko fulani ndio mnao kusanyika, mnaenda kwenye ile kaburi, mnafika mnalijenga. Kwanza kabla mkiwa mnaenda kwenye ile kaburi, uga mnaandaa kwanza, unaandaa asali, unaandaa maziwa na mtama mweupe, na mkisha mweza kwa kuparele kaburi. Sasa unakuta watu mnakusanyika kwa pamoja, mnakuwa mnaile kaburi, unakuwa unachukua ya maziwa yake unapuliza kwenye ile kaburi, unakuwa unaomba kitu unachokihitaji. Mfano kama yani tuna ile utamaduni kwamba mtu na huku kiomba kitu labda anaweza kusikia atakusaidia. Sasa so, kuna kufanya hivyo, na pia ni kwa jamii yote, iwe kwa wanawake iwe kwa watoto au wote wanafanya hivyo. Mkishamaliza kufanya hivyo, sasa kila mtu anakuwa anaomba ombi lako na uhitaji wewe mwenyewe. Baada ya hapo, mnachinja kama ni ng'ombe au kama ni mbuzi mko naye pale, watu mnakula, mnasherehekea, baadaye mnatonyeka tena, msubiri mwaka mwingine. Ni wakwetu waga inafanyika hivyo. Asanteni sana CRI kwa kipindi chenu kizuri, na mwendelee fanya hivyo hivyo ili watu tuzidi kufahamiana na tamaduni za wenzetu. Asante sana na kazi njema.
2: Naam, shukran sana Maige Mbona Ntemiseni kutoka kule Bariadi Simiyu, Tanzania kule, kwa kushiriki kipindi chetu hiki na kutumia mchango wako. Nasema kwa kama umetueleza vizuri tu jinsi wanavyofanya kikwao katika kuwakumbuka walioaga dunia, ama matambiko ambayo kwamba wanayafanya. Na kabla hapo tulipata kumsikia Muhammad kutoka Misri ama Egypt kule, naye pia kashiriki kipindi katueleza jinsi kikwao wanavyofanya ama utamaduni wao ulivyo. Anasema kwamba ni siku 40 ndivyo wanavyofanya wao, wanapokaa kusoma Qurani na kuweza kumwombea yule aliyeaga dunia na mambo kama hayo. Na tunazidi kusonga mbele. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi ni kipindi cha kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni, yani kipindi ambacho ni jukwaa lako msikilizaji la kusikia maoni yako wewe msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu maswali mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi, kila wiki, tunajadili mada moja, na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia. Ndio masala ambayo tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi chetu cha kikwetu utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, tupate pumziko fupi hapa na wimbo kutoka kwa Keremi Ongala, Kifo. Tutakaporudi tuzidi kusonga mbele na kusikiliza maoni ya wachangiaji wengine ambao kwamba wameweza kushiriki kipindi hiki chetu cha leo kwa mada hii ya utamaduni wa kikwao ama kikwenu, jinsi mnavyo kuwakumbuka wafu ambao walioaga dunia, ni mambo gani ambayo kama mnafanya na ni baada ya muda gani mambo kama hayo mnayofanya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kikwetu utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele.

0: Na baada ya wimbo huo basi kutoka kwake msanii marehemu Remi Ongala, sura mbaya, kifo hakina huruma, tumerudi tena kuendelea na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana na kuwakumbuka wafu ama waliofariki dunia. Ni jinsi gani kwenu mnawakumbuka, ni mambo gani mnafanya kuwakumbuka wale walioaga dunia, waliofariki? Na kwa sababu aghalabu katika jamii nyingi huwa kuna matambiko, kuna kuomba dua, kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yanafanywa baada ya muda fulani, angalau basi kuwakumbuka wale walioaga dunia. Na usibanduke, mwishowe nitakueleza kuhusiana na tamasha la Qingming la kule nchini China la kusafisha makaburi. Utamaduni huu wanao miaka mingi tu sana wao, kila iwe ni tarehe 4, 5 ama 6 ya Aprili wanakwenda kusafisha makaburi ya wale wapendwa wao walioaga zamani. Na hivi sasa basi hapa tupate kusikia michango ya washiriki wengine, wasikilizaji wetu ambao kwamba wameweza kushiriki leo na kutumia mchango wao na kuchangia kimada hii ya leo. Tunaye hapa anajulikana kama Mchana Jem Chana, tunaye Kipara Original na Bi Khadija Nyoni kutoka Kawe, Dar es Salaam kule.
1: Kwa jina naitwa Mchana Jem Chana, ukipenda mzee wa CRI. Natakia awali yote, nawatakia majukumu mema ya kila siku. Pia nikija kwenye mada ya leo inayohusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu walioaga dunia. Kikweli mimi kama kabila langu, mara nyingi baada ya mazishi huwa tunasubiri siku 40, na siku hiyo tunajua tunakutana na ndugu kutoka sehemu mbalimbali, ikiambatana na misa kwa mfano kama si wa Kristo. Baada ya hapo naendelea na shughuli ambacho mtaweza mkapata kitu chochote hapo nyumbani kilichoandaliwa. Kwa mfano, utaweza kachinja mbuzi, utaweza kachinja ng'ombe. Naona ya. Na kusafishia makaburi asubuhi nzima. Yaani sio kaburi la muhusika, tutaweza kufanya usafi kwa makaburi yote kwa ujumla. Hicho ninachokijua. Na hii inatokana na nadhani ile mila na desturi ndio kuanza kupotea kwenyewe huko. Wazee walikuwa wanatumia saa zingine unga hivi wanachanganya na maji kama maziwa hayapo. Mnapotoka pale mnamwagiwa, muhusika mwenyewe anakalishwa chini, anamwagiwa maji iliyochanganyika na unga kama maziwa hayapo. Kama maziwa yapo, utaweza kumwagiwa maziwa. Na mbuzi litakayochinjwa, mtu anaweza kukalishwa, mke au mume anakalishwa chini, anatafutia ngozi laini, anavishwa kwenye kidole au kwenye kiganja cha mkono. Huo ndio utamaduni, lakini vitu kama hivyo zamani ndio vilikuwepo, kwa sasa sivioni kabisa. Ndio, yani ndio utamaduni unaanza kupotea. Ni wako, wapo wachache wanaofuata mila na desturi za zamani, hasa walioifiwa na ndugu zao. Nashukuru, tuko pamoja.
2: Naitwa Hadija Nyoni, Yanga Damu, natokea Kawe, Dar es Salaam, Tanzania. Kikwetu kuhusiana na mtu aliyetangulia mbele za haki kumfanyia sherehe, kwamba mtu anapofariki basi baada ya mwaka nafanya sherehe ya kumwombea dua na kwenda kusafisha eneo walipopumzika. Ni hivyo yani, na kuwakumbuka wote, yani inakuwa hiyo kila mwaka inakuwa ni kuwakumbuka wote waliotangulia mbele ya haki. Kikwetu ndio huwa tunafanya hivyo. Pale unapokuwa na nafasi, basi unahakikisha umekutana ndugu na kufanya dua kidogo kwa ajili ya wote waliotangulia.
3: Kwa jina naitwa Mr. Kipara Original kutoka Kawe, Manyara, Tanzania. Kwa ujumla utamaduni huwa kwa utamaduni upo hata kwetu upo. Kipindi mtu anapofariki huenda siku ya 40 tangu kuzikwa, huadhimisha misa, anayekutamka kufanya matambiko ya kwake mwenyewe. Kwa mara nyingine tunafanya matambiko za mila au za kikanisa kwa ushirikiano wa jamii zilizotuzunguka wote kwa pamoja. Tunafanya huo tambiko katika maeneo husika, hasa eneo lililofanya tukio lilikozikwa marehemu. Kwa matambiko mengi, kila kabila na matambiko yake na sherehe zake zinawekwa, huenda duma huchinjwa, baadhi ya nyama huwekwa katika makaburi, na hayo nyama yatapowekwa katika makaburi hilo usiku, kama haijachukuliwa na fisi huyo marehemu, kuna kitu katika kwa jamii zilizopo. Kwa hiyo wazee watakaa na kulijadili hilo swala.
0: Naam, shukran sana Kipara Original, na vile vile pia Khadija Nyoni, na hatujamsahau pia Mchana J Mchana kwa kushiriki kipindi chetu cha leo, mada inayohusiana na masala ya jinsi ya kuwakumbuka, ama namna gani ama sherehe gani mnaweza kwamba mnazifanya katika kuwakumbuka walioaga dunia, waliofariki, mambo kama hayo. Mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama waliofariki. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Je, kikwenu sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Baada ya muda gani? Ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Sema nami Khamis Darwish kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, angalau tuweze kuelimishana na kujuzana kuhusiana na tamaduni hizi ambazo kwamba ziko, mila na desturi na tamaduni za sehemu mbalimbali. Ulikwenu kukoje? Tumepata kusikia kutoka kwa kina Maige, kutoka kwa kina Jim Chana, kutoka kwa kina Khadija Nyoni, kutoka kwa kina Muhammad kutoka Misri kule, kutoka kwa Kipara Original na wengine wengi. La, hapa nchini Kenya tumefanikiwa leo, na bila shaka bwana sio leo, kila siku kosi kuchangia ama kushiriki katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ramadhan Abdalla Savonge anatokea magharibi mwa Kenya kule. Tupate kumsikia basi kikwao katika masuala kama haya ya kuwakumbuka walioaga. Wao wanafanya vipi? Kuna matambiko ambayo kwamba wanafanya, kuna sherehe wanazozifanya. Tupate kumsikia kwao kule magharibi ya Kenya, masala kama haya koje. Karibu sana Ramadhani Abdalla Savonge.
4: Kama ada ya muungwana siku zote ni kuanza kwa salamu. Mabibi na mabwana, wakubwa kwa wadogo, ningependa kuwasalimu. Hamjambo, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Naomba radhi kwa wapenzi wasikilizaji kindakindaki wa mwengo ya wetu huu wa Radio China Kimataifa. Kidogo sauti yangu inasikika tofauti na labda nilivyozoeleka. Niseme kwamba nimekwepo na homa, lakini alhamdulillah napata shufaa sasa hivi, nipo buheri wa afya. Kuhusu mada ya leo ambayo inatuliza, labda tueleze namna kumbukumbu zinafanywa katika jamii zetu. Nitanguliza kwa kusema kwamba mwenyewe nazaliwa magharibi ya Kenya, nikalelewa jimbo la Vihiga, ambapo maelezo yangu nitayachota kutoka jamii ya Watiriki na Omaragoli, ambapo wale ni kama binamu ama ndugu kwa

0: ni seme vile. Kwa hivyo unapata swala la makumbusho linafanywa baada ya siku 40 kwa wale wenye uwezo, ama siku 40 baada ya maziko. Kwa hivyo kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, manake swala la makumbusho ni swala la kuweza kufanya tambiko la kafara, kuweza kumchinja mnyama ili kuweza kumfurahisha mwenda zake, kwamba wanamsherehekea na wanafurahi alipokuwepo duniani, lakini alipoondoka wanasikitika. Kwa hivyo ile damu itakapochinjwa, basi ni kama ishara kwamba wanamkumbuka, na kuna dhana fulani kwamba ile damu huwa mzimu wa yule aliyefariki huwa anainywa. Kwa hivyo mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, kama ni mwanamume atachinjiwa ng'ombe dume. Kwa hivyo hata kama ni mtoto, panaweza pakachinjwa mbuzi au kondoo, kama ni mtoto ambaye labda alikuwa mchanga sana na jamii na uwezo wa kuweza kumkumbuka ama kuweza kumsherehekea. Kwa hivyo unapata kwamba makumbusho yanafanywa baada ya siku 40, na endapo yatachelewa, aisee bana, mambo yasiyo ya kawaida huanza kutokea katika jamii mbalimbali katika magharibi ya Kenya. Kwa hivyo unapata kama makumbusho yamechukua miaka 3 hayajafanywa au miaka 4, mwenda zake huanza kuwaonekania wale waliohai katika ndoto akidai damu. Kwa hivyo fulani aliyefariki anapojitokeza na kumuonekania mmoja wanajamii aliye hai akilia ama labda anataka damu, inalazimu jamii kung'ang'ana katika namna yote ile ili kuweza kufanya tambiko la damu ili kuweza kumfurahisha mwenda zake. Manake yaaminika kwamba inapotokea kwamba mwenda zake anajitokeza katika ndoto, anahuzunika alipo, mbona mlimtupa kama mzoga tu, na hamkumbuki. Basi kwa hivyo endapo makumbusho hayo hayatafanywa, mambo yataanza kwenda kombo kombo, ama mambo hayatakuwa yakiendeka vizuri katika jamii. Mambo ya maendeleo yatakwama, jamii itaburuzwa na kuselelea katika umaskini hadi lile tambiko la damu au makumbusho likafanywa, ndipo sasa mwenda zake kuweza kufurahishwa, na ndipo sasa mambo yakaanza kuregea katika barabara yake ya kawaida katika jamii. Kwa hivyo unapata mwanzo nasema vile ni wadokezeni kwamba swala la makumbusho aliongewe ovyo ovyo, manake pale hauzungumzi na mtu aliye hai. Hapana, unagusia mzimu wa mwenda zake au mtu aliyekufa. Na siku zote mizimu, kama tulivyokuwa tukielezewa katika hadithi, ni kwamba ni viumbe ambao walikuwa wanaaminika kuweza kuleta madhara katika jamii. Kwa hivyo swala la makumbusho, mnaweza mkacheka katika msiba, lakini katika makumbusho si swala la kucheka ama kufanyia mzaha vile. Kwa hivyo unapata kuna tamaduni au miko fulani katika yale makumbusho, kwamba endapo wewe ulishawaifiwa na haujafanya makumbusho au kumbukumbu katika jamii, katika familia yako, hauwezi ukala nyama ambayo imechinjwa katika boma linalofanyiwa kumbukumbu. Maadamu utakwenda pale tu kusikiliza ile eulogia au wakisherehesha sifa za mwenda zake, lakini ukaja ukala ile nyama kwa kujua ama kutojua, ule mzimu wa mwenda zake ambaye anafanyiwa makumbusho unaweza ukakasirika nawe hadi ukakufanya ukao mwenda wazimu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaogopewa sana, na mara nyingi utapata makumbusho hayatashuhudia watu wengi kama vile maziko yatakavyoshuhudia watu wengi, ama sherehe ya kumzika mwenda zake. Kwa hivyo unapata ili swala la kumbukumbu mara nyingi linahusisha kumwaga damu ya mnyama ili kuweza kumfurahisha yule mwenda zake ambaye endapo ataanza kuwaonekania watu katika ndoto, basi ni ishara kwamba amekasirika, anahisi kwamba mmemtenga kule mlikomtupa ama mlikomhifadhi. Kwa hivyo lazima pafanywe tambiko la kuweza kumchinja mnyama, na kama nilivyoeleza, kama ni mwanamme atachinjiwa ng'ombe dume, na kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe jike, na kama ni mwanamke ni mtoto ambaye labda hakuwa amefika kiwango cha kuwa mtu mzima, aweza akachinjwa mbuzi ama kondoo. Nahofia sana, manake hili swala ni swala ambalo linahusisha mara nyingi wazee katika jamii na namna wanavyochinja. Ehe, pana taratibu ambazo zinachinja za kuchinja yule mnyama, ndio sasa yale makumbusho yaweze kukamilishwa. Kwa uchache wa uelewa wangu, naomba nikome pale kwa maelezo yangu machache. Kama alivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Masalamu.
1: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savonge. Bila shaka mengi yamesemwa ya kupwa na ya kujaa. Tumepata kusikia kutoka kwa wadau mbalimbali, kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali, jinsi swala hili la masala ya kuwakumbuka watu waliofariki, walioaga dunia, yanakuwa vipi. Na hivi sasa basi tupate pumziko fupi na wimbo kutoka kule nchini China. Nitakaporudi nitakuwa na kueleza bana jinsi gani China nao wanavyowakumbuka walioaga dunia wakiwa na ile tamasha lao linaloitwa Qingming, la kusafisha makaburi, ambalo kwamba ni tarehe 5 Aprili. Nitakueleza mengi tu kuhusiana na utamaduni huo wa China, jinsi ulivyo, ulianza lini na mambo kama hayo na unavyotekelezwa. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi ni Kikwetu.

Barabara kabisa. Baada ya kupata wimbo huo basi kutoka kule nchini China, tumezidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Tamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, masala ambayo kwa tunazungumza ni mada leo ni kuhusu tamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Unajua siku ya kule nchini China nao wana sikukuu yao pia wanaita Qingming, sikukuu kama ile. Labda tu Kikwetu hapa, kwetu tumepata kusikia watu wengi na jinsi wanavyofanya kikwao, na watu wamekuwa na utamaduni wa kuzuru makaburi. Watu pia wanazuru makaburi ya wazazi, ndugu na jamaa zao. Ziara hizi hufahamika kama ni ziara za kufagilia makaburi. Ni jambo zuri tena muhimu kabisa kuzuru makaburi, hasa hasa ya watu tunawajua, kwani jambo hilo linaweza kuleta mazingatio zaidi kwamba tuliwajua na kuwafahamu kwamba walikuwa ni akina nani na waliishi vipi katika dunia hii. Watu hao wameacha wake au waume zao waliowapenda, watoto wao, nyumba zao, gari zao, nguo zao na mali nyinginezo pamoja na starehe zao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu, maana sote pia tutakuja kufariki, tutakufa. Tuishi tutakavyoishi, lakini siku moja watu watatuzika kaburini, na baada ya wakikumbuka wataendelea kuzuru makaburi yetu. Kwa hivyo nafikiri kiupande wangu mimi ni kikweli, kwa kweli kama ingeliwezekana basi binadamu tunafaa tuwe tunajikumbusha mara nyingi, tuwe tunapita makaburini ama tunazuru makaburi. Usisubiri paka mtu afe ndipo uende ukakanyage makaburini, kwani huenda akawa yeye ama ukawa wewe ndio unasubiriwa kupelekwa kaburini. Kwa hivyo tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenda kuwazuru wale ambao kwamba tumewazika kule makaburini, kusafisha wale makaburi na mambo kama hayo, na angalau basi kuombea dua na hivyo. Na mnikueleze tu kuhusiana na sikukuu ya Qingming ya kule nchini China. Siku ya Qingming ni siku ya jadi kwa Wachina, na huwa siku hii inatumika kukaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Mwaka huu ilikuwa tarehe 5. Katika kalenda ya kilimo ya China, Qingming ni siku ya kuanza kwa kipindi kimoja kati ya vipindi 24 vya mabadiliko ya hali ya hewa katika mwaka mzima. Maana yake ni kipindi kiangavu. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi. Mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, kuna kuchoma maiti na kuzika majivu, na kuna kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi za kikabaila, mazishi yao yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina hivi sasa. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi yao. Kuenea kwa mazishi yao kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha, kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe. Hivyo mazishi yao yalijulikana na duniani, na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuwahimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Siku ya Qingming, Wachina wengi wanakwenda kusafisha makaburi kwa kawaida. Swala la kupanda kwa bei ya ardhi kwa ajili ya makaburi linafuatiwa tena na watu. Kwa upande mmoja, watu wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi ya kuzika. Kwa upande mwingine, mazishi ya mtindo mpya yanayopunguza gharama na kuweza kuhifadhi mazingira hayajapokelewa vizuri na watu kutokana na msimamo wa jadi kuhusu mazishi. Kutokana na utamaduni wa jadi wa China, mazishi ya kuzika yanahitaji kununua eneo la kuzikia, lakini bei ya juu ya maeneo hayo inaleta shinikizo kubwa kwa watu wengi. Ndiyo, hivi sasa wengi hivi sasa wanakuwa wanakwenda wanachukua mtindo ule wa kwenda kuchoma na kwenda kuzika majivu, ama kuzika majivu baharini, na ama kuzika majivu wanasema kwamba nakuwa anachukua sehemu ndogo tu. Na hii ni kwamba Qingming, katika sikukuu ya Qingming
kusafisha makaburi kunadhaniwa kama kitendo maalum kwa jamaa wa marehemu. Lakini kutokana na umbali, msongamano wa watu na magari katika maeneo ya makaburi, huduma ya kuwakilisha wateja kusafisha makaburi imeibuka. Kila kitu siku hizi watu wanaona fursa, kila mahali watu wanaona fursa, wanapata fursa. Basi kwa kuibuka hiyo huduma mpya hivi sasa, unaweza kuwakilisha mtu atakayekuwakilisha kana kukusafirishia, akusafishia kaburi la babako, la mamako, la ndugu yako, la mpendwa wako, na ukawa umeshiriki hali kama ile ama sikukuu kama ile. Maana unapata wengine labda wako nje ya nchi, hawako pale nyumbani, mambo kama hayo. Kwa hivyo ala kuli hali ni kwamba tu sikukuu ya Qingming ni sikukuu ambayo kwamba inaenziwa sana, ni siku ambayo kwamba ina wachina wameikumbatia sana, na asili ya kusafisha makaburi wanasema kwamba ni kuonesha heshima kwa marehemu. Na kufikia hapa, msikilizaji, nafikiri sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Huu ni muda wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali za viongozi za kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwenye, mwenzangu ni Caroline Nasoro.
1: Kipindi chetu kinaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji, na ripoti hii inahusu miradi mitatu ya mabomba ya gesi asilia ambayo inaendelea kujengwa hapa China.
2: Tarehe 28 Februari, miradi mitatu ya miundombinu ya mabomba ya gesi asilia ya China ilianza kujengwa kwa wakati mmoja katika mkoa wa Jiangsu, Anhui, Henan na Shandong nchini China. Miradi ambayo inamaanisha kuwa ujenzi wa mtandao wa gesi asilia nchini China umeingia katika hatua mpya na utafanya kazi muhimu katika kurekebisha mpangilio wa mtandao wa mabomba ya gesi asilia nchini China, pamoja na kuhimiza mageuzi ya mfumo wa nishati wa kikanda na maendeleo ya kiuchumi yenye ubora zaidi. Miradi hiyo mitatu, ikiwa ni pamoja na miradi ya mabomba yenye urefu wa kilomita 822.5, unaoanzia mkoani Jiangsu hadi mkoani Henan, ukipita mkoa wa Anhui. Mradi wa mabomba yenye urefu wa kilomita 645.5, unaoanzia mkoa wa Henan hadi mkoa wa Anhui, ukipitia mkoa wa Shandong. Na mradi wa mabomba yenye urefu wa kilomita 257 mkoani Shandong. Baada ya ujenzi mabomba hayo matatu muhimu kukamilika, yataimarisha kidhahiri kuenea kwa mtandao wa mabomba ya gesi huko katika sehemu za katikati na mashariki mwa China. Katika kazi ya ujenzi, kampuni ya mtandao wa mabomba ya mafuta na gesi asilia ya China inajitahidi kuhimiza matumizi ya roboti ya kufanyia kazi za kuchomelea, ambayo inaweza kuhakikisha ubora wa kazi ya kuchomelea na kuongeza kwa kiasi kikubwa kasi ya lehemu na ufanisi wa ujenzi wa miradi. Kampuni hiyo inaendelea kurekebisha mpangilio wa mtandao wa mabomba ya gesi asilia nchini China. Miradi hiyo mitatu itasaidia kuhimiza maendeleo ya sekta husika, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa chuma cha pua, utengenezaji wa vifaa na kazi ya ujenzi, na kusaidia ujenzi wa mfumo wa kisasa wa viwanda, kuhakikisha usalama wa nishati ya nchini na kuhimiza maendeleo yenye ubora zaidi, pamoja na kutia nguvu kubwa kwenye ujenzi wa kustawisha taifa kwenye sekta ya nishati.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu miradi mitatu ya mabomba ya gesi asilia ambayo imejengwa nchini China, ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji, sasa tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Katika Afrika ya Mashariki, miundombinu mipya ya bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki inaleta miujiza mikubwa kwenye ushirikiano wa kiuchumi na kuleta mafungamano ya kikanda. Bomba la kilomita 1443 linalounganisha sekta ya mafuta inayokuwa ya Uganda na masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Tanga ya bahari ya Hindi nchini Tanzania linaendelea kwa kasi ya aina yake kuelekea kukamilika na kutoa faida za kiuchumi zinazoweza kuonekana kwa nchi zote mbili. Mradi huu ambao ni miongoni mwa uwekezaji mkubwa zaidi wa miundombinu ya nishati kuwahi kufanyika barani Afrika, unatoa maono ya pamoja ya ustawi, ajira na mabadiliko ya viwanda. Kwa Tanzania na Uganda, mradi huu ni zaidi ya njia ya mafuta ghafi. Unawakilisha uwekezaji wa kimkakati katika ujuzi wa wenyeji, mafungamano ya kikanda na ukuaji wa muda mrefu. Ripoti rasmi za maendeleo zinaonyesha kuwa bomba hilo limefikia takriban 79% hadi kukamilika kwa jumla, huku shughuli zikitarajiwa kukamilika ifikapo Julai mwaka huu, ambapo haya ni mafanikio makubwa sana kutokana na ukubwa wa kazi zinazohusika za uhandisi pamoja na vifaa.
0: Sasa kazi ya ujenzi wa bomba la mafuta imekuwa ikiendelea tangu Septemba 2021, na muundo wake ni mgumu wenye vituo sita vya kusukuma mafuta, yani viwili nchini Uganda na vinne nchini Tanzania, vitakavyofanya mafuta yatiririke kwa kasi katika umbali mkubwa na ardhi yenye changamoto, na zaidi ya kilomita 1400 za mabomba tayari zimeunganishwa pamoja. Hatua iliyofikiwa hadi sasa inaonyesha mipango makini na ushirikiano imara kati ya serikali zote mbili na washirika wa kimataifa. Akiongozana na waziri wa nishati na maendeleo ya madini wa Uganda, Dr. Ruth Nankabirwa, wakati walipotembelea eneo la Chongoleani mkoani Tanga ambako ujenzi wa mradi huo unaendelea, naibu waziri wa nishati wa Tanzania Salome Makamba ana haya ya kusema kuhusu mradi huo.
3: Leo tumekuja hapa Tanga kwa ajili nikiwa pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini ya Uganda, kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mradi huu wa ECOP. Tumefurahishwa sana na maendeleo ya mradi wetu na bado tuko

0: ujenzi wa bomba hili la mafuta. Na hii ni sehemu kubwa kulinganisha na majirani zetu wa Uganda. Sisi ndio wanufaika wakubwa. Ukitembea katika eneo hili la mradi, unaona namna ambavyo swala la usalama kazini linazingatiwa kuliko kitu chochote. Mpaka sasa hivi ukiangalia katika miradi yote wenyewe wanasema wataalamu ambao wamewahi kuifanya katika Afrika, huu ndio mradi ambao umekuwa umefanywa katika hali ya viwango vya juu sana vya usalama. Lakini pia wakati wanapakia mafuta kwenye meli, wanaendelea kuweka mazingira mazuri ya kudhibiti uharibifu wa mazingira kwa viumbe vilivyoko majini na mazingira yote ya baharini kwa ujumla. Kwa hivyo niseme tunazo kila sababu za kuwashukuru wakuu wa nchi zetu hizi mbili, Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Uganda Mzee Museveni, kwa kuliona jambo hili kwa kipekee na kuwanufaisha Watanzania. Kubwa ambalo nataka nisisitize kwa kipindi hiki kilichobaki cha ujenzi na mpaka pale tutakapoanza uzalishaji, tuzingatie wakandarasi wazawa kwa kuwapa tenda, kwa kuwapa kazi mbalimbali. Mwisho wa siku hili ni la kwetu, lazima tunufaishe sote. Mafuta ni ya Uganda, ardhi ni ya Watanzania, inauzwa nje ya nchi, lazima Watanzania wanufaike moja kwa moja. Kwa hiyo hilo tumelisisitiza na kwenye vikao vya ndani na tunaendelea kulisisitiza hapa kwa kampuni pamoja na wasimamizi wote ambao wanashirika na swala hili kuhakikisha kwamba wakandarasi wazao wananufaika kwa kupata kazi na kuhakikisha kwamba wanalipwa kwa wakati ili waendelee kunufaisha kiuchumi mataifa haya mawili.
1: Mradi wa EACOP ni zaidi ya bomba la kusafirisha mafuta, ni alama muhimu ya ushirikiano wa kieneo kati ya Uganda na Tanzania. Pia unatarajiwa kuwa kichocheo kikuu cha maendeleo ya kiuchumi na ukuaji wa viwanda katika eneo lote la Afrika Mashariki. Kwa msaada unaotolewa na taasisi kubwa za kifedha na kwa kuzingatia umuhimu wa maendeleo endelevu, mradi huo unaojengwa na kampuni ya uhandisi ya mafuta ya China CPP una nafasi kubwa ya kuwa nguzo muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi katika Afrika Mashariki, kuongeza mapato ya serikali na kuboresha maisha ya wananchi. Kama alivyosema Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba, kwamba hatua muhimu zilizofikiwa hadi sasa zinaonyesha kujitolea kwao katika kutoa mradi ambao utafaidisha eneo la Afrika Mashariki kwa miongo kadhaa.
2: Na CSR mmelenga eneo ambalo na mimi ni mdau, endeleeni na kazi hiyo, na tuna uhakika wenzetu wa mkoa wa Tanga watapata hayo manufaa, lakini na nchi yote kwa ujumla. Mimi niwahakikishie kwa niaba ya serikali kwamba serikali itaendelea kuweka uzito unaostahili kwenye mradi huu kwa heshima ya undugu wetu kati ya Tanzania na Uganda, lakini pia serikali itaendelea kuweka uzito katika mradi huu, uzito unaostahili kwa heshima ya kulinda uhuru wetu, kwamba ni nchi huru ambayo inaweza kujitegemea, inaweza kutekeleza mradi wa kiwango hiki. Hicho ni kielelezo kwamba nchi yetu inaweza ikatekeleza miradi mikubwa ya kimkakati, miradi mikubwa ya maendeleo. Ndio maana wakati kiwa pale Wizara ya Fedha yangu Evelyn, kwa mnakuja na timu ile, tuliwaambia mradi huu utatekelezwa, ije mvua utatekelezwa, lije jua utatekelezwa. Na hayo ndio alikuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na leo hii tunavyoziona asilimia za utekelezaji, nimeweza kuona kwamba yale hayakuwa maneno. Ilikuwa ni dhamira ya dhati ya viongozi wetu, na sasa inaonekana kwenye hatua za utekelezaji.
3: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
4: Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Takwimu zilizotolewa mapema mwaka huu wa 2026 zinaonyesha kuwa mradi huo umeleta takriban ajira 12,000 kwa raia wa Tanzania na Uganda, zikijumuisha ushiriki wa vijana na jamii katika ujenzi na shughuli zinazohusiana na mradi huo. Hii ni sifa ya ajabu kwa mradi wowote wa miundombinu, hasa katika eneo ambalo fursa rasmi za ajira zinaweza kuwa chache. Baada ya mradi huu kukamilika na kuanza kufanya kazi rasmi, Tanzania na Uganda zinatarajiwa kunufaika

0: kwa kiasi kikubwa kiuchumi, ambapo kwa Tanzania tu, takriban shilingi trilioni 2 zinatarajiwa kuingia kwenye uchumi wake mara baada ya ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga kufikia mwezi Julai mwakani. Mwenyekiti wa bodi ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, Balozi Ombeni Sefue, na mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya EACOP Geoffrey Mponda wanasema
1: mapato kwa serikali kutokana na mradi huu, kutokana na vyanzo mbalimbali, hadi sasa zaidi ya bilioni sabini mapato ya serikali hadi sasa, na wala mradi haujaisha. Ukiisha, tunafikiri mradi huu utaingiza kwenye uchumi kama trilioni 2 utakapokuwa umekamilika mpaka mwisho wake. Halmashauri hapa za Tanga peke yake wamepata bilioni 2 kutoka kodi na tozo mbalimbali. Bilioni 2 kwa mkoa wa Tanga peke yake. Ajira 9194 katika mradi mzima. 75% ya ajira hizo ni za Watanzania.
2: Kwa ujumla, katika kutekeleza mradi tumefikia hadi tunavyozungumza leo 72% ya ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki. Na tunawashukuru sana shareholders, ikiwa ni pamoja na TPDC ambao leo tumepata bahati ya kutembelewa nao wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue, kwa ushirikiano waliotoa kwa kampuni ya Iko pamoja na wa partners wengine walio katika mradi ambao ni kampuni ya Total Energy ambayo ina miliki 62% ya hisa, pia serikali ya Uganda kupitia kampuni ya mafuta ya Uganda ambayo ina miliki 15%, na TPDC ambao wapo leo hapa na sisi ambao nao wamiliki hisa kwa 15%. 8% za hisa hizo zinamilikiwa na serikali ya China kupitia kampuni ya mafuta ya China.
3: Kwa upande wa hapa DOCG, kama alivyoeleza wenzangu, kwamba idadi ya wafanyakazi ambao tuko nayo mpaka hapa sasa hivi kwa maana ya POB ni takriban watu 1500. Na katika watu 1500, 1200 ni wa Tanzania, zaidi ya 1200 ni wa Tanzania. Na katika hao 1200 wa Tanzania, zaidi ya wafanyakazi 400 wanatoka katika mitaa yetu. Kwa sababu kwenye swala la ajira, tuna makundi kama matatu ya ajira. Tuna ajira ambazo tunasema ni unskilled, au zile ajira za wasaidizi ambazo zinahitaji ujuzi. Sheria mradi inatutaka tuchukue watu katika eneo hili. Na tumekuwa tukifanya hivyo, kwa hiyo tuna wafanyakazi zaidi ya 400 wanatoka katika mitaa 4 ya Chongoleani, kwa maana ya Ndaoya, Putini, Mpirani na Chongoleani yenyewe. Lakini pia kwa mkandarasi mwingine wa jeti ana wafanyakazi zaidi ya 75, kati yao 30 wamefundishwa, kwa maana ni wale seamen au tunaita mabaharia, wamefundishwa kwenye chuo cha DMI, Dar es Salaam Institute, Marine Institute, na wao wanafanya kazi pale baharini. Lakini pia ukienda kwenye tier ya pili, ukitoka kwenye hizi ajira ambazo tunasema ni unskilled, tuna semi-skilled. Semi-skilled hapa tuna carpenter, lakini pia tuna mason. Sheria yetu ya mradi inatutaka pia tuajiri, kipaumbele tunatoa kwa wakazi wa Tanga. Kwa hiyo katika idadi hii pia tuna zaidi ya wafanyakazi 500 ambao wanatoka katika makundi haya ya tunasema ni semi-skilled, kwa maana ya carpenter, mason na wasaidizi wengine mbalimbali.
4: Mradi huu wa bomba refu kabisa ulisainiwa mwaka 2020 na aliyekuwa rais wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni.
5: Lakini muda mfupi uliopita tumetoka kushuhudia tukio la uwekaji saini wa hati ya Tanzania na Uganda inayoitwa host agreement wa ujenzi wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki, the East African Crude Oil Pipeline, litakalojengwa kutoka Hoima Uganda hadi Tanga, lenye jumla ya kilomita 1445. Uwekaji saini wa mkataba huu ni hatua muhimu sana sana katika kuelekea kuanza utekelezaji wa mradi huu, mradi mkubwa ambao ni wa mabilioni ya fedha. Mheshimiwa Waziri wa Nishati ameshazungumza, takriban dola za Marekani bilioni 3.5 sawa na trilioni 7.8 hadi 8 za Tanzania kwa ajili ya mradi huu. Itakumbukwa kuwa tarehe 26

0: Sita Mei, nchi zetu mbili zilisaini mkataba wa ushirikiano, intergovernmental agreement wa mradi huu. Aidha, tarehe 5 Agosti 2017 mimi na kaka yangu Mheshimiwa Rais Museveni tuliweka jiwe la msingi kule Chongoreani mkoani Tanga, na tarehe 9 Novemba 2017 tukaweka jiwe la msingi pale Ruzinga upande wa Uganda. Hivyo basi leo tumetekeleza hatua nyingine muhimu kuelekea kuanza utekelezaji wa mradi huu mkubwa sana. Mheshimiwa Rais na ndugu wa Tanzania, mradi huu una faida nyingi. Kama mlivyosikia, bomba litakalojengwa litakuwa na urefu wa kilomita 1445, na hivyo kulifanya bomba hili liwe refu zaidi kwa mabomba yanayotumia teknolojia ya kupasha joto duniani. Hili bomba linalojengwa kutoka Hoima hadi Tanga lenye urefu wa kilomita 1445, hili ndio litakuwa bomba refu kuliko bomba lolote duniani lenye teknolojia ya sasa ya kusafirisha mafuta yakiwa kwenye joto. Wanaita the longest heated pipeline in the world. Sehemu kubwa ya bomba hili kilomita 1115 zitakuwa upande wa Tanzania, na zitakazobaki kilomita 330 zitakuwa upande wa Uganda. Kwa hiyo kilomita 1115 ziko upande wa Tanzania, kilomita 330 ziko Uganda. Mnaweza mkaona umuhimu wa bomba hili katika ustawi na uchumi wa nchi hizi zote mbili. Kwa upande wa Tanzania, mradi huu utapita kwenye mikoa 8, wilaya 24, kata 132 na vijiji, ninaambiwa zaidi ya vijiji 186. Mikoa ambayo bomba litajengwa ni pamoja na mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Tabora, mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Manyara na kumalizia mkoa wa Tanga. Mikoa 8 bomba hili linapita. Lakini miongoni mwa wilaya zitakazopitiwa na bomba hili ni pamoja na Geita, pamoja na Chato, Bukombe na Mbogwe.
1: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
2: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
3: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
1: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
4: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
5: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunaangalia namna Afrika Mashariki inavyobadilisha miundombinu ya mafuta kuwa ukuaji jumuishi. Sasa tumsikilize mwenyekiti wa chama cha watoa huduma wa mafuta na gesi Tanzania, Abdul Somad Abdul Rahim, akieleza fursa za mradi wa bomba la mafuta la Uganda Tanzania kwa Watanzania.
6: Kwa upande wa fursa, kwanza nipende kutoa wazi kwamba fursa inakuja na ajira si chini ya takriban ya watu 10,000. Kule ndugu zangu wa Tanga, maisha yao yatabadilika kabisa. Kwanza kutakuwa na opportunity ya transportation, watu watapata kipato kikubwa kutokana na kazi zitakazo nani, serikali itaingiza mapato kwa sababu watalipa kodi, wale wat, nani watalipa taxes kupitia SSDL, kutakuwa na construction boom, kila pahali kutakuwa na construction, ya nondo upatikanaji, kutakuwa na construction camp, kutakuwa na jetty ambayo itajengwa ule Tanga, ambayo yale mapipa 6 ambayo nipende kusema kwanza umradi ni mradi mkubwa duniani wa kilomita zote hizo 1145. Na kutokana na huu mradi kuwa huko mkubwa duniani kwa heated pipeline, utahitajia watu wengi, kutakuwa na construction camp, utakuwa na coating na insulation plant vile vile. Lakini Mtanzania anafaidika nini? Mtanzania anafaidika kwa sababu kutajengwa barabara mpya. Existing roads, barabara, zitakuwa improved. Kutakuwa na mabridge mapya. Na tukumbuke katika huu mradi, miaka 25 ya huu mradi, Tanzania itapata mapato si chini ya takriban trilioni 7.8 ambao unatokana na huu mradi, kama alivyosikia jana viongozi wakizungumza. Lakini tutizame katika bandari zetu, bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga zitatumika katika kuleta, yani importation of zile pipeline ambao si chini ya tani 500,000 ambazo zinakwenda hizi equipment. Kwa upande wa upstream si chini ya tani 800,000 za equipment zinakuja. Kwa hiyo matarajio yetu kwa Tanzania ni makubwa, lakini fursa ziko nyingi. Nizungumzie kwa fursa nyingine. Kwa mfano katika upande wa services inahitajika medivac kwa vusha watakaoumia, Mungu ajalie isitokee. Kuna helicopter, kuna fixed wings inahitajika. Unahitajika civil engineer. Kuna wale wenye travel agent. Kuna car rental. Kuna surveyor, kuna custom clearance, security, engineering, kuna tarmac and alpha. Vitu vingi sana opportunity hii itazalisha. Lakini nipende kusema jamani kitu kimoja. Watanzania tuna kasumba fulani kwamba huu mradi unapita kwetu tutaupata tu. Mradi utaupata, na mimi napenda nizungumze na Watanzania wenzangu kwamba mradi unazingatia vigezo ambavyo utakuwa na vigezo vya standards, quality. Ikiwa cost zako ziko very competitive economically, basi utaweza kushiriki. Lakini mradi huu umezingatia, tunasema national content, kuhakikisha kwamba labor Mtanzania, na hatutolifumbia macho. Napenda niwe mwazi na niwaambie wale wote, ikiwa makampuni ya nje yaliyoko hapa kama yanataka kuleta watu wao ambao wana uwezo kama Mtanzania, basi tutapambana. Kuna goods and services, kuna makampuni ambayo katika national content tumesema wazawa wapewe. As long as una vigezo, una uwezo wa kifedha, na una uwezo wa kwamba ukipewa kazi unaikamilisha. Lakini kitu kingine, ethics na compliance katika standards. Sio leo unapewa kazi unaambiwa kalete matunda 100, unaleta 80, 20 yote ya kutengeneza uongo. Hivi vitu havitafumbiwa macho. Yeah. Kwa hiyo hiyo ndio kitu kikubwa ambacho tacho encourage kwa Watanzania. Kwanza tukumbuke, huu mradi unapita katika maeneo ya tunasema ni kilomita 1,445 all together. Lakini kwa upande wa Tanzania ni kilomita 1,149 ambazo tutafaidika, tutaweka fiber optic katika ile pipeline. Kutakuwa na bomba ambalo linapita litahitajia nani za kwetu, watu wetu welders wamo. Fursa hizo zitatoka, na tukumbuke inapita katika mikoa yote 8, wilaya 24 na kata zaidi ya 200. Hii yote ujue kwamba hawa viongozi walipokaa, wamekaa wameona kwa mapana, kwa urefu, kwamba opportunities zikija kwa Tanzania zitanufaisha mambo mengi. Lakini tukumbuke hili bomba la nchi 24. Na tukumbuke wa Tanzania, tusitizame katika haya madude makubwa. Kila siku nimekuwa nikihamasisha wa Tanzania. Tumefanya warsha, tukatembelea mikoa yote 8, wilaya zote 18 na kata zaidi ya 200, kuhamasisha wa Tanzania. Msitizame madude makubwa ambayo hatuyawezi. Sisi tutizame katika ule mnyororo wa thamani ambayo vitu vyote nimevizungumza. Kama ni kokoto tunazo. Kama ni cement tunayo. Kama ni chuma wapo, kama steel. Kama sijui service providers wa engineering wapo. Kwa hiyo ile value chain ni kitu kikubwa ambacho cha kutizama.
7: Tarehe 17 mwezi Juni mwaka wa 2021, chombo cha anga za juu cha China Shenzhou 12 kilibeba wanaanga

0: gawa tatu hadi kwenye moduli ya msingi ya Tian ili kufanya utafiti kwenye kituo hicho. Kituo cha anga za juu cha China kimetambua mchakato mzima kutoka kwa kubuni utengenezaji hadi majaribio. Muda wa kufikia angani na kutia nanga umefupishwa kutoka saa 44 hadi saa 7. Kwa muda wa kukaa katika obiti kwa wanaanga umeongezeka kutoka siku 13 hadi nusu mwaka. Jong Hong ni naibu mhandisi mkuu wa mfumo wa utumiaji wa anga za juu ya China.
1: Baadaye tutafanya maelfu ya majaribio ya kisayansi katika nyanja nne kuu na kukuza utafiti na matumizi ya anga ya inchi kufikia kiwango cha juu cha ulimwengu.
0: Mfumo wa satellite wa urambazaji wa Beidong 3 wa China, BDS-3, umekuwa ukifanya kazi kwa kasi na kuhudumia zaidi ya inchi na maeneo 120 tangu kuzinduliwa miaka miwili iliyopita. China ilizindua rasmi BDS mnamo Julai 31 mwaka wa 2020 na kufungua mfumo wa hivi karibuni wa BDS-3 kwa watumiaji wa kimataifa. Kufikia sasa, satellite 45 za BDS ziko kwenye obiti zikiwemo satellite 15 za Beidou 2 na satellite 30 za Beidou 3, na zimekuwa zikifanya kazi kwa uthabiti. BDS ndiyo mfumo mkubwa zaidi wa China wa anga na mojawapo ya mitandao minne ya urambazaji ya kimataifa, pamoja na GPS ya Marekani, GLONASS ya Urusi na Galileo ya Umoja wa Ulaya. Bidhaa husika za BDS-3 zimetumika katika nyanja mbalimbali zikiwemo za usafirishaji, uvuvi wa baharini, ufuatiliaji majini, utabiri wa hali ya hewa, utafiti wa taarifa za kijiografia, uzuiaji wa moto misituni, usambazaji wa umeme, misaada ya maafa na uokoaji wa dharura. Aidha, teknolojia ya mawasiliano ya simu za mkononi ya kizazi cha 5 au 5G imetumika sana nchini China miaka mitatu baada ya nchi hiyo kutoa leseni za 5G kwa matumizi ya kibiashara mwaka wa 2019. Hii leo China ina mtandao mkubwa zaidi wa simu wa 5G duniani unaohudumia watumiaji wengi zaidi duniani wa 5G, na inaendesha matumizi ya aina nyingi zaidi ya teknolojia ya 5G. Kijiji kidogo cha wavuvi huko Fujian, mkoa wa mashariki mwa China, hakijawahi kuwa na kituo msingi cha 5G hadi ilipofika mwezi Juni mwaka jana. Wakazi katika kijiji cha wavuvi sasa wanatumia kamera ya usalama ya 5G ambayo ina kipimo data kikubwa zaidi ambayo haichelewi kutoa picha katika kufuatilia kilimo.
2: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaangazia aina za nyimbo. Kwanza kabisa, kila jamii ina nyimbo zake ambazo hutofautiana na nyimbo za jamii nyingine. Baadhi ya nyimbo ambazo hupatikana katika jamii za Kiafrika ni pamoja na bembea au bembelezi au pembejezi. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa ili kuwabembeleza watoto walale au watulie wanapolia. Sifa za bembea. Bembea huimbwa taratibu kwa sauti na mahadhi ya chini. Huimbwa na wazazi au walezi wa watoto kuwaliwaza na kuwabembeleza watoto walale au wanyamanze wakati wanapolia. Huwa fupi. Bembea pia hutofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine kulingana na thamani za jamii hiyo. Bembea pia huimbwa kwa kurudia rudia maneno au kibwagizo. Wakati mwingine hata wimbo mzima huimbwa kwa kurudiwa rudiwa. Hutumia lugha shawishi na wakati mwingine hutolewa ahadi za kununuliwa watoto zawadi. Majukumu ya bembea. Majukumu ya bembea yanayotekelezwa na nyimbo za bembea ni pamoja na kutumbuiza na kuongoa watoto. Bembea umpumbaza na kumfanya mtoto alale au anyamanze anapolia. Bembea hutumiwa kama sifo kumsifu mtoto ambaye ni mtulivu. Usifu pia somo ya mtoto huyo au wazazi wake. Usawiri mfumo wa kiuchumi wa jamii husika. Ikiwa baba ni msasi, mtoto atatajiwa kuwa baba ni msasi jasiri au baba yuko karibu kutoka usasini. Usawiri mahusiano katika jamii. Kupitia kwa bembea, mlezi uweza kuibua migogoro iliyomo kati yake na wazazi wake au wazazi na watoto. Hivyo kuonyesha uhusiano kati ya waajiri na waajiriwa. Utakasa hisia ambazo mwimbaji uweza kuwa nazo. Pia umwelimisha mtoto hata katika umri huu mchanga kuhusu mambo na shughuli mbalimbali katika jamii na umuhimu wake au thamani yake kwa jamii. Ufuatao basi ndio mfano wa bembelezi iliyotafsiriwa kutoka lugha ya Kikamba. Lulu, mwanangu tulia. Wiwi, mtoto lala. Mvua imekuja. Si uongo, hata na miti haijachangamkia mvua. Hakuna haja ya kuelezwa. Lulu mwana tulia. Wiwi, mtoto lala. Mvua imekuja. Wimbo huu unaonyesha thamani ya mvua kwa jamii hii. Kila mtu duniani huichangamkia mvua kwa sababu ndiyo chanzo cha kila kitu kilichoumbwa na Mungu. Usawiri falsafa au mtazamo wa jamii kuhusu jinsia na matarajio ya jamii kwa jinsia fulani. Katika bembea, mlezi anaweza kutaja kuwa machozi ni ya kike iwapo anatuliza mtoto wa kiume. Majukumu yake, yani kwa mtoto wa kiume, kwa jamii pia huweza kutajwa. Mlezi huweza kumtaja mtoto wa kike kwamba msichana anatarajiwa kuwa mlezi mwema wala si kilinzi. Huonya watoto dhidi ya tabia hasi. Watoto huonywa dhidi ya kulia ovyo kwa sababu kulia hukumbusha mtu mambo mabaya. Hebu tuangalie mfano wa bembea. Ewe malaika wangu, ulushuka toka mbinguni. Mbingu kapasua kwa heri, siku nipokukopoa. Ulinitia furaha iliyopasua kifua. Tabasamu kipajini pako ilinitia tumaini. Ikanisaulisha zingizi. Ikayeyusha madhila ya utasa wa miaka kumi. Ikapeperusha mbali cheko la ukiwenza. Sasa napolia, wanitonesha jeraha. Wanirejesha Misri kwa vitimbi vya Firauni, kwa vitisho vya Muhebi. Talaka kuahidiwa hadi mbingu lipofungua milango ya heri. Silie mwana silie, walimwengu watakusuta. Tangu hapo tanabahi, vidume humu mwenu, kulia avikuumbiwa. Machozi na kekevu ni za kike fahamu. Jogoo halii, daima uwika. Nikikuona kigugumika, hivi wanitia angaiko. Udhaifu kiandama, moyo kitia hamaniko. Atanipigania nani watesi kingania changu kujitwalia? Aina nyingine ya nyimbo ni mbolezi. Mbolezi ni shairi au wimbo wa kuomboleza. Wimbo wakati wa maafa au katika hafla ya kuadhimisha makumbusho ya mtu. Nyimbo zinazoimbwa na Wakristo wakati wa Pasaka kukumbuka mateso ya Yesu Kristo ni mfano wa mbolezi za kidini. Mbolezi pia huimbwa baada ya kushindwa kwa mfano katika vita. Sifa za mbolezi. Kwanza kabisa, mbolezi hutofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine kutegemea imani ya jamii kuhusu kifo pamoja na hadhi ya aliyekufa. Huimbwa kwa nia ya kufariji waliofiwa. Usifu aliyekufa. Kwa kawaida, mbolezi hutoa sifa chanya au nzuri za aliyekufa. Watu mashuhuri katika jamii huweza kutungiwa mbolezi zao mahususi zinazowasifu.

wanakutaja michango yao kwa jamii. Ufungamana na muktadha maalum. Mbolezi uimbwa tu wakati wa matanga au wakati wa kuomboleza jambo fulani. Uimbwa kwa toni ya huzuni na pengine uchungu, hivyo kuibua hisia za ndani za mwombolezaji. Uimbwa kwa mwendo wa taratibu. Hebu tuangalie majukumu ya mbolezi. Kwanza kabisa, mbolezi usawiri msimamo wa jamii kuhusu kifo. Wapo wanaoamini kuwa kifo usababishwa na maovu au pepo fulani na ambao ukashifu kifo. Watu wengine utambua kifo kama mlango wa kuingia katika uzima wa milele katika mtazamo wa kidini. Ni kumbukumbu na sifo kwa aliyekufa. Usawiri tabia za aliyekufa kwa nia ya kumsifu na kumkumbuka. Ufariji waliofiwa na kuwasaidia kukabiliana na uchungu au uzito wa kumpoteza mpendwa wao. Ni njia pia ya kutakasa moyo na hisia za aliyefiwa. Aliyefiwa uweza kutumia mbolezi kutoa hisia zake za huzuni. Kwa njia hii anaweza kupunguza uzito wa kumpoteza mwenzake. Hebu tuangalie mfano wa mbolezi. Kama kesho itapambauka, jua la kinjano kuchomoza, kuangazia siku mpya, siku iso tumaini, siku bila mimi mama mtu. Kumbuka ewe kipenzi, usiache chozi kufurika, kuyayusha makini yako. Inuka mwanangu, inuka, silie daima, yote yatatengenea. Mpenzi mama ulolala usingizi usio na mzindushi, nalikumbuka vyema hili ni beti uloniandikia. Kitandani ukiugua donda, donda walokusababishia walimwengu mahasidi. Ela nataka ujue, kamwe yote ni shwari kama uliponambia. Hayawezi kuwa shwari kwa mlezi kikembe, hayawezi tengenea kwa yatima alozungukwa, na waja wenye tamaa kila kitu kurithi. Hayawezi kuwa shwari kumtazama mwenzio, ulotuambia tumwite baba na kumstahi, ati ni amri ya Muumba. Akitoka na muhebi, pombao apata yeye, wafurahia ulochuma wewe. Najitahidi mpenzi mama, ukakamavu kujipa, machozi kuyafuta. Ela hino kumbuka, kuondoka kwako huko hatuko kutarajia, japo kuisha kunikumbusha. Zirahili liingia jamwewe, na kukuiba mithili ya kifaranga, mama yake akitazama. Aina nyingine ya nyimbo ni nyiso. Nyiso ni nyimbo ambazo uimbo jandoni kwa wavulana na unyagoni kwa wasichana. Kila jamii hata hivyo ina desturi zake ambazo uzingatiwa kama kigezo cha kuvusha vijana kutoka utotoni na kuingia utu uzima. Tohara ni moja ya vigezo hivyo. Nyiso upatikana katika jamii ambazo uthamini tohara. Katika baadhi ya jamii, nyiso uimbwa usiku wa kuamkia siku ya kupasha tohara. Aidha, maudhui katika nyiso utofautiana kutoka jamii hadi nyingine. Maudhui yanaweza kuwa ya kuonya dhidi ya kutoa siri, kuandaa kwa uchungu watakaohisi, au kukejeli woga. Tuangalie majukumu ya nyiso. Nyiso hutumiwa kuandaa kihisia wanaotahiriwa kwa kuwapa ari ya kupitia kijembe cha ngariba. Huwajuza wanaotahiriwa kuhusu majukumu mapya na matarajio ya jamii yao kwao. Huwafahamisha kuwa wamevuka hatua muhimu na kuandaa kiakili kwa majukumu ya utu uzima. Huonyesha furaha ya vijana kujivunia hatua ya kutoka utotoni na kuingia utu uzima. Huhimiza ujasiri na kukebehi uoga. Huhimiza uzalendo na kuonea fahari utamaduni wa jamii. Wanaoshiriki jandoni hujitambulisha na jamii yao zaidi, na hivyo uzalendo huimarika. Nyiso hutoa nasaha kwa vijana, huwafahamisha kuhusu matarajio ya uchungu, majukumu yao ya kiutu uzima, uwasa dhidi ya uoga na kuwasia umuhimu wa kuhifadhi siri watakazopewa. Huburudisha waliohudhuria shughuli hii. Huleta umoja miongoni mwa wanajamii. Vijana waliotahiriwa wakati mmoja hujitambulisha kama ndugu. Tuangalie mfano wa nyiso. Ewe kilizi ulozoea kujificha, nyuma ya mama kujikinga,
dhidi ya milio ya radi ilio juu mbinguni. Jua kesho ni siku ya siku, siku ya kujua mbichi na mbivu, kutofautisha jogoo na vipora. Ngariba taposhiba chake kijembe, ndipo utakapojua bayani ukoo wetu si wa kunguru. Ikiwa utayari kisu kukidhiaki, situbutu kamwe wanjani kuingia sije kuniaibisha mie, amio na akraba nzima. Hivi sasa basi tuangalie nyimbo za kisiasa. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa katika shughuli au miktadha ya kisiasa. Nyimbo za kisiasa huwa na maudhui mapana kama vile mapambano, propaganda, kuzindua, kuhamasisha, kukejeli, kuhimiza au kutia hari. Je, majukumu ya nyimbo za kisiasa ni yepi? Nyimbo za kisiasa hukuza umoja wa kisiasa miongoni mwa washiriki. Wakati wa kupigania uhuru, nyimbo hizi zilitumiwa kama nyenzo za kuunganisha watu. Uzindua na kuhamasisha watu. Huwapa watu, kwa mfano wafanyikazi, ari ya kupigania haki zao. Nyimbo za kisiasa huwatanabahisha watu kuhusu haki zao na kuwahimiza kupigana dhidi ya unyanyasaji. Usawiri mfumo wa kisiasa na kijamii wa jamii husika na maoni ya wananchi kuhusu mfumo huo. Je, wanaupenda au wanaupinga? Usawiri migogoro iliyopo katika jamii. Je, ni ya unyanyasaji, uongozi mbaya, unyonyaji, ubinafsi, usawa ama uhuru? Hutumiwa kueneza propaganda za kisiasa. Baadhi ya nyimbo za kisiasa huimbwa ili kusawiri uzuri wa utawala fulani. Kwa mfano, KANU ya Jenga Nchi ni wimbo wa kisiasa ulionuia kuwavutia watu kukipenda chama hiki cha kisiasa. Uhimiza uzalendo na mshikamano wa kitaifa. Nyimbo za taifa ni mfano wa nyimbo za kisiasa ambazo hutumiwa kuwahimiza raia kuionea fahari nchi yao na kuishi kwa udugu. Huweza kutumiwa kama rekodi ya matukio ya kihistoria katika jamii fulani. Baadhi ya nyimbo za kisiasa huzungumzia mapambano dhidi ya ukoloni na historia ya mapambano hayo. Hutumiwa kukashifu uongozi mbaya. Hutumiwa kama sifo kuwasifia viongozi waadilifu na mashujaa wengine wa kisiasa kama vile Hari Thuku, Dedan Kimathi, Arap Moi, Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga nchini Kenya. Huburudisha, utumbuiza na kustarehesha watu katika shughuli za kisiasa au za kitaifa. Hutumiwa kuliwaza na kuwapoza waasiriwa wa migogoro ya kisiasa. Na huu ni mfano wa wimbo wa kisiasa. Mabeberu wetu wabaya walimfunga Kombozi, nia yao ikiwa moja, kudidimiza jamii yetu katika lindi la Istiimari. Ela hawakufua dafu, mabarobaro waliingia msituni, bunduki wakashika, kupigana, kupigania uyathi. Beberu lipoona vita vimechacha, tamaa iliwatoka, wakasalimu amri. Uhuru wakatoa, hawakutoa kwa hiari. Hilo usisahau, wazalendo walipigana kwa jino na ukucha. Uhuru tukapata, Kombozi akashika sukani, hadhi yetu tukarudishiwa. Katika kipindi kijacho, tutaendelea kuangazia aina nyingine za nyimbo.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Magarashi na shairi lake Huzuni Feri. Huzuni Feri. Shairi hili linazungumzia kuhusu mama na mtoto waliozama katika bahari ya Likoni. Waliozama katika bahari ya Likoni ni tukio ambalo lilileta huzuni mwingi sana hapa nchini Kenya.

Wazazi hawaamini, watoto wako nyumbani, bado wako baharini, yenda siku 20.

Na katika sehemu yetu ya methali ya wiki tunaangazia methali dhiki hukumbusha deni la zamani. Dhiki hukumbusha deni la zamani. Mtu anayekumbwa na dhiki au shida huishia kugutuka kuwa kuna madeni yake ya zamani ambayo hajalipwa. Hii ni methali inayoweza kutumiwa kupigia mfano hali ambapo mtu amekumbuka jambo fulani la zamani kutokana na hali iliyomkumba sasa. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Aidha, tusipuuze kulipa deni kwa kuwa wanaotudai huenda wakakumbuka siku moja.

Na mkufikia basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi na kuacha basi na Mzee Yusuf.

na kibao chake narudi mjini. Amekaa kijijini sana na leo ameamua kwamba lazima arudi mjini. Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuwa nami. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Pedha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, waangalizi wasema uchaguzi mkuu nchini Ethiopia umefanyika kwa njia ya amani. Watu 14 wauawa na wengine 23 kujeruhiwa katika shambulizi la wanajamii nchini Sudan Kusini. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO asema kwamba mwitikio wa Ebola nchini DRC umeongezeka. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi kwenye meza yetu hii ya wiki hii. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shirika la afya duniani limesema katika mkutano na waandishi wa habari huko Geneva kwamba kutokana na juhudi na utaratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini humo umeongezeka. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la WHO Tedros Adhanom, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, amesema kwamba alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea ambacho kinaonekana nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamedhibitishwa, ikiwa ni pamoja na waliofariki 60 kwenye maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikipungua hadi 116 kutoka zaidi ya 1000 wiki iliyopita. Tedros alisema tathmini ya hatari ya WHO bado haijabadilika, iko juu sana katika ngazi ya kitaifa, juu katika ngazi ya kikanda na chini katika ngazi ya kimataifa. Alisema mlipuko huo ulianza kwa kasi na bado wako nyuma, lakini chini ya uongozi wa serikali ya DRC wanakabiliana na janga hilo. Watu 14 wameuawa na wengine 23 wamejeruhiwa kwenye shambulizi la kambi ya ng'ombe kaskazini mwa kaunti ya Rubkona, jimbo la Unity la Sudan Kusini. Waziri wa habari na mawasiliano wa jimbo la Unity Nyakenya Johannes Kea amesema vijana wenye silaha kutoka eneo jirani la utawala wa Arueng walifanya uvamizi huo jioni katika kijiji cha Payagai, Budang Payam. Shambulizi hilo lilisababisha watu kufariki 14, wakiwemo watoto, na wengine 23 wakajeruhiwa, lakini baadaye wakapata matibabu katika vituo vya afya. Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika huko nchini Ethiopia na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD, uchaguzi mkuu wa 7 wa Ethiopia umefanyika kwa njia ya amani. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa Umoja wa Mataifa ambaye ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema hayo alipotangaza ripoti ya awali juu ya uchaguzi mkuu wa Ethiopia mbele ya wanahabari huko Addis Ababa siku ya Jumatano. Na alisema kwa ujumla ujumbe huo umeona kuwa uchaguzi umefanyika kwa njia ya amani, wazi na utaratibu, ingawa baadhi ya vituo vya uchaguzi vilikumbwa na changamoto za kiutendaji na kiufikiaji.

Mapigano makali ya risasi yameripotiwa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, huku mvutano kuhusu ucheleweshaji wa uchaguzi ukizidi kuongezeka. Vikosi vya serikali na wapiganaji wa upinzani walikabiliana katika maeneo mbalimbali ya jiji baada ya upinzani kupinga kuongezewa kwa muhula wa Rais Hassan Sheikh Mohamud kwa mwaka mmoja zaidi baada ya kumalizika Mei 15. Upinzani umesema kwamba hatua hiyo ni kinyume cha kikatiba na ulikuwa umepanga maandamano ya amani. Polisi wamesema kwamba wameendesha operesheni kubwa ya usalama dhidi ya makundi yenye silaha yaliyoshambulia kwa makombora. Waziri mkuu wa zamani Hassan Ali Khaire alidai kushambuliwa na vikosi vya serikali.

Shirika la hali ya hewa duniani WMO limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pasifiki ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongezea hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya mwaka 2023-2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino tano zenye nguvu zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika hilo la hali ya hewa duniani linafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bwana Bruno Rodriguez amesema kwamba mazungumzo kati ya Cuba na Marekani hayajapata maendeleo yoyote. Bwana Rodriguez amesema kilichofanywa na Marekani kimeonyesha ukosefu wa udhabiti na uwajibikaji mwenendo wao wakati wa mazungumzo ni jambo moja, lakini kauli ambazo zinaendelea kutolewa na maofisa wake wa Marekani hadharani zimejaa uhasama. Amesisitiza kuwa mvutano kati ya Marekani na Cuba ukiendelea kuongezeka, Cuba lazima ijitetee kama ikishambuliwa. Pia amesema uamuzi wa serikali ya Marekani kukata usambazaji wa mafuta kwa Cuba kuanzia mwezi Januari mwaka huu umeleta madhara kwa watu wa Cuba na kusababisha kukatika kwa umeme na uhaba wa chakula na vifaa vya matibabu. Amesema watu wa Cuba wanateseka kwa adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuishi katika hali ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu, kuvumilia maumivu, mateso na huzuni.

Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Bwana Said Abbas, amesisitiza tena kuiunga mkono Lebanon, akisema kuwa kama Israel ikivamia mji wa Beirut, jeshi la Iran litajibu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya Shabaa nchini Israel. Bwana Abbas amesema kuwa Iran imeifahamisha Marekani kwa uwazi kwamba ikiwa Israel itaanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Beirut, makubaliano ya kusitisha vita yatachukuliwa kama yamevunjika kabisa, hatua ambayo Iran haitavumilia kamwe, huku akibainisha kuwa Iran pia imewatahadharisha washirika wake wa kikanda na operesheni zilizopangwa na kijeshi hatimaye zilizuiliwa ili kuepusha mvutano uliopo ama ule unaweza kuendelea kuongezeka zaidi.

Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani shambulizi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF katika mji wa Beni, mashariki mwa nchi hiyo, ambalo lilisababisha kuuawa kwa watu 15 na askari mmoja. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngandi kaskazini mwa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulizi hilo la ADF na kuongezea kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na jumba moja la makumbusho nchini Ufaransa limeripoti kwa polisi kuhusu wizi wa ndizi, ambayo ni sehemu muhimu ya kazi za sanaa ya mamilioni ya dola ya msanii wa taswira wa Italiano Maurizio Cattelan. Ndizi hilo ambalo lilibandikwa ukutani kwa tepu ili kuunda kazi ya uchochezi ya Cattelan inayoitwa Ucheshi iligunduliwa kupotea na mlinzi siku ya Jumamosi. Jumba la makumbusho la Pop Dieu Metz, ambalo ni tawi la kituo maarufu cha Pop Dieu huko Paris, lilisema katika taarifa kwamba limewasilisha malalamiko ya jinai kwa wizi wa ndizi hiyo dhidi ya watu wasiojulikana. Pia lilisema limeweka mbadala wa ndizi iliyopotea. Hii sio mara ya kwanza kushughulikiwa uharibifu wa kazi hiyo ya sanaa ya Dania, ambapo ndizi inapoharibika hubadilishwa kila baada ya siku tatu ili kuifanya ionekane freshi. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Ufaransa, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka paitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili niendelee kukufahamisha mambo mengi zaidi yanayotokea kutoka maeneo mengi kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

CRI idhaa ya Kiswahili. Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Hujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Siku ya uamuzi wa kesi, wanahisa wa Umma Bank walijaa kotini sufufu. Waliamini kwamba uamuzi ambao ungetolewa ungekuwa kiashiria cha kesho yao. Baada ya uamuzi, walifanya maandamano ya amani wakisifu haki iliyotendeka. Walielezea matumaini ya kunawiri kwa benki yao timazi ya rejeapo kazini, hasa wakati huu ambapo warasimu walikuwa wamejitahidi kuifufua. Viongozi wa awali wa Umma Bank kupitia kwa Kishindo and Kishindo Advocate walipinga uamuzi huo kwa kukata rufaa. Jitihada hizi hata hivyo zilikuwa kufurukuta tu, jitihada zao hazikuwazalia matunda yoyote. Mwangaza Advocate tulikukabili rufaa ile mbele ya majaji watatu. Uamuzi wao ulishabihiana na ule wa mahakama ya chini. Zaidi, majaji waliamuru timazi arejeshwe hela zote za gharama ya rufaa. Hata hivyo, rufaa hii ilizuilia haki kutekelezwa kwa muda wa miezi sita. Hatimaye mamangu aliona miale ya mwanga baada ya siku ayami za kiza totoro. Uamuzi huu ulichapishwa katika ukurasa wa nyuma mojawapo ya magazeti nchini na kutolewa maelezo mafupi. Picha ya mkurugenzi alirejeshwa kazini iliambatishwa. Kando kidogo ilikuwa picha wanahisa wa Umma Bank. Walikuwa kishangilia kwa sura zilizoonyesha matumaini mapya. Licha nyuso kufinyaa, picha hii ya rangi ilidhihirisha tofauti yao sasa na wakati walipokuja kushtakia hali. Wakili mwenzangu Bwana Mpevu aliyependa vibonzo aliufungua kurasa usika. Siku hiyo msanii alichora picha katika safu tatu. Ya kwanza ilikuwa ya jengo lilokuwa na sura kama ya mwanamke. Lilikuwa chini ya kivuli kikubwa cha mti ulonawiri. Watu wengi wenye nyuso za furaha walikaa chini ya kivuli kile. Katika safu ya pili, jengo lile lile lilichorwa bila sura ya mwanamke. Kiangazi kikuu kilikuwa kimeliathiri, lilikuwa limepasuka pasuka. Panya walikuwa kiliduruduru. Watu waliokuwa karibu walikuwa wamekonda na kukondeana huku wameshika vibakuli na kuchuchumaa wakiomba hila kuwapita njia. Safu ya tatu nayo ilikuwa ni jengo lile lile, sasa likikarabatiwa. Lilikuwa karibu na mti mdogo uliokuwa ukinyunyuziwa maji na msichana mdogo aliyekuwa na sura kama ya mtu mzima. Watu wenye furaha walikuwa wakimletea maji zaidi. Pembeni, msanii alichora picha ya mtoto mdogo anayesema nyuma kweupe, kati kweusi, mbele kweupe. Bwana Mpevu alitaka tuthibitishe siku ya kuendelea kwa kesi ya wenye hisa ya Umma Bank. Tulizifungua shajara na kuanza kujadili mambo muhimu kuhusiana na kesi ile. Bila shaka ingechukua mkondo mpya kwa kuwa mkurugenzi angekuwa mwingine. Mungu afunguapo milango ya neema, ufungua na ya baraka. Kwa muda sasa nilikuwa nimejitwika mzigo wa kumkamilishia mama nyumba yake isije ikaisha kuwa bango au kuonekana kama gofu tu. Kwa kuwa nilikuwa nikipata kiasi cha haja cha hela kutoka kwa Mwangaza Advocates na zaidi kutokana na moyo alopalilia mama ndani yangu kulipa wema kwa wema, nilijitolea kwa hali na mali kumtendea hisani. Mamangu

alistahiki zaidi ya nyumba kwa kumlea Peusi. Kuwa fawekezaji wa Uma Bank, mamake mzazi na mengine anuwai. Zaidi alinilea mimi na kunipa elimu ya msingi, ambayo ilinitengenezea njia ya kupanda hadi nilipofika. Kutolewa kwa hukumu ilompa mama ushindi kulikuwa kama kutia nukta katika ujenzi wa nyumba yake. Sasa akirejea mamlakani atakuwa na nyumba ya kisasa na kuhisi amani na fahari kuwa anatoka kwake, nyumba ya mkurugenzi hasa, na kuwa na mtoto wa kuitwa mtoto. Nilipomkamilishia mamangu nyumba, niliona hata kama nilifurahia kazi katika Mwangaza Advocate. Kutarazaki na kula peke yangu hakukunitosheleza. Ni mwanamume gani aliyekomaa kimiaka ambaye hujiishi amekamilika bila mke isipokuwa kutokana na imani ya kidini? Aliyechelewa kuoa huonekana kama umbwe tupu. Tena hata awe na miaka mingapi huonekana hajakomaa. Wengine wanapomwona mwanamume kama huyu ameanza kuota unywele wa kwanza mweupe au nywele za pajini zikaanza kutafuta pa kuenda, huanza kumsengenya. Wengine umlinganisha na maji ya ugali yaloinjikwa ila unga wa kupikia ukakosekana. Baadhi ufikiriwa kuwa umezingirwa na wanawake kila wapatacho kikawa na wakukimaliza, hivo wakashindwa kupata jiko. Kwa jumla, hata mwanamume mwenyewe hujihisi mkamilifu akiipata barafu ya moyo wake, mke wa kumliwaza na kumpoza wakati mambo yamekuwa moto na wa kushiriki naye tamu za dunia hii. Tulikutana na kufu yangu Zawadi pindi nilipoanza kazi katika Mwangaza Advocates. Alipokuja kuyafanya mazoezi ya kazi, pamoja na kuwa alikuwa mwanamke wa hadhi na heshima yake, bibi aliyeipenda kuijua na kuheshimu kazi yake, aliumbwa kaumbika, si kwa sura pekee bali kwa umbo pia. Mtu aliumbiwa moyo mkuu, moyo safi ujuao kupenda kwa dhati, tena usiojua kuhadaa. Kwa kujua hivi, alipokubali kuwa mke wangu wa ndoa, nilijua nimempata mke hasa, si mwanamke tu. Kwa kuwa alipenda masomo sana, alifanya shahada uzamili, na tulipokuwa tukifunga pingu za maisha, alikuwa akisomea shahada uzamifu ya wanasheria. Alikuwa mhadhiri katika kitivo cha sheria chuo kikuu cha Taji. Ilikuwa chuo kikuu cha Umma ambamo pia nilisomea. Nilimpenda Zawadi kwa moyo wangu wote. Tulifanya harusi ya Western kulingana na uwezo wetu, ingawa wengi waliohudhuria walisema ilikuwa ya ndovu kumla mwanawe. Tulibarikiwa na mtoto wetu wa kwanza msichana, takriban mwaka mmoja unusu katika ndoa yetu. Tulimpa jina Hidayah.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Harakati za kutafuta fidia yangu baada ya kulipukiwa na bomu sasa zilikuwa zimejiburura kwa miaka. Mbwa hafi maji akiona ufuko. Kwa kuwa sasa tulikuwa tumefanya kazi pamoja kwa muda mrefu, ushirikiano baina ya wakili wangu Bifuadi na Mwangaza Advocate ulikuwa umepevuka. Mke wangu Zawadi pia alitusaidia sana kwa mashauri, hasa kwa kuwa alisomea sheria kimataifa. Tulizidisha jitihada. Vile vile wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ilimarisha juhudi za kunitafutia fidia. Mashauri ya nono ubalozi wa nchi ilokuwa imetutawala ambao iliaminiwa kuwa bomu lao lilinilipukia yalizidishwa. Kufanya kesi iliyo na maswala ya ughaibuni si rahisi, hivyo tukaamua kuagiza manjanika. Kwa ushauri wa wizara ya mashauri ya nchi za kigeni tulimpata wakili kutoka nchi ile ili atuelekeze kwa taratibu za nchi yao. Tulimpata wakili mtajiko kimataifa Bwana Frank aliyejulikana kwa utendakazi wake. Japo kwa kuvuta miguu balozi wa nchi ile ulielekea kushawishika kuwa maombi yangu yalikuwa na uzito. Maafisa wao walitumwa kuja kufanyia uchunguzi bomu lililonilipukia. Lengo lilikuwa kuthibitisha kama kweli lilikuwa limetegwa na majeshi yao. Pia walitembea katika eneo la mlipuko. Walitoa ushauri nisafiri hadi ngambo kufanyia uchunguzi wa kina cha kuathirika kwangu. Kule ngambo nilipelekwa katika hospitali ya Hadi nikaadiriwa watilifu. Kwa ushirikiano mwakili wangu Bifuadi na Bwana Frank walichukua nakala ya matokeo yale ili kuyapa imara mashtaka ambayo walikuwa tayari kuifungulia serikali ile endapo nisingelipo fidia haraka. Matumaini yalikuwa makubwa japokuwa haikuwa rahisi kukadiria siku ya kufidiwa. Peusi alisomea shahada ya ualimu na kupita kwa shani. Alisema alichagua ualimu kwa vile alipenda sana kuwasaidia watu kuongeza maarifa, kujijua zaidi na kujua namna ya kukabiliana na maisha. Alinisababisha elimu na ngao, hivyo akapania kuwapa wanafunzi ngao za kujikingia maishani dhidi ya makuruhu ya maisha. Kutokana na kufaulu kwake changa bia walimdhamini zaidi, akasomea shahada ya uzamili. Siku moja nililiona gari zuri nikielekea langoni katika makazi yetu mapya mtaani Vidutani. Nilikuwa tumehamia na jamii yangu. Nilishangaa kuona alikuwa kiliendesha likuwa adili. Tulimkaribisha sebuleni. Sasa mwili wake ulikuwa umetutumka kiasi na ngozi kulainika. Mavazi aliyovaa yalikuwa na uzuri wa kukodolewa macho. Viatu vyake viling'ara kama jua. Niligundua siku ile kwamba Adili alikuwa na shahada ya wanahabari. Ukosefu wa ajira hasa kutokana na ufisadi ndo ulikuwa umemsukuma katika kazi ya kusukuma rukwama. Alinielezea kuwa siku moja akiendelea na kazi ya upagazi kilitokea kisa cha ajabu karibu naye. Ilikuwa mbali kiasi na mji, wala hapakuwa na mwanahabari yeyote. Alitua mkokoteni kwanza akaandika yalotukia. Aliyapeleka baadaye katika kituo mashuhuri cha utangazaji. Wakuwa wengi huheshimu mtu kutokana na mavazi aliyovaa na sura kwa jumla, alipuuzwa kwanza kutokana na magwanda ya kazi aliyokuwa amevaa na mwili dhaifu. Hakupewa nafasi ya kuelezea aliyokuwa nayo. Hatimaye penye kuhusu tukio lile muhimu zilinifikia shirika lile.

Wakurugenzi walipoona kuwa habari zile zingewapa umaarufu, walitangaza kwamba alikuwa amewaendea na habari zenyewe afike kituoni. Adili, mtu asiyependa kisasi, akuzuiliwa na dharau walionyeshwa awali, aliwasilisha kazi ile bila masharti yote. Ustadi wake wa uandishi na weledi wa Kiswahili ulishangaza, kwani ulipiku ule wa waandishi wao wote. Adili aliojiwa na wakuu wa shirika, alitoa nakala za vyeti vya taaluma alikuwa amesomea miaka kadhaa iliyotangulia, ambazo japo zilikuwa sasa zimechakaa kutokana na mazingira ya kazi, daima hazikumbanduka. Wakuu wale walioshangaa ghaya walishauriana na popo hapo akaajiriwa. Habari za ajira yake ziligonga vichwa vya habari sawia na zile alizowasilisha kituoni. Muda si muda alipandishwa cheo na kuwa mhariri mkuu wa idara nzima ya Kiswahili kituoni. Habari muhimu walioniletea siku ile ni kwamba yeye na Peusi kwa siku nyingi sasa walikuwa na uhusiano wa karibu. Walikuwa wamekubaliana kufunga pingu za maisha. Jambo hili alikuniatua moyo, hasa nikikumbuka hisani aliyomtendea Peusi baada ya kuhasiriwa na majambazi. Nilikumbuka siku tulomuona kanisani tulipokuwa tukiishi Majengo na jinsi Peusi alivyosononeka tulipokuwa tukimpungia mkono katika kituo cha magari huko Bondeni. Uuni wakati tulipomsindikiza kuhusu mipango ya Adili kule kijijini Bondeni. Mamangu tayari alikuwa amearifiwa. Kutokana na heshima ya Adili, mama aliomba asiniarifu hadi Adili anijulishe mwenyewe. Mipango ya kupeleka posa kwa mama Peusi ilikuwa imekamilika. Nilimwaahidi kuwa tungeandamana na mke wangu na mwanangu katika hafla ile. Malimwengu yaeshi. Siku moja mwalimu Peusi alikuwa akitembea jijini wakati wa likizo. Mkabala naye katika msongamano wa watu alimuona mwanamume aliyevuta nadhari yake. Alisisimkwa na nywele. Walipokaribiana aliona amewahi kumuona, ila sasa amebadilika. Walipopishana alipinda kichwa mtazame zaidi. Alihisi kiherehere cha aina fulani. Alijasiri akabeta na kumfuata. Jinsi alivyomfuata ndivyo alivyohisi amewahi kumuona mahali pabaya. Kutanabahi aligundua kuwa licha ya kwamba sasa alikuwa kazeeka kiasi, kaota mvi na mashavu kunywea, hakuwa na shaka lilikuwa jambazi lile liloanza kumhasiri alipovamiwa mtaani raha leo. Ukweli huu karibu umfanye kupiga siyai, ila akaona hangeweza kulikabili na lingetoroka. Alifuata unyounyo hadi alipoona askari wa shikadoria. Mara lilikabili akalishika ukosi na kutoa kelele mkali huku akisema, jamani nisaidieni, mkora huyu alinibaka, jamani.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Askari ndio waliokuwa jambazi lile kutokana na ghadhabu za umma uliokuwa tayari umeanza kuliadhibu. Mshukiwa alipelekwa kituoni huko vikuku vimeidhibiti mikono. Peusi aliandikisha taarifa. Uchunguzi ulifanywa na kuthibitika kwamba alikuwa amedokeza kwamba angeweza kuyatambua majambazi mawili yaliyoanza kumwasiri kabla ya kuzidiwa na uchungu na kuzirai. Haikukawia. Kesi ya kubaka ilikuwa yamkabili mshukiwa yule. Wakili Bwana Mpevu wa Mwangaza Advocates alimwakilisha Peusi. Mimi nilitajwa na Peusi kuwa shahidi. Mashahidi wengine walikuwa Adili, nesi aliyemhudumia na daktari wa dharura Women's Hospital aliyemtibu. Wakati huu nilikuwa nimeshatembea kituoni alikotiwa rumande mshukiwa yule, nikamtambua kama jambazi nililiona siku ile kule Rahaleo. Kesi ilianza baada ya hakimu kuamua kuwa mtuhumiwa alikuwa na kesi ya kujibu. Japo kuna maneno mengi ambayo mlalamishi alishindwa kutamka kuelezea unyama aliotendewa. Maelezo yake aliwafanya wengi waliohudhuria kulengwa na machozi, kwikwi zilisikika hapa na pale. Idhilali aliyotendewa na wabakaji wale limliza Peusi machozi yasiyo kifani. Mara kwa mara ilimbidi hakimu kukatiza kesi ili kumpa mwasiriwa nafasi ya kupata nguvu ya kuendelea. Kuwepo kwa mshukiwa kulimkeketa maini kwa kuzua kumbukizi zenye uchungu. Hata hivyo, aliweza kutoa maelezo ya kina kuhusu unyama aliotendewa. Hatimaye mashahidi wakatakiwa kufika mahakamani. Adili alielezea tangu rukwama yake ilipogeuka kuwa teksi hadi hospitalini na onesi na daktari. Wakaelezea hali yake hospitalini baadaye. Daktari alithibitisha kuwa mgonjwa wake alikuwa amenajisiwa na wanaume wengi. Niliitwa kizimbani nikiwa shahidi wa mwisho, hivyo mashahidi walionitangulia walikuwa na fursa ya kuwamo na kusikia nikishuhudia yote yalotokea. Nilipoingia kizimbani mashahidi, koti linyamaza ji. Wengi wakiwemo mlalamishi, mamake Peusi, mamangu Timazi, Adili mke wangu Zawadi na binti yangu Hidaya, nesi na daktari wa dharura Women's Hospital na majirani zetu walifurika kotini hadi ikawatema. Nilipomtazama mshukiwa kizimbani mwake, niliona ananiangalia sana kama aliyekuwa akinikagua huku kajawa na wasiwasi. Nilikula yamini kama shahidi. Nilivuta kumbukizi na kuelezea yote niloshuhudia tangu mwanzo mpaka mwisho. Ushahidi ule uliwafanya wengi kufura nyuso na kumtazama mshukiwa kwa macho makali yaliokuwa tayari kumtafuna. Kuwako kwake kizimbani ndiko kulikokuwa bahati yake. Nilipomaliza kutoa ushahidi niliketi. Hakimu akasema, "Bwana Popo, umefika wakati wako wa kujitetea kabla hukumu kutolewa." Jina lake lilipotajwa nilikumbuka niliwahi kulisikia jina kama hilo. Lilitajwa na muuza magazeti nilipokuwa nimetumwa na Mama Tukiwa Raleo. Popo niliona yule hata hivyo alikuwa mnene zaidi tena mdogo wa umri japo ilikuwa kitambo, lakini maumbile yalikaribiana na ya Popo huyu mshukiwa. Pia waliwatuma wataalamu wao kuja kufanyia uchunguzi bomu lilonipukia. Lengo lilikuwa kuthibitisha kama kweli lilikuwa limetegwa na majeshi yao. Pia walitembea katika eneo la mlipuko. "Mwadhamu Beakimu," Popo alisema. "Nasikitika sana kwa kuwa ninaona..."

sitajinasua katika shtaka hili. Mtu mzima mie, nina aibu ninapokiri kosa la ubakaji. Uhalifu huu ulitiwa akilini mwangu na magumu nilopitia maishani. Lililoziharibu akili zangu na kunitumbukiza katika lindi la uhalifu hasa ni vitendo vya marehemu mke wangu. Nisita kidogo. Mimi ni mgumba. Ingawa ugumba wenyewe sikuzaliwa nao, akaendelea. Hali hii niliipata kutokana na ajali mbaya ya barabarani. Hata hivyo, kabla kuwa mgumba, tulikuwa tumejaliwa mwana na marehemu mke wangu. Kabla ya ndoa, alionekana kuvuta kumbukizi iliyojaa uchungu kwa mbali. Waliokuwa mahakamani walitazamana huku wakiwa na shauku kuu. Mshtakiwa aliendeleza utambaji wake. Kwa kuwa mama Mwanga hakutaka kuolewa mapema, alikasirika sana alipopata mimba ile ya mapema. Nilitaka kumuoa tumlee mtoto, ila akakataa kata kata kwamba hakuwa tayari kwa ndoa. Alisema sharti angeendelea na masomo hadi sijui wapi. Makosa yangu yalianza hapo. Kumpachika mimba mtoto wa shule. Aliilea mimba ile peke yake kwa miezi 9 hadi akajifungua akiwa kwa wazaziwe. Punde tu alipotoka hospitalini, sijui kilichomwandama. Mtu amlee mtoto tumboni miezi 9, kisha anapoutua mzigo ule akose kuona thamani yake ya utupe. Labda alimtupa maskini ule pipani kutokana na hasira ya ujauzito ule, kuogopa kuwa mzazi pweke au kutoka maa kwa kuwa alikuwa ni mtoto alijifungua mtoto. Sijui dhambi hii ya kumtupa pipani alaumiwe yeye au mie niliyemrambisha maharage angali mwanamkembe. Usemwa kuwa mwanangu Mwanga aliokolewa na msamaria mwema, akapelekwa katika kituo cha polisi. Mamake mtoto alisakwa bila mafanikio. Hatimaye mtoto alipelekwa katika makao ya watoto mayatima. Kwa kuwa mwenye mapenzi haoni, licha makuruu yaliyotuandama na kuzalisha uhusiano baridi, tuliendelea kufuatana kama jogoo na tembe. Hiana nilomtendea na unyama alomtendea mwanangu ziligubikwa na wingu la penzi. Tukaandamana kama kumbikumbi, tukaingia ndoa muda mfupi baada ya mama Mwanga kukamilisha kidato cha 4. Alimeza funde la mate machungu, karibu nirukwe na kichwa nilipokumbwa na ugumba ambao sikuzaliwa nao, na zaidi kwa kuwa nilikuwa na mwana ambaye sikujua alikokuwa. Ajali hii mbaya barabarani ama kwa hakika iliniathiri pakubwa. Mama Mwanga alijutia kitendo chake tuliposhindwa kupata mtoto mwingine. Lakini majuto ya mjukuu hayazoi maji yalomwagika. Mara nyingi tuligombana ugomvi wa kukenuliana meno, vidole, machoni, nguo kuchanika. Alinilaumu kwa kumrambisha maharage akiwa mwanamkembe, nami nikamlaumu kwa kumtupa mwanangu jani. Nakumbuka siku moja tuligombana vibaya sana hadi nikamgonga kibao puani akatokwa na mnoga. Alipopata nafuu naye alichukua kikaango na kunirushia. Kovu hili kubwa ulionalo usoni,

thibitisho la uhusiano wetu. Ndio alama ya mapenzi aloniachia marehemu mama Mwanga. Siku moja alinijia kwa meno ya juu tukizozana. Alisema amesikia fununu ya makao ya mayatima alimokuwa mwanangu. Kwa sababu ya ugomvi sikulisikia vyema jina lile. Sijui kama alisema Kitawe, Kusawe au Kipawe. Alipandwa na jazba, akabumburuka kama mweu bila kuniaga eti yuenda kumsaka. Hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. Maskini mke wangu hakufika. Alikumbwa na ajali mbaya, akagongwa na gari kivuka barabara. Safari ya kumsaka Mwanga ikaishia Jongomeo. Aliko mwanangu kikabakia kitendawili hadi sasa. Sijapata kunitegulie kitendawili cha jina halisi la makao anamuishi mwanangu mpendwa. Ningalimpata malaika wa kunielekeza aliko, ningalimtua nimpende mwanangu Mwanga bin Popo na kumtunza kama mboni ya jicho langu. Usiulize ningemfaaje mimi mtu bure asiye na mwelekeo. Niliona ajabu chozi la jambazi lile likialika kizimbani. Tangu mshukiwa ataje majina Mwanga na Kitawe na kuelezea kuhusu kifo cha mkewe, nilihisi nywele zikinisimama na moyo kututumaa. Hali iloniandama hadi alipomaliza. Sikujua kwa nini

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Kwa kukata tamaa, nilianza kutumia dawa za kulevya kupindukia na kujiunga na mzengo wa majambazi, iliendelea. Katika kundi hili la wahuni, tulitenda mengi mawi. Tumetenda mengi ya jinai, kama nilivyo waongoza wenzangu kuhujumu bikra wa maskini msichana huyu na kumuumiza vibaya vibaya. Aliboboka kama mlevi na kuamsha mchemko wa damu. Hisia za huzuni, huruma, wasiwasi na ghadhabu ziliwaduru walokuwemo. Miguno ilialika mahakamani huku peusi yakiangusha kwikwi kuu na kufyatuka nje. Aliandamwa unyunyu na mamake aliyekuwa akiosha sakafu kwa machozi ya uchungu wa mwana. Dakika chache baadaye mama alimrejesha bintie, amemshika mkono, akimnongonezea haja ya kusikiliza uamuzi. Hakimu aliwanyamazisha watu huku mshukiwa akipaza sauti na kuhitimisha: huenda maskini Mwanga alikumbwa na mengi. Huenda makuruhu yalimwandama mwanangu na sasa anataabika. Kwa upande mwingine, huenda aliandamwa na neema. Labda ni mtu wa kutajika, lakini wapi? Bila mwana mgumba mimi sina haja ya kuoa tena. Mwanangu, je, hata nikimpata nitamfaa vipi mie jambazi sugu, muuaji, mnyang'anyo kutumia mabavu na mbakaji, baba haramu? Sina thamani ya kuishi. Ingalikuwa bora nisingezaliwa. Heri ni hukumiwe kifo, fire kun fire, na akiri makosa. Lakini nina ombi moja tu kwako hakimu. Kama utanihukumu kufungwa, usinihukumu kifungo kifupi. Heri kiwe kifungo cha maisha ili nisitoke nikachanganyike na raia wapenda amani. Ila bora zaidi nihukumu kifo na kusii. Naomba kitanzi. Wakati huu wote hakimu hakumkata kauli. Alimwacha atapike yote aliyokuwa nayo, lake lilikuwa kuinamisha macho na kunakili kwa haraka aliyosema mshukiwa. Mara kwa mara aliuinamisha uso, akanyanyua macho yake makali na kumtazama juu ya miwani yake kubwa, kana kwamba hakuhitaji kumtazamia. Mengi aliyomwaga mshukiwa yaligubika wingu la kiwewe mahakamani. Nilimtazama, nikaona kuwa ananitizama kama anayetaka kunibambua ngozi kwa macho aliyotuna kwa wekundu wa damu. Nilimkazia yangu makubwa ambayo sasa yaliingiwa na kiwi na moyo kurindima. Nilipokumbuka yote aliyosema, mamangu Timazi aliniangalia, akamwangalia mke wangu, akamwangalia popo, kisha akamwangalia hakimu. Aliponiangalia tena, machozi yalimwenda njia mbili mbili, huku akijaribu kusema kitu ila maneno akakwama kooni. Akaishia kutetemeka midomo na kusinasina. Wengi walimkazia popo macho kwa wingi wa mshangao, chuki, waka na shaka, huku wachache wakinitupia macho pembeni yaliyojaa wasiwasi na kuyarejesha kwa kesi kwake popo. Mke wangu wakili jasiri aliyakaza macho kana kwamba alikuwa akimtazama popo, hakimu, na kunitazama wakati ule ule kama aliye tayari kuitathmini hukumu ambayo ingetolewa. Hakimu naye aliangaza yake kote mahakamani, huku miwani kainua na kukivisha kichwa. Akatukagua kwa zamu kama anayetafuta hukumu miongoni mwa watu. Hatimaye aliatua kwa popo. Kimya cha kutisha kilitawala kwa muda. Hakimu, bibi aliyekuwa na uso uliosheheni ujuzi, weledi, tajriba na hekima, uso ulionyesha kwamba alikuwa mtenda haki. Alirejesha miwani mahali pake, kalamu ikiwa mkononi, nyundo ya hakimu imezani ikisubiri kutumiwa. Kimya cha kutisha kilitawala kwa muda. Hakimu, bibi aliyekuwa na uso uliosheheni ujuzi, weledi, tajriba na hekima, uso ulionyesha kwamba alikuwa mtenda haki, alirejesha miwani mahali pake, kalamu ikiwa mkononi, nyundo ya hakimu imezani ikisubiri kutumiwa. Alifungua kinywa tayari kutoa hukumu. Na kwa kituo hicho ndipo tunatia kikomo kazi hii, Hujafa Hujaumbika. Ama kwa hakika kichwa chenyewe Hujafa Hujaumbika kinakwenda sambamba na matukio yaliyosheheni kwenye kazi hii iliyoandikwa na Francis Kagwa. Ni kazi ambayo mwandishi anaangazia mambo mbalimbali ikiwemo haki, kunyanyaswa, maisha ya ndoa, udhalim na mambo kama hayo. Mhusika mkuu ambaye ni Fumo anapitia mambo mengi pamoja na familia yake. Baada ya mamake kumkopoa, anamtupa. Anapelekwa katika makao ya watoto, lakini baadaye mamake anakuja kumchukua. Mamake akifanya kazi katika benki. Lakini mwanzo aliamua kumtupa kwa sababu tunafahamishwa kwamba alikuwa mkembe. Baadaye alikuja akapata kazi ya benki. Akaja akamchukua Fumo akamsomesha, lakini katika hali hiyo anapoteza kazi kwa sababu ya ukabila na masuala ya jinsia. Katika mazingira kama hayo ambapo tunaambiwa kwamba nafasi ya mwanamke ni jikoni, hafai kufanya kazi za benki, kazi za ofisini. Wanahamia katika mtaa wa Madongo Poromoka. Maisha yanakuwa magumu. Lakini kule kule nyota ya jaha ingali na mhusika wetu mkuu Fumo, ambaye anaingia katika shule ya msingi. Anadhihirisha wepesi wake wa kunasa mambo darasani na hatimaye anaongoza katika taifa kwenye mtihani wa kitaifa. Maisha yanapozidi kuwa magumu, anaamua kuhamia mashambani. Kule kule wanasema kwamba jahazi la mkata haliendi mkele, na likienda mkele mtele urudi na upele mtele. Anapokuwa akicheza kisubiri kupelekwa katika kuingia katika shule ya upili, bomu linamlipua, linakata mguu wake mmoja na mkono. Mamake anakuwa msaada wa karibu sana kumsaidia na kumtia imani, na hatimaye anafanya mtihani wa kidato cha 4. Anaongoza tena, anakuwa wakili. Baadaye anakuja kumsaidia mamake kupigania haki baada ya kufutwa kazini, na pia anakuwa shahidi muhimu katika kesi ya Peusi aliyebakwa. Lakini kazi hii inaisha kwa taharuk, kwani mwandishi anatumia mbinu ya taharuki kumwacha msikilizaji au msomaji na maswali mengi, kwamba tunatarajia jaji atoe uamuzi wa kitendo alichokifanya yule popo ambaye tunajua kwamba ni babake Fumo. Lakini haiwi hivyo. Ni kazi ambayo imesukwa, ni kazi ambayo inasisimua, ni kazi ya kutia matumaini katika jamii iliyotamauka kutokana na matatizo mengi yanayoletwa na ufisadi na kupotoka kwa maadili. Francis Kagwa ni mwalimu wa lugha ya fasihi ya Kiswahili na mwandishi mwenye tajriba kubwa. Ameandika kwa kusuka visa vinavyonata kama smaku katika akili ya msomaji, huku akiadilisha kimaudhui na kidhamira. Wahusika kwenye kazi hii ama kwa hakika wamekamilika. Na kwa kituo hicho ndipo sina la ziada. Hadi wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akitujalia. Jina langu ni Shisi Wasilwa, na kuaga. Asante na kwa heri.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi wa Silwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika, ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com.

0: TRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka

0: Kwa jumla la mikutano la KCC mjini Nairobi, endelea kutegea Radio China Kimataifa.
1: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Mteke Dide, nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
3: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hamed Alfan, niko

0: idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI.子曰：“学而时习之，不亦说
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza kila siku kuzungumza lugha ya Kichina kwa ufasaha zaidi, kutamka maneno ya Kichina, lakini pia kukuelezea mikutadha mbalimbali ambayo unaweza kutumia maneno hayo katika ukiwa katika mazingira yanayozungumzwa lugha ya Kichina. Iwe umeenda nchini China ama katika nchi yako, ama pia unasikiliza radio ambayo inazungumza lugha ya Kichina na mambo kama hayo. Wakati mwingine pia tuna kuelezea mandhari tofauti yanayopatikana kule nchini China, milima, misitu, miji na kadhalika. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku pia tuna mwalimu ambaye anatufunza kwa undani zaidi kutamka maneno hayo ya Kichina. Anaitwa Mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Mwalimu, leo tunazungumzia kuhusu
7: hali ya hewa, tunasema ni Zhongguo da qianqi.
6: Hali ya hewa kule nchini China.
7: Kumbuka China tunasema ni Zhongguo, alafu weather ama hali ya hewa tunasema ni qianqi. Kwa mada ya leo ni Zhongguo da qianqi.
6: Qianqi ni hali ya hewa. Zhongguo da qianqi.

0: hali ya hewa kule nchini
1: Chini.
0: China. China
1: Na,
0: ni
1: na.
0: nchi kubwa sana, kwa hivyo hali ya hewa inaweza ikakuwa tofauti tofauti katika mikoa mbalimbali. Kuna kwingine kuna milima, kuna mwingine kuna jangwa, misitu, bahari na kadhalika na kadhalika.
1: Ukifanya kutembea pale nchini China, based on the weather patterns of China, it's very interesting. Sababu unapata kuna place nyingine kuna nyesha, hapa kuna snow, alafu nyingine ni jua kali.
0: Jua kali sana, naam.
1: Umevyosema kwamba China ni kubwa sana, unapata maybe northern part kuna snow, southern part ni kama ni sama.
0: Kama umekwenda Heilongjiang kwa mfano, na mwingine anaishi Hainan, mmoja kaskazini kabisa, mwingine kusini kabisa. Sasa inakuwa ni hali ni tofauti sana ya hewa, kwa sababu kule juu ni baridi sana na huku chini na hali ni ya joto. Kwanza kule north tunasema, kwa mfano, north ama kaskazini, neno ambalo linatumika kuelezea kaskazini ni bei.
1: Tunasema ni bay.
0: Bei.
1: Tukisema kama ni northern part of Kenya tunasema Chungwa Beibu.
0: Chungwa Beibu.
1: So kama ni hali ya hewa ya northern part of Kenya tunasema ni Chungwa Beibu da Chengchi.
0: Hali ya hewa ya eneo la kaskazini mwa China. Lakini kama ni kusini,
1: kusini tunasema ni Nan.
0: Nan,
1: Nan.
0: nan, nan ni kusini.
1: Kusini.
0: Na magharibi ama west,
1: West tunasema ni Shi.
0: shi.
1: Shi.
0: Na
1: Ama Sibu, ama Sibien. Okay.
0: shibu, shibien.
1: Nam.
0: Na mashariki.
1: Mashariki tunasema ni Tung. Madungu ama Dungbian. They are all the same. Nam.
0: Nadhani sasa tuende moja kwa moja katika yale maneno ambayo yanaashiria sasa hali ya hewa iko namna gani. Kwa hivyo tuwakumbushe hilo neno tena.
1: Weather.
0: Tuwakumbushe hilo neno tena la kusema weather.
1: Atasema hali ya hewa ni Tianqi.
0: Tianqi ni hali ya hewa. Leo ni jua kali, yaani kuna jua kali.
1: Leo kama ni sunny tunasema ni Xingtian.
0: Xingtian.
1: Xingtian ni sunny day.
0: Xingtian ni
1: Naam.
0: siku ambayo kuna jua kali, ama ni siku ambayo jua limechomoza, limeng'aa, na
1: Naam.
0: karibu kila mahali jua ni kali. Lakini wakati
1: Naam.
0: mwingine kuna mawingu ambayo yanafunika jua. Kwa hivyo tunasema
1: Naam.
0: ni,
1: Nasema ni yin tian.
0: kama ni
1: Yin
0: mawingu,
1: tian.
0: yin tian.
1: Cloudy day. Yin tian.
0: Kwa hivyo kusema leo kuna mawingu ni kusema
1: Yin tian da tian qi shi. Yin tian.
0: kwamba hali ya hewa ya leo ni kuna mawingu.
1: Mawingu.
0: Yin
1: Naam.
0: tian.
1: Yin tian. Naam.
0: Lakini kama mvua,
1: Mvua tunasema, mvua yenyewe tunasema ni kwa yenyewe. Lakini kama
0: yu
1: vile kunyesha tu rain tunasema ni chai.
0: sha yu
1: Chai.
0: sha yu
1: Naam.
0: Haya, na tumesema kwamba vipindi vingine vya hali ya hewa kule nchini China kuna theluji ambayo inamwagika wakati wa
1: Naam.
0: kipindi cha baridi, hasa
1: Naam,
0: kati ya
1: naam.
0: mwezi wa Disemba na Januari, pale kunakuwa ni baridi sana. Kwa hivyo
1: Kumbuka kuna zile pia majira. When you think about the weather, pia you think of the season, majira. So wakati kuna zile majira ya baridi kali pale. Ni msimu wa Dongtian ambapo ndio tunapata hii hali ya hewa hewa ya xiaxue na snow.
0: Shashwe.
1: Naam.
0: Inamaanisha
1: Snow
0: kwamba
1: yoyote tunasema ni xue. Alafu kunyesha barafu tunasema ni xiaxue.
0: Kwa hivyo kumbuka, msikilizaji, tumesema kwamba mvua ni sha yu,
1: Xia
0: lakini theluji ni sha shwe.
1: Xiaxue. Naam.
0: Haya, lakini kama kuna hali ambayo sio joto sana na sio baridi sana, lakini ni pale katikati, wastani tu, unajisikia
1: But
0: kwamba
1: ile

0: nadhani ni kipindi cha kipindi gani itakuwa ni kipindi cha
1: Yagonda Otter mostly Chotien
0: Chotien ni mpukutiko
1: naam tunasema the weather is warm tunasema ni nuan huo jinchi na chinchi shi nuan huo
0: kwamba leo hali ya joto sio jingi sana na bado sio kidogo sana kwa hivyo ni nuan huo
1: naam
0: na kama kuna joto kali sana
1: joto kali tunasema ni ruo ile ni joto ambayo ni kali sana tunasema ruo kama ni joto kali sana tunasema ni
0: henro ni joto kali sana wakati wa kipindi cha joto kali kama mwezi wa Julai pale nchini China kuna kuwa na hali ya joto ambayo ni kali kupita nyuzi joto hata zinafika 35 40 katika maeneo mengine kwa hivyo hicho ni kipindi ambacho ni cha ro na kama ni kipindi cha wakati wa mchipuko ama spring kile kipindi ambacho kinakuja hasa kuanzia mwezi wa 3 pale hadi mwezi wa 5 ambako kipindi cha baridi kimeisha. Kwa hivyo inakuwa ni kipindi ambacho hali ni nzuri sana, hewa nyuzi joto 23 24 pale cool weather
1: tunasema ni kama ni cool weather tunasema ni yang shuang.
0: Hiyo ni kipindi ambacho ni karibu na na kipindi ambacho sio joto kabisa na sio baridi kabisa lakini hali ni nzuri sana watu wanafurahia hali kama ile kwa sababu unaweza kwenda bila kuvalia manguo mazito
1: mavazi huwa inabadilika naam
0: hai
1: ndio mavazi kwa wakati wa donkey tunasema maoku so ikifika wakati wa champion unabadilisha unaitoa kwa sababu weather inakuwa nzuri kabisa
0: Haya. Kwa hivyo kama ni mazungumzo kidogo kidogo hapa kuhusiana na hali ya hewa ya kila siku unaweza kumuuliza rafiki yako habari yako leo hali ya hewa iko namna gani?
1: Aha. So neno la muhimu pale kujua ni neno za mayang.
0: Za mayang.
1: Aha, za mayang. Alafu tumesema weather ama hali ya hewa ni kienchi. So, kutaka kuuliza mtu weather ya leo itakuwaje ama hali ya hewa ya siku ya leo itakuwaje unasema ni jintientienchi za mayang
0: jintientienchi za mayang
1: naam jintientienchi za mayang
0: hali ya hewa iko namna gani kwa hivyo tumekufunza pale juu kwamba unaweza ukasema leo na yule mtu anayekuuliza hivyo labda yuko katika mji mwingine kwa hivyo yeye yuko kaskazini wewe uko katikati mwa China kwa hivyo anaanza kukuuliza kule kwenu leo hali ya hewa iko vipi alafu kuna nyesha kwa hivyo utamwambia
1: kama tuseme uko maybe northern part of China uliza ni menjungwa ifu kienchi za mayang uko Heilongjiang huko uliza ni menjungwa beibu kienchi za mayang na kutamwambia wo men jie bian tian qi hen lang sema ni wakati wa baridi sema wo men jie bian tian qi hen lang
0: ni katika eneo hili kuna baridi
1: naam kama uko kule upande wa haiko kule Hainan kule chini kabisa unaweza pata kwamba majira ni ya joto so utasema wo men jie bian tian qi hen re ama hai re
0: Haya. Kwa hivyo katika mambo ya kutabiri hali ya hewa kuna lazima useme leo, jana, juzi, siku baada ya kesho, mambo kama hayo. Kwa hivyo kusema juzi kwa Kiingereza nasema the day before yesterday, yani juzi.
1: The day before yesterday tunasema ni xian tian. Xian tian. Kwa kama unaliza mtu hali ya hewa ilikuwa aje sema tienchi za mayang
0: hali ya hewa ya juzi ilikuwa namna gani
1: na
0: kesho ndio muhimu zaidi katika kutabiri hali ya hewa kwa sababu

0: kuna siku baada ya kesho.
1: Siku baada ya kesho tunasema ni Hou Tian.
0: Ni siku baada ya kesho, lakini leo ni
1: Jin Tian.
0: Ni leo.
1: Naam.
0: Na jana
1: ni Wotian. Wotian.
0: Kwa hivyo msikilizaji, umeona hilo neno tien halibadiliki. Kwa hivyo maana yake ni
1: ile mishindo mwanzo ni siku.
0: Ni siku.
1: Tien siku.
0: Kwa hivyo Chen Tien, Zou Tien, Jin Tien, Hou Tien, Min Tien. Tien ni siku, alafu unaelezea kama ni kwa mfano ni kesho Min Tien, jana Zou Tien, leo Jin Tien na mambo kama hayo.
1: Naam.
0: Haya, naona muda wetu una kamilika hapa. Unatupa kisogo sasa. Mimi ni Ronald Mutia na upande wa pili. Rafiki mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi kwenye taasisi ya Confucius. Kwaherini.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
0: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kwenye kipindi hiki basi kukuendeshea ni mimi Ronald Mutie na mwalimu wetu wa kila siku. Umesikia amesema kingi sana. Yeye huyo ni mwalimu Peter ana anatoka kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya.
1: Leo nimeuliza msikilizaji ameshindaje leo.
0: Ehe.
1: Tena.
0: Msikilizaji umeshinda vipi leo? Alafu yeye anafunza katika taasisi ya Confucius iliyoko kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ndiye mwalimu wetu kila siku ili tuweze kuwa weledi zaidi wa kujifunza lugha ya Kichina. Leo mwalimu tunazungumzia kuhusu mboga.
1: Mboga. Kwa tunasema ni shuu tai. Kuna ile sauti ambayo pia huwa inakanganya watu sana ni ya si. Ni nchini tunasema ni tai.
0: Sai.
1: Sai.
0: Hiyo ni mboga kwa lugha ya Kichina. Haya, msikilizaji, sasa kuna mboga nyingi ambazo zinapatikana nchini China. Baadhi yake zinapatikana pia hapa Afrika Mashariki, lakini zingine ziko China tu, na ukitoka nje ya China labda hautazipata kwa sababu labda sisi hatuna uzoefu wa kula mboga hizo, lakini kule China wana uzoefu wa kula mboga hizo. Kwa jumla ni kwamba mboga zote zina manufaa mengi katika afya ya kila mtu. Kwa hivyo ni kama tu mayai yana proteini, kwa hivyo mboga zote zina vitamini, na nchini China wanadhamini sana mboga. Hivyo basi wamepanda mboga nyingi sana, na wanaweza kuwa na aina nyingi za mboga katika mlo mmoja. Baadhi ya mboga unaweza kuzipata China, ziko hapa kama spinach, kama kabiji, nyanya na kadhalika na kadhalika. Nyingine zinapatikana China tu. Na leo tunazungumzia mboga na majina yake kwa Kichina, ili unapoenda sokoni ama unapotaka kula hiyo mboga katika hoteli unaweza ukaagiza bila kusita. Mboga inaitwaje? Unapewa pale unapotaka kununua. Haya.
1: Na unasema muhimu sana kwa mwili.
0: Ni muhimu sana kwa mwili, naam.
1: Kwa ukienda kwa daktari sometimes anakuambia you have to eat a lot of vegetables. Anakuambia ni doche futai. Naam, kula mboga kwa wingi.
0: Muhimu sana kula mboga. Usikule nyama tu kila siku.
1: Naam.
0: Haya, sasa tuanze na mboga ambayo ni kila mtu anaifahamu. Nadhani Kenya iko, Tanzania iko na Uganda pia iko. Ni spinach.
1: Spinach kwa Kichina tunasema ni
0: Buo tai. Hiyo ni spinach. Haya.
1: Umeenda pale dukani unataka kumwambia mnunuzi mwenye nauza nataka kununua mboga hii mboga ya spinach, nasema Buo tai.
0: Buo tai ni spinach. Kitunguu.
1: Kitunguu tunasema ni yang tong.
0: Yang

0: 葱，
1: 洋葱，
0: hicho ni kitunguu.
1: Nyanya, nyanya tunasema ni
0: 西红柿.
1: Naam, 西红柿.
0: Haya, karoti.
1: Kumbuka kuna ile tomato, kuna ile tunda fulani pale.
0: Oh, haa, naam.
1: Tunda tunasema ni tomato, what? Tomato something.
0: Tomato tree.
1: Tomato tree. Hayo ndio tunasemaga ni fancy, sio fancy, hiyo ni sasa ni tunda. Lakini kama ni tomato yenyewe, tunasema ni xihongshi.
0: Kuna mboga nyingine ambayo ni karoti.
1: Karoti tunasema ni huluobo.
0: Huluobo.
1: Naam, huluobo.
0: Huluobo ni karoti.
1: Kuna ile ya red, tunasema ni hong luobo.
0: Kuna karoti nyekundu, tunaita hong luobo.
1: Kumbuka ile red, tunasema ni hong, kutokana na neno hongsa. Naam.
0: Haya, na kuna tunaita sweet potato, zile ni viazi vitamu.
1: Naam. Tunasema, jina moja tunazatumia ni Hong shu. Ama pia tunaweza sema di gua. Naam, ni ile sweet potato. Naam.
0: Haya. Kuna pilipili.
1: Pilipili kama ambayo inapendwa na watu wa Sichuan sana. Kile chakula tunasema kinaitwa huogo. Tunasema ni la jiao. La jiao
0: ni pilipili.
1: Naam.
0: Haya. Twende katika aina nyingine ya mboga.
1: Ile cabbage.
0: Cabbage tumesema ni
1: Juan xin cai. Juan xin cai. Naam.
0: Haya, hizo ni baadhi ya mboga ambazo unaweza kuzipata nchini China. Kuna aina nyingine ya mboga ambayo kwa Kiingereza tunaita cucumber.
1: Cucumber tunasema ni huangua. Naam, huangua. Naam.
0: Haya. Nchini China pia unajua kwa sababu nimekuambia kuna aina tofauti sana ya mboga ambazo nyingine za kupika, nyingine zinaliwa bila kupika, zinaliwa vile tu bila mapishi yote. Cucumber ni moja wapo ambazo zinaweza zikakatwa kama saladi vile, alafu watu wanakula. Haya. Kuna aina nyingine ya mboga inaitwa bitter gourd.
1: Kumbuka chakula nchini China kina ladha tofauti, na hizi mboga sometimes ndizo huwa zinasaidia unapata ile ladha. Kama hii tunasema ni kukwa. Kukwa. Yeka ile katika ile chakula then unasikia ladha yenyewe itakuwa, tunasema ni bitter, you know.
0: Inakuwa ni kali kidogo. Inakuwa ladha yake inakuwa ni kali kidogo. Haya. Twende katika ukurasa wa mwisho, kuna dania, unajua coriander.
1: Coriander tunasema ni xiangcai.
0: Xiangcai.
1: Xiangcai.
0: Xiangcai.
1: Nikiwa pale China tulipenda sana kununua xiangcai sababu tulikuwa tunaijua kutoka nyumbani, alafu ladha yake tamu sana.
0: Haya. Msikilizaji, ni baadhi ya majina ya mboga kutoka lugha ya Kiswahili kwenda ya Kichina. Iwapo utaenda sokoni na unataka kununua kitu, kuna njia mbili za kufahamu. Kama kweli hujafahamu jina lake, unaweza kumuonyesha picha yule muuzaji, alafu anajua, kumbe ulikuwa unataka kula biringanya tu. Biringanya kwa mfano ni ile eggplant. Na ziko nyingi sana nchini China pia, na kuna aina tofauti pia ya kila aina ya mboga. Unaweza kuonyesha hii ukapewa ile nyingine, kwa sababu kuna aina nyingi sana na aina tofauti sana ya mboga nchini China. Haya, nadhani tutarejea tena kwa elezea wasikilizaji majina ya mboga hizo ili washike kwa ufasaha zaidi. Eggplant tunaweza kusema ni chezu.
1: Chezu.
0: Chezu ni biringanya ukipenda. Haya, tuanze tena wasikilizaji majina ya mboga. Spinach.
1: Spinach nasema ni buo tai.
0: Buo tai.
1: Naam, buo tai.
0: Kitunguu.
1: Kitunguu tunasema ni yang chong.
0: Yang chong.
1: Yang chong. Naam.
0: Yang chong ni kitunguu. Haya, nyanya.
1: Nyanya tunasema ni xi hong shi.
0: Xi hong shi.
1: Naam, xi hong shi.
0: Pilipili nyekundu.
1: Pilipili nyekundu tunasema ni la jiao.
0: La jiao.
1: La jiao.
0: Haya, karoti.
1: Karoti tunasema ni hu luo bo.
0: Hu luo bo.
1: Naam.
0: Haya, na kuna viazi vitamu.
1: Aha, viazi vitamu tunasema ni pigwa.
0: Pigwa.
1: Ama hong shu.
0: Ama hong shu.
1: Naam, naam.
0: Haya, tumesema pia kuna bitter gourd.
1: Bitter gourd tunasema ni kukwa.
0: Kukwa.
1: Aha, kukwa.
0: Kukwa ni aina fulani ya mboga pia ambayo inapendwa sana nchini China. Haya, cucumber.
1: Cucumber tunasema ni wangwa.
0: Wangwa.
1: Naam.
0: Haya, kuna aina nyingine ya mboga ambayo tumesema ni biringanya.
1: Tunasema ni chiezo.
0: Chiezo.
1: Chiezo. Naam.
0: Chiezo ni mboga aina ni biringanya ambayo pia ni aina ya mboga. Kwa hivyo msikilizaji, hayo ni baadhi ya majina ya mboga ambazo zinapatikana. Kuna mboga nyingi tu ambazo unaweza ukapata kama vile sukuma, lakini labda utakuta ile sukuma ya China ni tofauti na ama ile sukuma ya barani Asia ni tofauti na ya barani Afrika. Kutokana tu na tunazita genetiki ni tofauti. Kwa hivyo ukikwenda Ulaya, ukikwenda Afrika utapata ni tofauti. Labda utapata malenge ya Afrika ni madogo ama ya Afrika ni makubwa, ya China ni madogo na kadhalika na kadhalika. Kuna utofauti mwingi wa mboga mboga pia za aina mbalimbali. Kwa hivyo ukienda sokoni huwezi ukakosa mboga, utapata mboga nyingi tu katika maeneo mengi ya sokoni, ama pia ukienda katika mgahawa kula chakula utapata mboga pale pale na huwezi ukakosa aina yote ya mboga ambayo unahitaji. Haya msikilizaji, wimbo wetu wa leo.
1: Wimbo wetu wa leo unajulikana kama Weijia Chifan.
0: Weijia Chifan.
1: Kurudi nyumbani kula chakula.
0: Chifan, ile neno linamaanisha?
1: Neno ni kula.
0: Neno kula. Chifan, ukisikia chifan, basi inamaanisha kula. Kwa hivyo wimbo wa leo ni kurejea nyumbani na kula chakula pamoja na familia. Ni desturi ya kila siku ya familia za China kula pamoja. Na wimbo unasema kwamba bado nakumbuka maneno ya mama ya kuniita nirudi nyumbani ili kula chakula wakati wa utotoni. Ingawa ni chakula cha kawaida tu, lakini ni kitamu kabisa duniani ambacho kinabeba mapenzi ya mama. Nitakumbuka ladha ya chakula hicho cha nyumbani daima ambacho ni chakula cha mama. Huija chofan.
1: Huija chofan.
0: Haya msikilizaji, ni mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili. Ni mwalimu Peter huyo akikuaga kwa herini hadi kesho.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaangazia aina za nyimbo. Kwanza kabisa, kila jamii ina nyimbo zake ambazo hutofautiana na nyimbo za jamii nyingine. Baadhi ya nyimbo ambazo hupatikana katika jamii za Kiafrika ni pamoja na bembea au bembelezi au pembejezi. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa ili kuwabembeleza watoto walale au watulie wanapolia. Sifa za bembea. Bembea huimbwa taratibu kwa sauti na mahadhi ya chini. Huimbwa na wazazi au walezi wa watoto kuwaliwaza na kuwabembeleza watoto walale au wanyamanze wakati wanapolia. Huwa fupi. Bembea pia hutofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine kulingana na thamani za jamii hiyo. Bembea pia huimbwa kwa kurudiarudia maneno au kibwagizo. Wakati mwingine hata wimbo mzima huimbwa kwa kurudiwarudiwa. Hutumia lugha shawishi na wakati mwingine hutolewa ahadi za kununuliwa watoto zawadi. Majukumu ya bembea. Majukumu ya bembea yanayotekelezwa na nyimbo za bembea ni pamoja na kutumbuiza na kuongoa watoto. Bembea umpumbaza na kumfanya mtoto alale au anyamanze anapolia. Bembea hutumiwa kama sifo kumsifu mtoto ambaye ni mtulivu. Usifu pia somo ya mtoto huyo au wazazi wake. Usawiri mfumo wa kiuchumi wa jamii husika. Ikiwa baba ni msasi, mtoto atatajiwa kuwa baba ni msasi jasiri au baba yuko karibu kutoka usasini. Usawiri mahusiano katika jamii. Kupitia kwa bembea, mlezi huweza kuibua migogoro iliyomo kati yake na wazazi wake au wazazi na watoto. Hivyo kuonyesha uhusiano kati ya waajiri na waajiriwa.

utakasa hisia ambazo mwimbaji uweza kuwa nazo. Pia umwelimisha mtoto hata katika umri huu mchanga kuhusu mambo na shughuli mbalimbali katika jamii na umuhimu wake au thamani yake kwa jamii. Ufuatao basi ndio mfano wa bembelezi iliyotafsiriwa kutoka lugha ya Kikamba. Lulu, mwanangu tulia. Wiwi, mtoto lala. Mvua imekuja. Si uongo, hata na miti haijachangamkia mvua. Hakuna haja ya kuelezwa. Lulu, mwana tulia. Wiwi, mtoto lala. Mvua imekuja. Wimbo huu unaonyesha thamani ya mvua kwa jamii hii. Kila mtu duniani uichangamkia mvua kwa sababu ndiyo chanzo cha kila kitu kilichoumbwa na Mungu. Usawiri falsafa au mtazamo wa jamii kuhusu jinsia na matarajio ya jamii kwa jinsia fulani. Katika bembea, mlezi anaweza kutaja kuwa machozi ni ya kike iwapo anatuliza mtoto wa kiume. Majukumu yake, yani kwa mtoto wa kiume, kwa jamii pia uweza kutajwa. Mlezi uweza kumtaja mtoto wa kike kwamba msichana anatarajiwa kuwa mlezi mwema wala si kilinzi. Uonya watoto dhidi ya tabia hasi. Watoto uonywa dhidi ya kulia ovyo kwa sababu kulia hukumbusha mtu mambo mabaya. Hebu tuangalie mfano wa bembea. Ewe malaika wangu, uloshuka toka mbinguni. Mbingu kapasua kwa heri, siku nipokukopoa. Ulinitia furaha iliyopasua kifua. Tabasamu kipajini pako ilinitia tumaini. Ikanisaulisha zingizi. Ikayeyusha madhila ya utasa wa miaka kumi. Ikapeperusha mbali cheko la ukiwenza. Sasa napolia, wanitonesha jeraha. Wanirejesha Misri kwa vitimbi vya Firauni, kwa vitisho vya Muhebi. Talaka kuahidiwa hadi mbingu lipofungua milango ya heri. Silie mwana silie, walimwengu watakusuta. Tangu hapo tanabahi, vidume humu mwenu. Kulia avikuumbiwa, machozi na kekevu ni za kike fahamu. Jogoo halii, daima uwika. Nikikuona kigugumika, hivi wanitia angaiko. Udhaifu kiandama, moyo kitia hamaniko. Atanipigania nani watesi kungania changu kujitwalia? Aina nyingine ya nyimbo ni mbolezi. Mbolezi ni shairi au wimbo wa kuomboleza. Wimbo wakati wa maafa au katika hafla ya kuadhimisha makumbusho ya mtu. Nyimbo zinazoimbwa na Wakristo wakati wa Pasaka kukumbuka mateso ya Yesu Kristo ni mfano wa mbolezi za kidini. Mbolezi pia huimbwa baada ya kushindwa, kwa mfano katika vita. Sifa za mbolezi. Kwanza kabisa, mbolezi hutofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine kutegemea imani ya jamii kuhusu kifo pamoja na hadhi ya aliyekufa. Huimbwa kwa nia ya kufariji waliofiwa. Usifu aliyekufa. Kwa kawaida, mbolezi hutoa sifa chanya au nzuri za aliyekufa. Watu mashuhuri katika jamii huweza kutungiwa mbolezi zao mahususi zinazowasifu na kutaja michango yao kwa jamii. Hufungamana na muktadha maalum. Mbolezi huimbwa tu wakati wa matanga au wakati wa kuomboleza jambo fulani. Huimbwa kwa toni ya huzuni na pengine uchungu, hivyo kuibua hisia za ndani za mwombolezaji. Huimbwa kwa mwendo wa taratibu. Hebu tuangalie majukumu ya mbolezi. Kwanza kabisa, mbolezi usawiri msimamo wa jamii kuhusu kifo. Wapo wanaoamini kuwa kifo husababishwa na maovu au pepo fulani na ambao ukashifu kifo. Watu wengine utambua kifo kama mlango wa kuingia katika uzima wa milele katika mtazamo wa kidini. Ni kumbukumbu na sifo kwa aliyekufa. Usawiri tabia za aliyekufa kwa nia ya kumsifu na kumkumbuka. Ufariji waliofiwa na kuwasaidia kukabiliana na uchungu au uzito wa kumpoteza mpendwa wao. Ni njia pia ya kutakasa moyo na hisia za aliyefiwa. Aliyefiwa huweza kutumia mbolezi kutoa hisia zake za huzuni. Kwa njia hii, anaweza kupunguza uzito wa kumpoteza mwenzake. Hebu tuangalie mfano wa mbolezi. Kama kesho itapambauka, jua la kinjano kuchomoza, kuangazia siku mpya, siku iso tumaini, siku bila mimi
mama mtu. Kumbuka ewe kipenzi, usiache chozi kufurika, kuyayusha makini yako. Inuka mwanangu, inuka, silie daima, yote yatatengenea. Mpenzi mama ulolala usingizi usio na mzindushi, nalikumbuka vyema hili ni beti uloniandikia. Kitandani ukiugua donda, donda walokusababishia walimwengu mahasidi. Ela nataka ujue, kama yote ni shwari kama uliponambia. Hayawezi kuwa shwari kwa mlezi kikembe, hayawezi tengenea kwa yatima alozungukwa, na waja wenye tamaa kila kitu kurithi. Hayawezi kuwa shwari kumtazama mwenzio ulotuambia tumwite baba na kumstahi, ati ni amri ya Muumba. Akitoka na muhebi pombao apata yeye, wafurahia ulochuma wewe. Najitahidi mpenzi mama, ukakamavu kujipa, machozi kuyafuta. Ela hino kumbuka, kuondoka kwako huko hatuko kutarajia, japo kuisha kunikumbusha. Zirahili liingia jamwewe, na kukuiba mithili ya kifaranga, mama yake akitazama. Aina nyingine ya nyimbo ni nyiso. Nyiso ni nyimbo ambazo uimbo jandoni kwa wavulana na unyagoni kwa wasichana. Kila jamii hata hivyo ina desturi zake ambazo uzingatiwa kama kigezo cha kuvusha vijana kutoka utotoni na kuingia utu uzima. Tohara ni moja vigezo hivyo. Nyiso upatikana katika jamii ambazo uthamini tohara. Katika baadhi ya jamii, nyiso uimbwa usiku wa kuamkia siku ya kupasha tohara. Aidha, maudhui katika nyiso utofautiana kutoka jamii hadi nyingine. Maudhui yanaweza kuwa ya kuonya dhidi ya kutoa siri, kuandaa kwa uchungu watakaohisi, au kukejeli woga. Tuangalie majukumu ya nyiso. Nyiso hutumiwa kuandaa kihisia wanaotahiriwa kwa kuwapa ari ya kupitia kijembe cha ngariba. Huwajuza wanaotahiriwa kuhusu majukumu mapya na matarajio ya jamii yao kwao. Huwafahamisha kuwa wamevuka hatua muhimu na kuandaa kiakili kwa majukumu ya utu uzima. Huonyesha furaha ya vijana kujivunia hatua ya kutoka utotoni na kuingia utu uzima. Huhimiza ujasiri na kukebehi uoga. Huhimiza uzalendo na kuonea fahari utamaduni wa jamii. Wanaoshiriki jandoni hujitambulisha na jamii yao zaidi, na hivyo uzalendo huimarika. Nyiso hutoa nasaha kwa vijana, huwafahamisha kuhusu matarajio ya uchungu, majukumu yao ya kiutu uzima. Huasa dhidi ya uoga na kuwasia umuhimu wa kuhifadhi siri watakazopewa. Huburudisha waliohudhuria shughuli hii. Huleta umoja miongoni mwa wanajamii. Vijana waliotahiriwa wakati mmoja hujitambulisha kama ndugu. Tuangalie mfano wa nyiso. Ewe kilizi ulozoea kujificha nyuma ya mama kujikinga dhidi ya milio ya radi ilo juu mbinguni, jua kesho ni siku ya siku, siku ya kujua mbichi na mbivu, kutofautisha jogoo na vipora. Ngariba taposhiba chake kijembe, ndipo utakapojua bayani ukoo wetu si wa kunguru. Ikiwa utayari kisu kukidhiaki, sithubutu kamwe wanjani kuingia, sije kuniaibisha mie, amio na kraba nzima. Hivi sasa basi tuangalie nyimbo za kisiasa. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa katika shughuli au miktadha ya kisiasa. Nyimbo za kisiasa huwa na maudhui mapana kama vile mapambano, propaganda, kuzindua, kuhamasisha, kukejeli, kuhimiza au kutia hari. Je, majukumu ya nyimbo za kisiasa ni yepi? Nyimbo za kisiasa hukuza umoja wa kisiasa miongoni mwa washiriki. Wakati wa kupigania uhuru, nyimbo hizi zilitumiwa kama nyenzo za kuunganisha watu. Huzindua na kuhamasisha watu. Huwapa watu, kwa mfano wafanyikazi, ari ya kupigania haki zao. Nyimbo za kisiasa huwatanabahisha watu kuhusu haki zao na kuwahimiza kupigana dhidi ya unyanyasaji. Usawiri mfumo wa kisiasa na kijamii wa jamii husika na maoni ya wananchi kuhusu mfumo huo. Je, wanaupenda au wanaupinga? Usawiri migogoro iliyopo katika jamii. Je, ni ya unyanyasaji, uongozi mbaya,
unyonyaji, ubinafsi, usawa ama uhuru? Hutumiwa kueneza propaganda za kisiasa. Baadhi ya nyimbo za kisiasa huimbwa ili kusawiri uzuri wa utawala fulani. Kwa mfano, KANU ya Jenga Nchi ni wimbo wa kisiasa ulionuia kuwavutia watu kukipenda chama hiki cha kisiasa. Uhimiza uzalendo na mshikamano wa kitaifa. Nyimbo za taifa ni mfano wa nyimbo za kisiasa ambazo hutumiwa kuwahimiza raia kuionea fahari nchi yao na kuishi kwa udugu. Huweza kutumiwa kama rekodi ya matukio ya kihistoria katika jamii fulani. Baadhi ya nyimbo za kisiasa huzungumzia mapambano dhidi ya ukoloni na historia ya mapambano hayo. Hutumiwa kukashifu uongozi mbaya. Hutumiwa kama sifo kuwasifia viongozi waadilifu na mashujaa wengine wa kisiasa kama vile Hari Tuku, Dedan Kimathi, Arap Moi, Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga nchini Kenya. Huburudisha, hutumbuiza na kustarehesha watu katika shughuli za kisiasa au za kitaifa. Hutumiwa kuliwaza na kuwapoza waasiriwa wa migogoro ya kisiasa. Na huu ni mfano wa wimbo wa kisiasa. Mabeberu wetu wabaya walimfunga Kombozi, nia yao ikiwa moja, kudidimiza jamii yetu katika lindi la istiimari. Ela hawakufua dafu, mabarobaro waliingia msituni, bunduki wakashika, kupigana, kupigania uiadhi. Beberu lipoona vita vimechacha, tamaa iliwatoka, wakasalimu amri. Uhuru wakatoa, hawakutoa kwa hiari. Hilo usisahau, wazalendo walipigana kwa jino na ukucha. Uhuru tukapata, Kombozi akashika sukani, hadhi yetu tukarudishiwa. Katika kipindi kijacho, tutaendelea kuangazia aina nyingine za nyimbo. Yes.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake Huzuni Feri. Huzuni Feri. Shairi hili linazungumzia kuhusu mama na mtoto waliozama katika bahari ya Likoni. Waliozama katika bahari ya Likoni ni tukio ambalo lilileta huzuni mwingi sana hapa nchini Kenya.

Na katika sehemu yetu ya methali ya wiki, tunaangazia methali dhiki hukumbusha deni la zamani. Dhiki hukumbusha deni la zamani. Mtu anayekumbwa na dhiki au shida huishia kugutuka kuwa kuna madeni yake ya zamani ambayo hajalipwa. Hii ni methali inayoweza kutumiwa kupigia mfano hali ambapo mtu amekumbuka jambo fulani la zamani kutokana na hali iliyomkumba sasa. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Aidha, tusipuuze kulipa deni, kwa kuwa wanaotudai huenda wakakumbuka siku moja.

Na mkufikia basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi na kuacha basi na mzee Yusuf na kibao chake narudi mjini. Amekaa kijijini sana na leo ameamua kwamba lazima arudi mjini. Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuwa nami. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Petha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, waangalizi wasema uchaguzi mkuu nchini Ethiopia umefanyika kwa njia ya amani. Watu 14 wauawa na wengine 23 kujeruhiwa katika shambulizi la wanajamii nchini Sudan Kusini. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO asema kwamba mwitikio wa Ebola nchini DRC umeongezeka. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi kwenye meza yetu hii ya wiki hii. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shirika la afya duniani limesema katika mkutano na waandishi wa habari huko Geneva kwamba kutokana na juhudi na utaratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini humo umeongezeka. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la WHO Tedros Adhanom, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, amesema kwamba alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea ambacho kinaonekana nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamedhibitishwa, ikiwa ni pamoja na waliofariki 60 kwenye maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikipungua hadi 116 kutoka zaidi ya 1000 wiki iliyopita. Tedros alisema tathmini ya hatari ya WHO bado haijabadilika, iko juu sana katika ngazi ya kitaifa, juu katika ngazi ya kikanda na chini katika ngazi ya kimataifa. Alisema mlipuko huo ulianza kwa kasi na bado wako nyuma, lakini chini ya uongozi wa serikali ya DRC wanakabiliana na janga hilo. Watu 14 wameuawa na wengine 23 wamejeruhiwa kwenye shambulizi la kambi ya ng'ombe kaskazini mwa kaunti ya Rubkona, jimbo la Unity la Sudan Kusini. Waziri wa habari na mawasiliano wa jimbo la Unity Nyakenya Johannes Kea amesema vijana wenye silaha kutoka eneo jirani la utawala wa Arueng walifanya uvamizi huo jioni katika kijiji cha Payagai, Budang Payam. Shambulizi hilo lilisababisha watu kufariki 14, wakiwemo watoto, na wengine 23 wakajeruhiwa, lakini baadaye wakapata matibabu katika vituo vya afya.

Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika huko nchini Ethiopia na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD, uchaguzi mkuu wa saba wa Ethiopia umefanyika kwa njia ya amani. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa Umoja wa Mataifa ambaye ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema hayo alipotangaza ripoti ya awali juu ya uchaguzi mkuu wa Ethiopia mbele ya wanahabari huko Addis Ababa siku ya Jumatano. Na alisema kwa ujumla ujumbe huo umeona kuwa uchaguzi umefanyika kwa njia ya amani, wazi na utaratibu, ingawa baadhi ya vituo vya uchaguzi vilikumbwa na changamoto za kiutendaji na kiufikiaji.

Mapigano makali ya risasi yameripotiwa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, huku mvutano kuhusu ucheleweshaji wa uchaguzi ukizidi kuongezeka. Vikosi vya serikali na wapiganaji wa upinzani walikabiliana katika maeneo mbalimbali ya jiji baada ya upinzani kupinga kuongezewa kwa muhula wa Rais Hassan Sheikh Mohamud kwa mwaka mmoja zaidi baada ya kumalizika Mei 15. Upinzani umesema kwamba hatua hiyo ni kinyume cha kikatiba na ulikuwa umepanga maandamano ya amani. Polisi wamesema kwamba wameendesha operesheni kubwa ya usalama dhidi ya makundi yenye silaha yaliyoshambulia kwa makombora. Waziri mkuu wa zamani Hassan Ali Khaire alidai kushambuliwa na vikosi vya serikali.

Shirika la hali ya hewa duniani, WMO, limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pasifiki ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongezea hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya mwaka 2023-2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino tano zenye nguvu zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika hilo la hali ya hewa duniani linafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bwana Bruno Rodriguez, amesema kwamba mazungumzo kati ya Cuba na Marekani hayajapata maendeleo yoyote. Bwana Rodriguez amesema kilichofanywa na Marekani kimeonyesha ukosefu wa udhabiti na uwajibikaji mwenendo wao wakati wa mazungumzo ni jambo moja, lakini kauli ambazo zinaendelea kutolewa na maofisa wake wa Marekani hadharani zimejaa uhasama. Amesisitiza kuwa mvutano kati ya Marekani na Cuba ukiendelea kuongezeka, Cuba lazima ijitetee kama ikishambuliwa. Pia amesema uamuzi wa serikali ya Marekani kukata usambazaji wa mafuta kwa Cuba kuanzia mwezi Januari mwaka huu umeleta madhara kwa watu wa Cuba na kusababisha kukatika kwa umeme na uhaba wa chakula na vifaa vya matibabu. Amesema watu wa Cuba wanateseka kwa adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuishi katika hali ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu, kuvumilia maumivu, mateso na huzuni.

Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Bwana Said Abbas, amesisitiza tena kuiunga mkono Lebanon, akisema kuwa kama Israel ikivamia mji wa Beirut, jeshi la Iran litajibu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya Shabaa nchini Israel. Bwana Abbas amesema kuwa Iran imeifahamisha Marekani kwa uwazi kwamba ikiwa Israel itaanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Beirut, makubaliano ya kusitisha vita yatachukuliwa kama yamevunjika kabisa, hatua ambayo Iran haitavumilia kamwe, huku akibainisha kuwa Iran pia imewatahadharisha washirika wake wa kikanda na operesheni zilizopangwa na kijeshi hatimaye zilizuiliwa ili kuepusha mvutano uliopo ama ule unaweza kuendelea kuongezeka zaidi.

Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani shambulizi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF katika mji wa Beni mashariki mwa nchi hiyo ambalo lilisababisha kuuawa kwa watu 15 na askari mmoja. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, shambulizi hilo lilitokea Jumapili katika kitongoji cha Ngandi kaskazini mwa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imesema kuwa nyumba kadhaa pia ziliathirika kwenye shambulizi hilo la ADF na kuongezea kuwa vita dhidi ya ADF bado ni jambo la kipaumbele kabisa. Na jumba moja la makumbusho nchini Ufaransa limeripoti kwa polisi kuhusu wizi wa ndizi ambayo ni sehemu muhimu ya kazi za sanaa ya mamilioni ya dola ya msanii wa taswira wa Italiano Maurizio Cattelan. Ndizi hilo ambalo lilibandikwa ukutani kwa tepu ili kuunda kazi ya uchochezi ya Cattelan inayoitwa Ucheshi iligunduliwa kupotea na mlinzi siku ya Jumamosi. Jumba la makumbusho la Pop Dieu Metz, ambalo ni tawi la kituo maarufu cha Pop Dieu huko Paris, lilisema katika taarifa kwamba limewasilisha malalamiko ya jinai kwa wizi wa ndizi hiyo dhidi ya watu wasiojulikana. Pia lilisema limeweka mbadala wa ndizi iliyopotea. Hii sio mara ya kwanza kushughulikiwa uharibifu wa kazi hiyo ya sanaa ya dhania, ambapo ndizi inapoharibika hubadilishwa kila baada ya siku tatu ili kuifanya ionekane freshi. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Ufaransa, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka paidha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili niendelee kukufahamisha mambo mengi zaidi yanayotokea kutoka maeneo mengi kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

CRI Idhaa ya Kiswahili. Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Ujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Siku ya uamuzi wa kesi, wanahisa wa Umma Bank walijaa kotini sufufu. Waliamini kwamba uamuzi ambao ungetolewa ungekuwa kiashiria cha kesho yao. Baada ya uamuzi, walifanya maandamano ya amani wakisifu haki iliyotendeka. Walielezea matumaini ya kunawiri kwa benki yao Timazi ya rejeapo kazini, hasa wakati huu ambapo warasimu walikuwa wamejitahidi kuifufua.

miale ya mwanga baada ya siku ayami za kiza totoro. Uamuzi huu ulichapishwa katika ukurasa wa nyuma mojawapo ya magazeti nchini na kutolewa maelezo mafupi. Picha ya mkurugenzi alirejeshwa kazini iliambatishwa. Kando kidogo ilikuwa picha wanahisa wa Umma Bank walikuwa kishangilia kwa sura zilizoonyesha matumaini mapya. Licha ya nyuso kufinyaa, picha hii ya rangi ilidhihirisha tofauti yao sasa na wakati walipokuja kushtakia hali. Wakili mwenzangu bwana Mpevu aliyependa vibonzo aliufungua kurasa usika. Siku hiyo msanii alichora picha katika safu tatu. Ya kwanza ilikuwa ya jengo lilokuwa na sura kama ya mwanamke. Lilikuwa chini ya kivuli kikubwa cha mti ulonawiri. Watu wengi wenye nyuso za furaha walikaa chini ya kivuli kile. Katika safu ya pili jengo lile lile lilichorwa bila sura ya mwanamke. Kiangazi kikuu kilikuwa kimeliathiri, lilikuwa limepasuka pasuka. Panya walikuwa kiliduruduru. Watu walikuwa karibu, walikuwa wamekonda na kukondeana huku wameshika vibakuli na kuchuchumaa wakiomba hila kuwapita njia. Safu ya tatu nayo ilikuwa ni jengo lile lile sasa likikarabatiwa. Lilikuwa karibu na mti mdogo uliokuwa ukinyunyuziwa maji na msichana mdogo aliyekuwa na sura kama ya mtu mzima. Watu wenye furaha walikuwa wakimletea maji zaidi. Pembeni msanii alichora picha ya mtoto mdogo anayesema nyuma kweupe, kati kweusi, mbele kweupe. Bwana Mpevu alitaka tuthibitishe siku ya kuendelea kwa kesi ya wenye hisa ya Umma Bank. Tulizifungua shajara na kuanza kujadili mambo muhimu kuhusiana na kesi ile. Bila shaka ingechukua mkondo mpya kwa kuwa mkurugenzi angekuwa mwingine. Mungu afunguapo milango ya neema, ufungua na ya baraka. Kwa muda sasa nilikuwa nimejitwika mzigo wa kumkamilishia mama nyumba yake isije ikaisha kuwa bango au kuonekana kama gofu tu. Kwa kuwa nilikuwa nikipata kiasi cha haja cha hela kutoka kwa Mwangaza Advocates na zaidi kutokana na moyo alopalilia mama ndani yangu kulipa wema kwa wema, nilijitolea kwa hali na mali kumtendea hisani. Mamangu alistahiki zaidi ya nyumba kwa kumlea Peusi, kuwa fawekezaji wa Umma Bank, mamake mzazi na mengine anuwai. Zaidi alinilea mimi na kunipa elimu ya msingi ambayo ilinitengenezea njia ya kupanda hadi nilipofika. Kutolewa kwa hukumu ilompa mama ushindi kulikuwa kama kutia nukta katika ujenzi wa nyumba yake. Sasa akirejea mamlakani atakuwa na nyumba ya kisasa na kuhisi amani na fahari kuwa anatoka kwake, nyumba ya mkurugenzi hasa, na kuwa na mtoto wa kuitwa mtoto. Nilipomkamilishia mamangu nyumba niliona hata kama nilifurahia kazi katika Mwangaza Advocate. Kutarazaki na kula peke yangu hakukunitosheleza. Ni mwanamume gani aliyekomaa kimiaka ambaye hujiishi amekamilika bila mke isipokuwa kutokana na imani ya kidini? Aliyechelewa kuoa huonekana kama umbwe tupu. Tena hata awe na miaka mingapi huonekana hajakomaa. Wengine wanapomuona mwanamume kama huyu ameanza kuota unywele wa kwanza mweupe au nywele za pajini zikaanza kutafuta pa kuenda, huanza kumsengenya. Wengine humlinganisha na maji ya ugali yaloinjikwa ila unga wa kupikia ukakosekana. Baadhi ufikiriwa kuwa mizingirwa na wanawake kila wapatacho kikawa na wakukimaliza, hivo wakashindwa kupata jiko. Kwa jumla hata mwanamume mwenyewe hujihisi mkamilifu akipata barafu ya moyo wake, mke wa kumliwaza na kumpoza wakati mambo yamekuwa moto na wa kushiriki naye tamu za dunia hii. Tulikutana na kufu yangu Zawadi pindi nilipoanza kazi katika Mwangaza Advocates. Alipokuja kuyafanya mazoezi ya kazi, pamoja na kuwa alikuwa mwanamke wa hadhi na heshima yake, bibi aliyeipenda kuijua na kuheshimu kazi yake, aliumbwa kaumbika, si kwa sura pekee bali kwa umbo pia. Mtu aliumbiwa moyo mkuu, moyo safi ujuao kupenda kwa dhati, tena usiojua kuhadaa. Kwa kujua hivi, alipokubali kuwa mke wangu wa ndoa, nilijua nimempata mke hasa, si mwanamke tu.

Kwa kuwa alipenda masomo sana, alifanya shahada uzamili na tulipokuwa tukifunga pingu za maisha, alikuwa akisomea shahada uzamifu ya wanasheria. Alikuwa mhadhiri katika kitivo cha sheria chuo kikuu cha Taji. Ilikuwa chuo kikuu cha umma ambamo pia nilisomea. Nilimpenda Zawadi kwa moyo wangu wote. Tulifanya harusi ya Western kulingana na uwezo wetu, ingawa wengi waliohudhuria walisema ilikuwa ya nduvu kumla mwanawe. Tulibarikiwa na mtoto wetu wa kwanza msichana, takriban mwaka mmoja unusu katika ndoa yetu. Tulimpa jina Hidayah.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Harakati za kutafuta fidia yangu baada ya kulipukiwa na bomu sasa zilikuwa zimejiburura kwa miaka. Mbwa hafi maji akiona ufuko. Kwa kuwa sasa tulikuwa tumefanya kazi pamoja kwa muda mrefu, ushirikiano baina wakili wangu Bifuadi na Mwangaza Advocate ulikuwa umepevuka. Mke wangu Zawadi pia alitusaidia sana kwa mashauri, hasa kwa kuwa alisomea sheria kimataifa. Tulizidisha jitihada. Vile vile wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ilimarisha juhudi za kunitafutia fidia. Mashauri ya nono ubalozi wa nchi ilokuwa imetutawala ambao iliaminiwa kuwa bomu lao lilinilipukia yalizidishwa. Kufanya kesi iliyo na maswala ya ughaibuni si rahisi, hivyo tukaamua kuagiza manjanika. Kwa ushauri wa wizara ya mashauri ya nchi za kigeni tulimpata wakili kutoka nchi ile ili atuelekeze kwa taratibu za nchi yao. Tulimpata wakili mtajiko kimataifa Bwana Frank aliyejulikana kwa utendakazi wake. Japo kwa kuvuta miguu balozi wa nchi ile ulielekea kushawishika kuwa maombi yangu yalikuwa na uzito. Maafisa wao walitumwa

ya kufanyia uchunguzi bomu lililonilipukia. Lengo lilikuwa kuthibitisha kama kweli lilikuwa limetegwa na majeshi yao. Pia walitembea katika eneo la mlipuko. Walitoa ushauri nisafiri hadi ng'ambo kufanyia uchunguzi wa kina cha kuasirika kwangu. Kule ng'ambo nilipelekwa katika hospitali ya hadi nikaadiriwa watilifu. Kwa ushirikiano mwakili wangu Bifuadi na bwana Frank walichukua nakala ya matokeo yale ili kuyapa imara mashtaka ambayo walikuwa tayari kuifungulia serikali ile endapo nisingelipo fidia haraka. Matumaini yalikuwa makubwa ijapokuwa haikuwa rahisi kukadiria siku ya kufidiwa. Peusi alisomea shahada ya ualimu na kupita kwa shani. Alisema alichagua ualimu kwa vile alipenda sana kuwasaidia watu kuongeza maarifa, kujijua zaidi na kujua namna ya kukabiliana na maisha. Alinisababisha elimu na ngao, hivyo akapania kuwapa wanafunzi ngao za kujikingia maishani dhidi ya makuruhu ya maisha. Kutokana na kufaulu kwake changa bia walimdhamini zaidi akasomea shahada ya uzamili. Siku moja nililiona gari zuri nikielekea langoni katika makazi yetu mapya mtaani Vidutani. Nilikuwa tumehamia na jamii yangu. Nilishanga kuona alikuwa kiliendesha ilikuwa adili. Tulimkaribisha sebuleni. Sasa mwili wake ulikuwa umetutumka kiasi na ngozi kulainika. Mavazi aliyovaa yalikuwa na uzuri wa kukodolewa macho. Viatu vyake viling'ara kama jua. Niligundua siku ile kwamba Adili alikuwa na shahada ya wanahabari. Ukosefu wa ajira hasa kutokana na ufisadi ndo ulikuwa umemsukuma katika kazi ya kusukuma rukwama. Alinielezea kuwa siku moja akiendelea na kazi ya upagazi kilitokea kisa cha ajabu karibu naye. Ilikuwa mbali kiasi na mji wala hapakuwa na mwanahabari yeyote. Alitua mkokoteni kwanza akaandika yalotukia. Aliyapeleka baadaye katika kituo mashuhuri cha utangazaji. Wakuwa wengi huheshimu mtu kutokana na mavazi aliyovaa na sura kwa jumla, alipuuzwa kwanza kutokana na magwanda ya kazi aliyokuwa amevaa na mwili dhaifu. Hakupewa nafasi ya kuelezea aliyokuwa nayo. Hatimaye penye kuhusu tukio lile muhimu zilinifikia shirika lile. Wakurugenzi walipoona kuwa habari zile zingewapa umaarufu, walitangaza kwamba alikuwa amewaendea na habari zenyewe afike kituoni. Adili, mtu asiyependa kisasi, hakuzuiliwa na dharau alionyeshwa awali. Aliwasilisha kazi ile bila masharti yoyote. Ustadi wake wa uandishi na weledi wa Kiswahili ulishangaza, kwani ulipiku ule wa waandishi wao wote. Adili aliojiwa na wakuu wa shirika, alitoa nakala za vyeti vya taaluma alikuwa amesomea miaka kadhaa iliyotangulia, ambazo japo zilikuwa sasa zimechakaa kutokana na mazingira ya kazi, daima hazikumbanduka. Wakuu wale walioshangaa ghaya walishauriana na popo hapo wakaajiriwa. Habari za ajira yake ziligonga vichwa vya habari sawia na zile alizowasilisha kituoni. Muda si muda alipandishwa cheo na kuwa mhariri mkuu wa idara nzima ya Kiswahili kituoni. Habari muhimu walioniletea siku ile ni kwamba yeye na Peusi kwa siku nyingi sasa walikuwa na uhusiano wa karibu. Walikuwa wamekubaliana kufunga pingu za maisha. Jambo hili alikuniatua moyo, hasa nikikumbuka hisani aliyomtendea Peusi baada ya kuhasiriwa na majambazi. Nilikumbuka siku tulomuona kanisani tulipokuwa tukiishi Majengo na jinsi Peusi alivyosononeka tulipokuwa tukimfungia mkono katika kituo cha magari huko bondeni. Huu ni wakati tulipomsindikiza kuhusu mipango ya Adili kule kijijini bondeni. Mamangu tayari alikuwa amearifiwa. Kutokana na heshima ya Adili, mama aliomba asiniarifu hadi Adili anijulishe mwenyewe. Mipango ya kupeleka posa kwa mama Peusi ilikuwa imekamilika. Nilimwahidi kuwa tungeandamana na mke wangu na mwanangu katika hafla ile. Malimwengu yaishi. Siku moja mwalimu Peusi alikuwa akitembea jijini wakati wa likizo. Kabla naye katika msongamano wa watu alimuona mwanamume aliyevuta nadhari yake. Alisisimkwa na nywele. Walipokaribiana aliona amewahi kumuona ila sasa amebadilika. Walipopishana alipinda kichwa mtazame zaidi. Alihisi kiherehere cha aina fulani. Alijasiri akabeta na kumfuata.
Jinsi alivomfuata ndivyo alivyoishi, amewahi kumuona mahali pabaya. Kutanabahi aligundua kuwa licha kwamba sasa alikuwa kazeeka kiasi, kaota mvi na mashavu kunywea, hakuwa na shaka lilikuwa jambazi lile liloanza kumhasiri alipovamiwa mtaani leo. Ukweli huu karibu umfanye kupiga siyai, ila akaona hangeweza kulikabili na lingetoroka. Alifuata unyounyo hadi alipoona askari wa shikadoria, mara lilikabili akalishika ukosi na kutoa kelele mkali huku akisema, "Jamani, nisaidieni! Mkora huyu alinibaka! Jamani, eh!"

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Askari ndio waliokuwa jambazi lile kutokana na ghadhabu za umma uliokuwa tayari umeanza kuliadhibu. Mshukiwa alipelekwa kituoni huko vikuku vimeidhibiti mikono. Peusi aliandikisha taarifa. Uchunguzi ulifanywa na kuthibitika kwamba alikuwa amedokeza kwamba angeweza kuyatambua majambazi mawili yaliyoanza kumwasiri kabla ya kuzidiwa na uchungu na kuzirai. Haikukawia. Kesi ya kubaka ilikuwa mkabili mshukiwa yule. Wakili Bwana Mpevu wa Mwangaza Advocates alimwakilisha Peusi. Mimi nilitajwa na Peusi kuwa shahidi. Mashahidi wengine walikuwa Adili, nesi aliyemhudumia na daktari wa dharura Women's Hospital aliyemtibu. Wakati huu nilikuwa nimeshatembea kituoni alikotiwa rumande mshukiwa yule, nikamtambua kama jambazi nililiona siku ile kule Rahaleo. Kesi ilianza baada ya hakimu kuamua kuwa mtuhumiwa alikuwa na kesi ya kujibu. Japo kuna maneno mengi ambayo mlalamishi alishindwa kutamka kuelezea unyama aliotendewa. Maelezo yake aliwafanya wengi waliohudhuria kulengwa na machozi, kwikwi zilisikika hapa na pale. Idhilali aliyotendewa na wabakaji wale ilimliza Peusi machozi yasiyo kifani. Mara kwa mara ilimbidi hakimu kukatiza kesi ili kumpa mwasiriwa

nafasi ya kupata nguvu ya kuendelea. Kuwepo kwa mshukiwa kulimkeketa Maini kwa kuzua kumbukizi zenye uchungu. Hata hivyo, aliweza kutoa maelezo ya kina kuhusu unyama aliotendewa. Hatimaye mashahidi wakatakiwa kufika mahakamani. Adili alielezea tangu rukwama yake ilipogeuka kuwa teksi hadi hospitalini na Oneshi na daktari. Wakaelezea hali yake hospitalini baadaye. Daktari alithibitisha kuwa mgonjwa wake alikuwa amenajisiwa na wanaume wengi. Niliitwa kizimbani nikiwa shahidi wa mwisho. Hivyo mashahidi walionitangulia walikuwa na fursa ya kuwamo na kusikia nikishuhudia yote yalotokea. Nilipoingia kizimbani mwa shahidi, koti linyamaza ji. Wengi wakiwemo mlalamishi, mamake Peusi, mamangu Timazi, Adili, mke wangu Zawadi na binti yangu Hidaya, nesi na daktari wa dharura Women's Hospital na majirani zetu walifurika kotini hadi ikawatema. Nilipomtazama mshukiwa kizimbani mwake, niliona ananiangalia sana kama aliyekuwa akinikagua, huku kajawa na wasiwasi. Nilikulayamini kama shahidi. Nilivuta kumbukizi na kuelezea yote niloshuhudia tangu mwanzo mpaka mwisho. Ushahidi ule uliwafanya wengi kufura nyuso na kumtazama mshukiwa kwa macho makali yaliokuwa tayari kumtafuna. Kuwako kwake kizimbani ndiko kulikokuwa bahati yake. Nilipomaliza kutoa ushahidi niliketi. Hakimu akasema, "Bwana Popo, umefika wakati wako wa kujitetea kabla hukumu kutolewa." Jina lake lilipotajwa nilikumbuka niliwahi kulisikia jina kama hilo. Lilitajwa na muuza magazeti nilipokuwa nimetumwa na Mama Tukiwa Raleo. Popo niliona yule hata hivyo alikuwa mnene zaidi tena mdogo wa umri, japo ilikuwa kitambo, lakini maumbile yalikaribiana na ya Popo huyu mshukiwa. Pia waliwatuma wataalamu wao kuja kufanyia uchunguzi bomu lilonipukia. Lengo lilikuwa kuthibitisha kama kweli lilikuwa limetegwa na majeshi yao. Pia walitembea katika eneo la mlipuko. "Mwadhamu Bi Hakimu," Popo alisema, "nasikitika sana kwa kuwa ninaona sitajinasua katika shtaka hili. Mtu mzima mie, nina aibu ninapokiri kosa la ubakaji. Uhalifu huu ulitiwa akilini mwangu na magumu nilopitia maishani. Lililoziharibu akili zangu na kunitumbukiza katika lindi la uhalifu hasa ni vitendo vya marehemu mke wangu." Alisita kidogo. "Mimi ni mgumba, ingawa ugumba wenyewe sikuzaliwa nao," akaendelea. "Hali hii niliipata kutokana na ajali mbaya ya barabarani. Hata hivyo, kabla kuwa mgumba tulikuwa tumejaliwa mwana na marehemu mke wangu kabla ya ndoa." Alionekana kuvuta kumbukizi iliyojaa uchungu kwa mbali. Waliokuwa mahakamani walitazamana huku wakiwa na shauku kuu. Mshtakiwa aliendeleza utambaji wake. "Kwa kuwa mama Mwanga hakutaka kuolewa mapema, alikasirika sana alipopata mimba ile ya mapema. Nilitaka kumuoa tumlee mtoto, ila akakataa kata kata kwamba hakuwa tayari kwa ndoa. Alisema sharti angeendelea na masomo hadi sijui wapi. Makosa yangu yalianza hapo. Kumpachika mimba mtoto wa shule. Aliilea mimba ile peke yake kwa miezi 9 hadi akajifungua akiwa kwa waziwe. Punde tu alipotoka hospitalini, sijui kilichomwandama. Mtu amlee mtoto tumboni miezi 9, kisha anapoutua mzigo ule akose kuona thamani yake ya utupe. Labda alimtupa maskini ule pipani kutokana na asiri ya ujauzito ule, kuogopa kuwa mzazi pweke au kutoka maa kwa kuwa alikuwa ni mtoto alijifungua mtoto. Sijui dhambi hii ya kumtupa pipani alaumiwe yeye au mie
niliemrambisha maharage angali mwanamkembe. Usemwa kuwa mwanangu Mwanga aliokolewa na msamaria mwema, akapelekwa katika kituo cha polisi. Mamake mtoto alisakwa bila mafanikio. Hatimaye mtoto alipelekwa katika makao ya watoto mayatima. Kwa kuwa mwenye mapenzi haoni, licha makuruu yaliyotuandama na kuzalisha uhusiano baridi, tuliendelea kufuatana kama jogoo na tembe. Hiana nilomtendea na unyama alomtendea mwanangu ziligubikwa na wingu la penzi. Tukaandamana kama kumbikumbi, tukaingia ndoa muda mfupi. Baada ya mama Mwanga kukamilisha kidato cha 4, alimeza funde la mate machungu. Karibu nirukwe na kichwa nilipokumbwa na ugumba ambao sikuzaliwa nao, na zaidi kwa kuwa nilikuwa na mwana ambaye sikujua alikokuwa. Ajali hii mbaya barabarani ama kwa hakika iliniathiri pakubwa. Mama Mwanga alijutia kitendo chake tuliposhindwa kupata mtoto mwingine. Lakini majuto ya mjukuu hayazui maji yalomwagika. Mara nyingi tuligombana ugomvi wa kukenuliana meno, vidole, machoni, nguo kuchanika. Alinilaumu kwa kumrambisha maharage akiwa mwanamkembe, nami nikamlaumu kwa kumtupa mwanangu jani. Nakumbuka siku moja tuligombana vibaya sana, hadi nikamgonga kibao puani akatokwa na mnoga. Alipopata nafuu naye alichukua kikango na kunirushia. Kovu hili kubwa ulionalo usoni ni thibitisho la uhusiano wetu, ndio alama ya mapenzi aloniachia marehemu mama Mwanga. Siku moja alinijia kwa meno ya juu tukizozana. Alisema amesikia fununu ya makao ya mayatima alimokuwa mwanangu. Kwa sababu ya ugomvi sikulisikia vyema jina lile. Sijui kama alisema Kitawe, Kusawe au Kipawe. Alipandwa na jazba, akabumburuka kama mweu bila kuniaga eti yuenda kumsaka. Hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. Maskini mke wangu hakufika. Alikumbwa na ajali mbaya, akagongwa na gari kivuka barabara. Safari ya kumsaka Mwanga ikaishia Jongomeo. Aliko mwanangu kikabakia kitendawili hadi sasa. Sijapata kunitegulie kitendawili cha jina halisi la makao anamuishi mwanangu mpendwa. Ningalimpata malaika wa kunielekeza aliko, ningalimtua nimpende mwanangu Mwanga bin Popo na kumtunza kama mboni ya jicho langu. Usiulize ningemfaaje mimi mtu bure asiye na mwelekeo. Niliona ajabu chozi la jambazi lile likialika kizimbani. Tangu mshukiwa ataje majina Mwanga na Kitawe na kuelezea kuhusu kifo cha mkewe, nilihisi nywele zikinisimama na moyo kututumaa. Hali iloniandama hadi alipomaliza. Sikujua kwa nini

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Kwa kukata tamaa, nilianza kutumia dawa za kulevya kupindukia na kujiunga na mzengo wa majambazi, iliendelea. Katika kundi hili la wahuni, tulitenda mengi mawi. Tumetenda mengi ya jinai, kama nilivyo waongoza wenzangu kuhujumu bikra wa maskini msichana huyu na kumuumiza vibaya vibaya. Aliboboka kama mlevi na kuamsha mchemko wa damu. Hisia za huzuni, huruma, wasiwasi na ghadhabu ziliwaduru walokuwemo. Miguno ilialika mahakamani huku peusi yakiangusha kwikwi kuu na kufyatuka nje. Aliandamwa unyunyu na mamake aliyekuwa akiosha sakafu kwa machozi ya uchungu wa mwana. Dakika chache baadaye mama alimrejesha bintie, amemshika mkono, akimnongonezea haja ya kusikiliza uamuzi. Hakimu aliwanyamazisha watu huku mshukiwa akipaza sauti na kuhitimisha. Huenda maskini mwanga alikumbwa na mengi. Huenda makuruhu yalimwandama mwanangu na sasa anataabika. Kwa upande mwingine huenda aliandamwa na neema. Labda ni mtu wa kutajika, lakini wapi? Bila mwana, mgumba mimi, sina haja ya kuoa tena. Mwanangu, je, hata nikimpata nitamfaa vipi mie jambazi sugu, muuaji, nyang'anywa kutumia mabavu na mbakaji, baba haramu? Sina thamani ya kuishi. Ingalikuwa bora nisingezaliwa. Heri ni hukumiwe kifo, fire kun fire, na akiri makosa. Lakini nina ombi moja tu kwa hakimu. Kama utanihukumu kufungwa, usinihukumu kifungo kifupi. Heri kiwe kifungo cha maisha ili nisitoke nikachanganyike na raia wapenda amani. Ila bora zaidi nihukumu kifo na kusii. Naomba kitanzi. Wakati huu wote hakimu hakumkata kauli. Alimwacha atapike yote aliyokuwa nayo, lake lilikuwa kuinamisha macho na kunakili kwa haraka aliyosema mshukiwa. Mara kwa mara aliuinamisha uso, akanyanyua macho yake makali na kumtazama juu ya miwani yake kubwa, kana kwamba hakuhitaji kumtazamia. Mengi aliyomwaga mshukiwa yaligubika wingu la kiwewe mahakamani. Nilimtazama, nikaona kuwa ananitizama kama anayetaka kunibambua ngozi kwa macho aliyotuna kwa wekundu wa damu. Nilimkazia yangu makubwa ambayo sasa yaliingiwa na kiwi na moyo kurindima. Nilipokumbuka yote aliyosema, mamangu Timazi aliniangalia, akamwangalia mke wangu, akamwangalia popo, kisha akamwangalia hakimu. Aliponiangalia tena, machozi yalimwenda njia mbili mbili, huku akijaribu kusema kitu ila maneno akakwama kooni. Akaishia kutetemeka midomo na kusinasina. Wengi walimkazia popo macho kwa wingi wa mshangao, chuki, waka na shaka, huku wachache wakinitupia macho pembeni yaliyojaa wasiwasi na kuyarejesha kwa kesi kwake popo. Mke wangu wakili jasiri aliyakaza macho kana kwamba alikuwa akimtazama popo, hakimu na kunitazama wakati ule ule kama aliye tayari kuitathmini hukumu ambayo ingetolewa. Hakimu naye aliangaza yake kote mahakamani, huku miwani kainua na kukivisha kichwa. Akatukagua kwa zamu kama anaitafuta hukumu miongoni mwa watu. Hatimaye aliatua kwa popo. Kimya cha kutisha kilitawala kwa muda. Hakimu, bibi aliyekuwa na uso uliosheheni ujuzi, weledi, tajriba na hekima, uso ulionyesha kwamba alikuwa mtenda haki. Alirejesha miwani mahali pake, kalamu ikiwa mkononi, nyundo ya hakimu imezani ikisubiri kutumiwa. Kimya cha kutisha kilitawala kwa muda. Hakimu, bibi aliyekuwa na uso uliosheheni ujuzi, weledi, tajriba na hekima, uso ulionyesha kwamba alikuwa mtenda haki. Alirejesha miwani mahali pake, kalamu ikiwa mkononi, nyundo ya hakimu imezani ikisubiri kutumiwa. Alifungua kinywa tayari kutoa hukumu. Na kwa kituo hicho ndipo tunatia kikomo kazi hii, Hujafa Hujaumbika. Ama kwa hakika kichwa chenyewe Hujafa Hujaumbika kinakwenda sambamba na matukio yaliyosheheni kwenye kazi hii iliyoandikwa na Francis Kagwa. Ni kazi ambayo mwandishi anaangazia mambo mbalimbali ikiwemo haki, kunyanyaswa, maisha ya ndoa, udhalimu na mambo kama hayo. Mhusika mkuu ambaye ni Fumo anapitia mambo mengi pamoja na familia yake. Baada ya mamake kumkopoa, anamtupa. Anapelekwa katika makao ya watoto, lakini baadaye mamake anakuja kumchukua. Mamake akifanya kazi katika benki. Lakini mwanzo aliamua kumtupa kwa sababu tunafahamishwa kwamba alikuwa mkembe. Baadaye alikuja akapata kazi ya benki. Akaja akamchukua Fumo, akamsomesha, lakini katika hali hiyo anapoteza kazi kwa sababu ya ukabila na masuala ya jinsia. Katika mazingira kama hayo ambapo tunaambiwa kwamba nafasi ya mwanamke ni jikoni, hafai kufanya kazi za benki, kazi za ofisini. Wanahamia katika mtaa wa madongo poromoka. Maisha yanakuwa magumu. Lakini kule kule nyota ya jaha ingali na mhusika wetu mkuu Fumo, ambaye anaingia katika shule ya msingi. Anadhihirisha wepesi wake wa kunasa mambo darasani na hatimaye anaongoza katika taifa kwenye mtihani wa kitaifa. Maisha yanapozidi kuwa magumu, anaamua kuhamia mashambani. Kule kule wanasema kwamba jahazi la mkata haliendi mkele, na likienda mkele mtele urudi na upele mtele. Anapokuwa akicheza kisubiri kupelekwa katika kuingia katika shule ya upili, bomu linamlipua, linakata mguu wake mmoja na mkono. Mamake anakuwa msaada wa karibu sana, kumsaidia na kumtia imani

0: Hatimaye anafanya mtihani wa kidato cha nne. Anaongoza tena, anakuwa wakili. Baadaye anakuja kumsaidia mamake kupigania haki baada ya kufutwa kazini. Na pia anakuwa shahidi muhimu katika kesi ya Peusi aliyebakwa. Lakini kazi hii inaisha kwa taharuk, kwani mwandishi anatumia mbinu ya taharuki kumwacha msikilizaji au msomaji na maswali mengi, kwamba tunatarajia jaji atoe uamuzi wa kitendo alichokifanya yule popo ambaye tunajua kwamba ni babake Fumo. Lakini haiwi hivyo. Ni kazi ambayo imesukwa, ni kazi ambayo inasisimua, ni kazi ya kutia matumaini katika jamii iliyotamauka kutokana na matatizo mengi yanayoletwa na ufisadi na kupotoka kwa maadili. Francis Kagwa ni mwalimu wa lugha ya fasihi ya Kiswahili na mwandishi mwenye tajriba kubwa. Ameandika kwa kusuka visa vinavyonata kama smaku katika akili ya msomaji, huku akiadilisha kimaudhui na kidhamira. Wahusika kwenye kazi hii ama kwa hakika wamekamilika. Na kwa kituo hicho ndipo sina la ziada. Hadi wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akitujalia. Jina langu ni Shisi Wasilwa, na kuaga. Asante na kwa heri.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika, ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hamed Alfan.

0: idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Mukhevi, niko hapa Kampala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
2: xue er shi qi zhi.
1: Bu
2: yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
4: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza kila siku kuzungumza lugha ya Kichina kwa ufasaha zaidi, kutamka maneno ya Kichina, lakini pia kukuelezea mikutadha mbalimbali ambayo unaweza kutumia maneno hayo katika ukiwa katika mazingira yanayozungumzwa lugha ya Kichina. Iwe umeenda nchini China ama katika nchi yako, ama pia unasikiliza radio ambayo inazungumza lugha ya Kichina na mambo kama hayo. Kwa wakati mwingine pia tuna kuelezea mandhari tofauti yanayopatikana kule nchini China, milima, misitu, miji na kadhalika. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku pia tuna mwalimu ambaye anatufunza kwa undani zaidi kutamka maneno hayo ya Kichina. Anaitwa Mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Mwalimu, leo tunazungumzia kuhusu
7: hali ya hewa, tunasema ni zhongguo da qianqi.
6: Hali ya hewa kule nchini China.
7: Kumbuka China tunasema ni zhongguo, alafu weather ama hali ya hewa tunasema ni qianqi.
6: Mhm.
7: Mada ya leo ni zhongguo da qianqi.
6: Qianqi ni hali ya hewa. Zhongguo da qianqi. Hali ya hewa kule nchini China. China ni nchi kubwa sana, kwa hivyo hali ya hewa inaweza ikakuwa tofauti tofauti katika mikoa mbalimbali. Kuna kwingine kuna milima, kuna mwingine kuna jangwa, misitu, bahari na kadhalika na kadhalika.
7: Ukifanya kutembea pale nchini China. The weather patterns of China is very interesting. Sababu unapata kuna place nyingine kuna nyesha, kuna snow. Jua kali
6: sana, naam.
7: Umeviosema kwamba China ni kubwa sana. Unapata maybe northern part kuna snow. Southern part ni kama ni sama.
6: Kama umekwenda Heilongjiang kwa mfano na mwingine anaishi Hainan. Mmoja kaskazini kabisa, mwingine kusini kabisa. Inakuwa ni hali ni tofauti sana ya hewa, kwa sababu kule juu ni baridi sana na huku chini na hali ni ya joto. Kwanza kule north tunasema kwa mfano north ama kaskazini. Neno ambalo linatumika kuelezea kaskazini ni bei.
7: Tunasema ni bei. Tukisema kama ni northern part of China tunasema chungguo beibu. So kama ni hali ya hewa ya northern part of China tunasema ni chungguo beibu da qianqi.
6: Hali ya hewa ya eneo la kaskazini mwa China. Lakini kama ni kusini,
7: kusini tunasema ni nan.
6: Nan ni kusini.
7: Kusini.
6: Na magharibi ama west?
7: West tunasema ni xi.
6: Xi. Na
7: ama xibu ama xibian. Okay.
6: Xibu, xibian.
7: Nam.
6: Na mashariki.
7: Mashariki tunasema ni
6: Dongbian.
7: They are all the same. Nam.
6: Nadhani sasa tuende moja kwa moja katika yale maneno ambayo yanaashiria sasa hali ya hewa iko namna gani. Kwa hivyo tuwakumbushe hilo neno tena.
7: Weather.
6: Tuwakumbushe hilo neno tena la kusema weather.
7: Tunasema hali ya hewa ni qianqi.
6: Qianqi ni hali ya hewa. Leo ni

0: jua kali, yani kuna jua kali.
1: Leo kama ni sunny tunasema ni xingtian.
0: Xingtian.
1: Xingtian ni sunny day.
0: Xingtian ni siku ambayo kuna jua kali, ama ni siku ambayo jua limechomoza, limeng'aa na karibu kila mahali jua ni kali. Lakini wakati mwingine kuna mawingu ambayo yanafunika jua. Kwa hivyo tunasema ni
1: yin tian.
0: Kama ni mawingu yin tian.
1: Cloudy day. Yin tian.
0: Kwa hivyo kusema leo kuna mawingu ni kusema
1: yin tian da tian qi shi yin tian.
0: Kwamba hali ya hewa ya leo ni kuna mawingu.
1: Mawingu.
0: Lakini kama mvua.
1: Mvua tunasema, mvua yenyewe tunasema ni kwa yenyewe. Lakini kama vile kunyesha tu rain tunasema ni sha yu.
0: Sha yu.
1: Sha yu.
0: Sha yu.
1: Naam.
0: Haya. Na tumesema kwamba vipindi vingine vya hali ya hewa kule nchini China kuna theluji ambayo inamwagika wakati wa kipindi cha baridi, hasa kati ya mwezi wa Disemba na Januari, pale kunakuwa ni baridi sana. Kwa hivyo
1: kumbuka kuna zile pia majira, when you think about the weather pia ni kwa season majira. So wakati kuna pia majira ya baridi kali pale. Ni msimu wa dongtian ambapo ndio tunapata hii hali ya hewa hewa ya xiaxue.
0: No. Sha shue.
1: Naam.
0: Inamaanisha kwamba
1: ni shue. Alafu kunyesha barafu tunasema ni sha shue.
0: Kwa hivyo kumbuka msikilizaji, tumesema kwamba mvua ni sha yu. Lakini lakini theluji ni sha shue.
1: Sha shue. Naam.
0: Haya, lakini kama kuna hali ambayo sio joto sana na sio baridi sana, lakini ni pale katikati, wastani tu. Unajisikia kwamba nadhani ni kipindi cha kipindi gani? Itakuwa ni kipindi cha
1: kwanza autumn mostly. Chotien. Chotien.
0: Chotien.
1: Ni mpukutiko.
0: Ni mpukutiko, naam, mpukutiko.
1: Naam, tunasema the weather is warm, tunasema ni nuan huo.
0: Nuan huo.
1: Jinji la chinchi shi nuan huo.
0: Kwamba leo hali ya joto sio jingi sana na bado sio kidogo sana, kwa hivyo ni nuan huo.
1: Nuan huo, naam.
0: Na kama kuna joto kali sana,
1: joto kali tunasema ni ruo. Ni joto ambayo ni kali sana tunasema ruo. Kama ni joto kali sana tunasema ni henruo.
0: Henro ni joto kali sana wakati wa kipindi cha joto kali, kama mwezi wa Julai pale.
1: Naam.
0: Nchini China kuna kuwa na hali ya joto ambayo ni kali kupita nyuzi joto, hata zinafika 35, 40 katika maeneo mengine. Kwa hivyo hicho ni kipindi ambacho ni cha ro. Na kama ni kipindi cha wakati wa mchipuko ama spring, kile kipindi ambacho kinakuja hasa kuanzia mwezi wa tatu pale hadi mwezi wa tano, ambako kipindi cha baridi kimeisha. Kwa hivyo inakuwa ni kipindi ambacho hali ni nzuri sana, hewa nyuzi joto 23, 24 pale. Cool weather.
1: Cool weather tunasema ni, kama ni cool weather tunasema ni yang shuang.
0: Yang shuang, hiyo ni kipindi ambacho ni karibu na na kipindi ambacho sio joto kabisa na sio baridi kabisa, lakini hali ni nzuri sana. Watu wanafurahia hali kama ile kwa sababu unaweza kwenda bila kuvalia manguo mazito mazito.
1: Mavazi huwa inabadilika. Naam.
0: Haya.
1: Mavazi kwa wakati wa dunia tunasema maoku. So ikifika wakati wa champion unabadilisha, unaitwa kwa sababu weather inakuwa nzuri kabisa.
0: Haya. Kwa hivyo kama ni mazungumzo kidogo kidogo hapa kuhusiana na hali ya hewa ya kila siku, naweza kumuuliza rafiki yako, habari yako leo, leo hali ya hewa iko namna gani?
1: Aha. So neno la muhimu pale kujua ni neno Zamayang.
0: Zamayang.
1: Aha, Zamayang.
0: Mhm.
1: Alafu tumesema weather ama hali ya hewa ni kienchi. So ukitaka kuuliza mtu weather ya leo itakuwaje ama hali ya hewa ya siku ya leo itakuwaje, unasema ni kienchi Zamayang.
0: Kienchi Zamayang.
1: Naam. Kienchi Zamayang.
0: Hali ya hewa iko namna gani? Kwa hivyo tumekufunza pale juu kwamba unaweza ukasema leo na yule mtu anayekuuliza hivyo labda yuko katika mji mwingine. Kwa hivyo yeye yuko kaskazini, wewe uko katikati mwa China. Kwa hivyo anaweza kukuuliza, kule kwenu leo hali ya hewa iko vipi? Alafu kuna nyesha. Kwa hivyo utamwambia
1: kama tuseme uko maybe northern part of China. Uliza, ni menjungwa kifu kienchi Zamayang. Kitu kwa Heilongjiang huko. Uliza, ni menjungwa kifu kienchi Zamayang. Naku utamwambia, women jibien kienchi henlang. Sema ni wakati wa baridi. Sema, women jibien kienchi henlang.
0: Katika eneo hili kuna baridi.
1: Naam, kama uko kule upande wa Haiko, kule Hainan, kule chini kabisa, unaweza pata kwamba majira ni ya joto. So utasema, women jibien kienchi henrua ama hainrua.
0: Haya. Kwa hivyo katika mambo ya kutabiri hali ya hewa kuna lazima useme leo, jana, juzi, siku baada ya kesho, mambo kama hayo. Kwa hivyo kusema juzi, kwa Kiingereza nasema the day before yesterday, yani juzi.
1: The day before yesterday tunasema ni xian tian. Xian tian. Kama unaweza mtu hali ya hewa ilikuwaje? Sema tianchi Zamayang.
0: Hali ya hewa ya juzi ilikuwa namna gani?
1: Naam.
0: Na kesho kesho ndio muhimu zaidi katika kutabiri hali ya hewa, kwa sababu watu wote wangependa kujua, je, kesho kutaamka kama kuna mvua, jua ni kali, ndio nitapanga jinsi nitakavyovalia au nitafanya namna gani. Kwa hivyo kesho
1: utabiri wa hali ya hewa tunasema ni tianchi yubao, ni ile utabiri wa hali ya hewa. Kama unataka kuuliza kesho itakuwa vipi, utasema tianchi Zamayang.
0: Kwa hivyo lile neno kesho ni
1: mingtian.
0: Haya. Na kuna siku baada ya kesho.
1: Siku baada ya kesho tunasema ni
0: hou tian.
1: Naam.
0: Hou tian ni siku baada ya kesho. Lakini leo ni
1: jintian.
0: Ni leo.
1: Naam.
0: Na jana.
1: Jana ni zuotian. Zuotian.
0: Kwa hivyo msikilizaji, umeona hilo neno tian halibadiliki. Kwa hivyo maana yake ni
1: ile mihimu
0: ni siku.
1: Siku.
0: Kwa hivyo jintian, zuotian, jintian, hotian, mintian. Tian ni siku, alafu unaelezea kama ni kwa mfano ni kesho mingtian, jana zoutian, leo jintian, na mambo kama haya. Naona muda wetu una kamilika hapa. Unatupa kisogo sasa. Mimi ni Ronald Muti na upande wa pili. Rafiki mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi kwenye taasisi ya Confucius. Kwaherini.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
0: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kwenye kipindi hiki basi kukuendeshea ni mimi Ronald Mutie na mwalimu wetu wa kila siku.
1: Sikaa tinjong pengyo, ni jintian guo de hao ma?

0: kujifunza lugha ya Kichina. Leo mwalimu tunazungumzia kuhusu mboga.
1: Ah, mboga. Kichina tunasema ni shu cai. Kuna ile sauti ambayo pia huwa inakanganya watu sana ni ya si. Hii in Chinese tunasema ni cai.
0: Cai.
1: Cai.
0: Hiyo ni mboga kwa lugha ya Kichina. Haya, msikilizaji, sasa kuna mboga nyingi ambazo zinapatikana nchini China. Baadhi yake zinapatikana pia hapa Afrika Mashariki, lakini zingine ziko China tu, na ukitoka nje ya China labda hautazipata kwa sababu labda sisi hatuna uzoefu wa kula mboga hizo, lakini kule China wana uzoefu wa kula mboga hizo. Kwa jumla ni kwamba mboga zote zina manufaa mengi katika afya ya kila mtu. Kwa hivyo ni kama tu mayai yana protini. Kwa hivyo mboga zote zina vitamini, na nchini China wanadhamini sana mboga. Hivyo basi wamepanda mboga nyingi sana, na wanaweza kuwa na aina nyingi za mboga katika mlo mmoja. Baadhi ya mboga unaweza kuzipata China, ziko hapa kama spinach, kama kabiji, nyanya na kadhalika. Nyingine zinapatikana China tu. Na leo tunazungumzia mboga na majina yake kwa Kichina ili unapoenda sokoni ama unapotaka kula hiyo mboga katika hoteli unaweza ukaagiza bila kusita. Mboga inaitwaje? Unapewa pale unapotaka kununua. Haya.
1: Muhimu sana kwa mwili.
0: Ni muhimu sana kwa mwili, naam.
1: Kwa ukienda kwa daktari sometimes anakuambia you have to eat a lot of vegetables. Anakuambia ni duoche futai. Naam, kula mboga kwa wingi.
0: Muhimu sana kula mboga. Usikule nyama tu kila siku. Haya. Sasa tuanze na mboga ambayo ni kila mtu anaifahamu. Nadhani Kenya iko, Tanzania iko na Uganda pia iko. Ni spinach.
1: Spinach kwa Kichina tunasema ni
0: Buo tai.
1: Buo tai.
0: Hiyo ni spinach.
1: Umeenda pale dukani unataka kumwambia mnunuzi mwenye nauza nataka kununua hii mboga ya spinach, nasema wasiangmai buo tai.
0: Buo tai ni spinach. Haya. Kitunguu.
1: Kitunguu tunasema ni yang tong.
0: Hicho ni kitunguu. Nyanya
1: tunasema ni xi hong shi. Xi hong shi.
0: Haya. Karoti.
1: Kumbuka kuna ile tomato, kuna ile tunda fulani pale. Tunda tunasema ni tomato, what? Tomato something.
0: Tomato tree.
1: Hayo ndio tunasemaga ni fancy, sure fancy. Hiyo ni sasa ni tunda, lakini kama ni tomato yenyewe tunasema ni xi hong shi.
0: Kuna mboga nyingine ambayo ni karoti.
1: Karoti tunasema ni hu luo bo. Naam, hu luo bo
0: ni karoti.
1: Na kuna ile ya red tunasema ni hong luo bo.
0: Kuna karoti nyekundu tunaita hong luo bo.
1: Kumbuka ile red tunasema ni hong kutokana na neno hong sa. Naam.
0: Haya. Na kuna tunaita sweet potato, zile ni viazi vitamu.
1: Naam. Tunasema jina moja tunaweza tumia ni hong shu. Ama pia tunaweza sema di kwa. Naam, ni ile sweet potato. Naam.
0: Haya. Kuna pilipili.
1: Pilipili kama ambayo inapendwa na watu wa Sichuan sana. Na kile chakula tunasema kinaitwa huogo. Tunasema ni la jiao
0: ni pilipili.
1: Naam.
0: Haya. Twende katika aina nyingine ya mboga.
1: Cabbage
0: tumesema ni
1: Juan xin cai. Juan xin cai.
0: Juan xin cai.
1: Naam.

0: Haya, hizo ni baadhi ya mboga ambazo unaweza kuzipata nchini China. Kuna aina nyingine ya mboga ambayo kwa Kiingereza tunaita cucumber.
1: Cucumber tunasema ni kwangwa.
0: Kwangwa.
1: Naam, kwangwa.
0: Kwangwa.
1: Naam.
0: Haya. Nchini China pia unajua, kwa sababu nimekuambia kuna aina tofauti sana ya mboga mboga ambazo nyingine zina za kupika, nyingine zinaliwa bila kupika, zinaliwa vile tu bila mapishi yote. Cucumber ni mojawapo ambazo zinaweza zikakatwa katwa kama saladi vile, alafu watu wanakula. Haya. Kuna aina nyingine ya mboga inaitwa bitter gourd.
1: Kumbuka, chakula nchini China kina ladha tofauti, na hizi mboga sababu ndizo huwa zinasaidia unapata ile ladha. Kama hii tunasema ni kukwa.
0: Kukwa.
1: Kukwa. Kiweka ile katika ile chakula then unasikia ladha yenyewe itakuwa tunasema ni ku bita bita
0: Inakuwa ni kali kidogo, inakuwa
1: nam nam.
0: ladha yake inakuwa ni kali kidogo. Haya, twende katika ukurasa wa mwisho. Kuna dania, unajua korianda.
1: Korianda tunasema ni xiang tai.
0: Shan sai.
1: Xiang tai.
0: Shan
1: Ambayo
0: sai.
1: nikiwa pale China tulipenda sana kununua xiang tai sababu tulikuwa tunaijua kutoka nyumbani, alafu ladha yake tamu sana.
0: Haya. Msikilizaji, ni baadhi ya majina ya mboga kutoka lugha ya Kiswahili kwenda ya Kichina. Iwapo utaenda sokoni na unataka kununua kitu, kuna njia mbili za kufahamu. Kama kweli hujafahamu jina lake, unaweza ukamwonyesha picha yule muuzaji, alafu anajua, ah, kumbe ulikuwa unataka kula biringanya tu. Biringanya kwa mfano ni ile eggplant. Na ziko nyingi sana nchini China pia, na kuna aina tofauti pia ya kila aina ya mboga. Unaweza kuonyesha hii ukapewa ile nyingine, kwa sababu kuna aina nyingi sana na aina tofauti sana ya mboga nchini China. Haya, nadhani tutarejea tena kuwaelezea wasikilizaji majina ya mboga hizo ili washike kwa ufasaha zaidi. Eggplant tunaweza kusema ni chezu. Chezu. Chezu ni biringanya ukipenda. Haya, tuanze tena wasikilizaji majina ya mboga. Spinach. Buo tai.
1: Naam, buo tai.
0: Kitunguu.
1: Kitunguu tunasema ni yang chong.
0: Yang chong.
1: Yang chong. Naam.
0: Yang chong ni kitunguu. Haya, nyanya.
1: Nyanya tunasema ni xi hong shi.
0: Xi hong shi.
1: Naam, xi hong shi.
0: Pilipili nyekundu.
1: Pilipili nyekundu tunasema ni la jiao.
0: La jiao.
1: La jiao. Naam.
0: Haya, karoti.
1: Roti tunasema ni hu luobo.
0: Hu luobo.
1: Naam.
0: Haya, na kuna viazi vitamu.
1: Viazi vitamu tunasema ni pigwa
0: Pikwa.
1: ama hong shu.
0: Ama pong shu.
1: Naam, naam.
0: Haya, tumesema pia kuna bitter gourd.
1: Itakuwa tunasema ni kukwa.
0: Kukwa.
1: Kukwa.
0: Kukwa ni aina fulani ya mboga pia ambayo inapendwa sana nchini China. Haya,
1: Naam.
0: cucumber.
1: Cucumber tunasema ni wangwa.
0: Wangwa.
1: Naam.
0: Haya, kuna aina nyingine ya mboga ambayo tumesema ni biringanya.
1: Tunasema ni chiezo.
0: Chezo.
1: Chiezo. Naam.
0: Chezo ni mboga aina ni biringanya ambayo pia ni aina ya mboga. Kwa hivyo, msikilizaji, hayo ni baadhi ya majina ya mboga ambazo zinapatikana. Kuna mboga nyingi tu ambazo unaweza ukapata kama vile sukuma, lakini labda utakuta ile sukuma ya China ni tofauti na, ama ile sukuma ya barani Asia ni tofauti na ya barani Afrika. kutokana tu na tunazita genetiki ni tofauti. Kwa hivyo ukikwenda Ulaya, ukienda Afrika utapata ni tofauti. Labda utapata malenge ya Afrika ni madogo ama ya Afrika ni makubwa, ya China ni madogo na kadhalika na kadhalika. Kuna utofauti mwingi wa mboga mboga pia za aina mbalimbali. Kwa hivyo ukienda sokoni huwezi ukakosa mboga, utapata mboga nyingi tu katika maeneo mengi ya sokoni, ama pia ukienda katika mgahawa kula chakula utapata mboga pale pale, na huwezi ukakosa aina yote ya mboga ambayo unahitaji. Haya msikilizaji, wimbo wetu wa leo,
1: wimbo wetu wa leo unajulikana kama Weja Chifan.
0: Weja Chifan,
1: kurudi nyumbani kula chakula.
0: Chifan, ile neno linamaanisha
1: neno ni kula.
0: Chifan, ukisikia chifan basi inamaanisha kula. Kwa hivyo wimbo wa leo ni kurejea nyumbani na kula chakula pamoja na familia. Ni desturi ya kila siku ya familia za China kula pamoja. Na wimbo unasema kwamba bado nakumbuka maneno ya mama ya kuniita nirudi nyumbani ili kula chakula wakati wa utotoni. Ingawa ni chakula cha kawaida tu, lakini ni kitamu kabisa duniani ambacho kinabeba mapenzi ya mama. Nitakumbuka ladha ya chakula hicho cha nyumbani daima ambacho ni chakula cha mama. Huija chofan.
1: Huija chofan.
0: Haya msikilizaji, ni mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni mwalimu Peter huyo akikuaga kwa herini hadi kesho.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo tunaangazia aina za nyimbo. Kwanza kabisa, kila jamii ina nyimbo zake ambazo hutofautiana na nyimbo za jamii nyingine. Baadhi ya nyimbo ambazo hupatikana katika jamii za Kiafrika ni pamoja na bembea au bembelezi au pembejezi. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa ili kuwabembeleza watoto walale au watulie wanapolia. Sifa za bembea. Bembea huimbwa taratibu kwa sauti na mahadhi ya chini. Huimbwa na wazazi au walezi wa watoto kuwaliwaza na kuwabembeleza watoto walale au wanyamanze wakati wanapolia. Huwa fupi. Bembea pia hutofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine kulingana na thamani za jamii hiyo. Bembea pia huimbwa kwa kurudia rudia maneno au kibwagizo. Wakati mwingine hata wimbo mzima huimbwa kwa kurudiwa rudiwa. Hutumia lugha shawishi na wakati mwingine hutolewa ahadi za kununuliwa watoto zawadi. Majukumu ya bembea. Majukumu ya bembea yanayotekelezwa na nyimbo za bembea ni pamoja na kutumbuiza na kuongoa watoto. Bembea umpumbaza na kumfanya mtoto alale au anyamanze anapolia. Bembea hutumiwa kama sifo kumsifu mtoto ambaye ni mtulivu. Usifu pia somo ya mtoto huyo au wazazi wake. Usawiri mfumo wa kiuchumi wa jamii husika. Ikiwa baba ni msasi, mtoto atatajiwa kuwa baba ni msasi jasiri au baba yuko karibu kutoka usasini. Usawiri mahusiano katika jamii. Kupitia kwa bembea, mlezi uweza kuibua migogoro iliyomo kati yake na wazazi wake au wazazi na watoto. Hivyo kuonyesha uhusiano kati ya waajiri na waajiriwa. Utakasa hisia ambazo mwimbaji uweza kuwa nazo. Pia umwelimisha mtoto hata katika umri huu mchanga kuhusu mambo na shughuli mbalimbali katika jamii na umuhimu wake au thamani yake kwa jamii. Ufuatao basi ndio mfano wa bembelezi iliyotafsiriwa kutoka lugha ya Kikamba. Lulu, mwanangu tulia. Wiwi, mtoto lala. Mvua imekuja. Si uongo, hata na miti haijachangamkia mvua. Hakuna haja ya kuelezwa. Lulu mwana tulia. Wiwi, mtoto lala. Mvua imekuja. Wimbo huu unaonyesha thamani ya mvua kwa jamii hii. Kila mtu duniani huichangamkia mvua kwa sababu ndiyo chanzo cha kila kitu kilichoumbwa na Mungu. Usawiri falsafa au mtazamo wa jamii kuhusu jinsia na matarajio ya jamii kwa jinsia fulani. Katika bembea, mlezi anaweza kutaja kuwa machozi ni ya kike iwapo anatuliza mtoto wa kiume. Majukumu yake, yani kwa mtoto wa kiume, kwa jamii pia huweza kutajwa. Mlezi huweza kumtaja mtoto wa kike kwamba msichana anatarajiwa kuwa mlezi mwema wala si kilinzi. Huonya watoto dhidi ya tabia hasi. Watoto huonywa dhidi ya kulia ovyo kwa sababu kulia hukumbusha mtu mambo mabaya. Hebu tuangalie mfano wa bembea. Ewe malaika wangu, ulushuka toka mbinguni. Mbingu kapasua kwa heri, siku nipokukopoa. Ulinitia furaha iliyopasua kifua. Tabasamu kipajini pako ilinitia tumaini. Ikanisaulisha zingizi. Ikayeyusha madhila ya utasa wa miaka kumi. Ikapeperusha mbali cheko la ukiwenza. Sasa napolia, wanitonesha jeraha. Wanirejesha Misri kwa vitimbi vya Firauni, kwa vitisho vya Muhebi. Talaka kuahidiwa hadi mbingu lipofungua milango ya heri. Silie mwana silie, walimwengu watakusuta. Tangu hapo tanabahi, vidume humu mwenu, kulia avikuumbiwa. Machozi na kekevu ni za kike fahamu. Jogoo halii, daima uwika. Nikikuona kigugumika,

hivi wanitia angaiko. Udhaifu kiandama, moyo kitia hamaniko. Atanipigania nani watesi kungania changu kujitwalia? Aina nyingine ya nyimbo ni mbolezi. Mbolezi ni shairi au wimbo wa kuomboleza. Wimbo wakati wa maafa au katika hafla ya kuadhimisha makumbusho ya mtu. Nyimbo zinazoimbwa na Wakristo wakati wa Pasaka kukumbuka mateso ya Yesu Kristo ni mfano wa mbolezi za kidini. Mbolezi pia huimbwa baada ya kushindwa kwa mfano katika vita. Sifa za mbolezi. Kwanza kabisa, mbolezi hutofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine kutegemea imani ya jamii kuhusu kifo pamoja na hadhi ya aliyekufa. Huimbwa kwa nia ya kufariji waliofiwa. Usifu aliyekufa. Kwa kawaida, mbolezi hutoa sifa chanya au nzuri za aliyekufa. Watu mashuhuri katika jamii huweza kutungiwa mbolezi zao mahususi zinazowasifu na kutaja michango yao kwa jamii. Hufungamana na muktadha maalum. Mbolezi huimbwa tu wakati wa matanga au wakati wa kuomboleza jambo fulani. Huimbwa kwa toni ya huzuni na pengine uchungu, hivyo kuibua hisia za ndani za mwombolezaji. Huimbwa kwa mwendo wa taratibu. Hebu tuangalie majukumu ya mbolezi. Kwanza kabisa, mbolezi usawiri msimamo wa jamii kuhusu kifo. Wapo wanaoamini kuwa kifo husababishwa na maovu au pepo fulani na ambao ukashifu kifo. Watu wengine utambua kifo kama mlango wa kuingia katika uzima wa milele katika mtazamo wa kidini. Ni kumbukumbu na sifo kwa aliyekufa. Usawiri tabia za aliyekufa kwa nia ya kumsifu na kumkumbuka. Ufariji waliofiwa na kuwasaidia kukabiliana na uchungu au uzito wa kumpoteza mpendwa wao. Ni njia pia ya kutakasa moyo na hisia za aliyefiwa. Aliyefiwa huweza kutumia mbolezi kutoa hisia zake za huzuni. Kwa njia hii, anaweza kupunguza uzito wa kumpoteza mwenzake. Hebu tuangalie mfano wa mbolezi. Kama kesho itapambauka, jua la kinjano kuchomoza, kuangazia siku mpya, siku iso tumaini, siku bila mimi mama mtu. Kumbuka ewe kipenzi, usiache chozi kufurika, kuyayusha makini yako inuka, mwanangu inuka, silie daima, yote yatatengenea. Mpenzi mama ulolala usingizi usio na mzindushi, nalikumbuka vyema hili ni beti uloniandikia. Kitandani ukiugua donda, donda walokusababishia walimwengu mahasidi. Ela nataka ujue, kama yote ni shwari kama uliponambia. Haiwezi kuwa shwari kwa mlezi kikembe, hayawezi tengenea kwa yatima alozungukwa, na waja wenye tamaa kila kitu kurithi. Hayawezi kuwa shwari kumtazama mwenzio, ulotuambia tumwite baba na kumstahi, ati ni amri ya Muumba. Akitoka na muhebi pombao apata yeye, wafurahia ulochuma wewe. Najitahidi mpenzi mama, ukakamavu kujipa, machozi kuyafuta. Ela hino kumbuka, kuondoka kwako huko hatuko kutarajia, japo kuisha kunikumbusha. Zirahili liingia jamwewe, na kukuiba mithili ya kifaranga, mama yake akitazama. Aina nyingine ya nyimbo ni nyiso. Nyiso ni nyimbo ambazo huimbwa jandoni kwa wavulana na unyagoni kwa wasichana. Kila jamii hata hivyo ina desturi zake ambazo huzingatiwa kama kigezo cha kuvusha vijana kutoka utotoni na kuingia utu uzima. Tohara ni moja ya vigezo hivyo. Nyiso hupatikana katika jamii ambazo huthamini tohara. Katika baadhi ya jamii, nyiso huimbwa usiku wa kuamkia siku ya kupasha tohara. Aidha, maudhui katika nyiso hutofautiana kutoka jamii hadi nyingine. Maudhui yanaweza kuwa ya kuonya dhidi ya kutoa siri, kuandaa kwa uchungu watakaohisi, au kukejeli woga. Tuangalie majukumu ya nyiso. Nyiso hutumiwa kuandaa kihisia wanaotahiriwa kwa kuwapa ari ya kupitia kijembe cha ngariba. Huwajuza wanaotahiriwa kuhusu majukumu mapya na matarajio ya jamii yao kwao. Huwafahamisha kuwa wamevuka hatua muhimu na kuandaa.

na kiakili kwa majukumu ya utu uzima. Huonyesha furaha ya vijana kujivunia hatua ya kutoka utotoni na kuingia utu uzima. Huhimiza ujasiri na kukebehi uoga. Huhimiza uzalendo na kuonea fahari utamaduni wa jamii. Wanaoshiriki jandoni hujitambulisha na jamii yao zaidi, na hivyo uzalendo huimarika. Nyiso hutoa nasaha kwa vijana, huwafahamisha kuhusu matarajio ya uchungu, majukumu yao ya kiutu uzima, huasa dhidi ya uoga na kuwasia umuhimu wa kuhifadhi siri watakazopewa. Huburudisha waliohudhuria shughuli hii, huleta umoja miongoni mwa wanajamii. Vijana waliotahiriwa wakati mmoja hujitambulisha kama ndugu. Tuangalie mfano wa Nyiso. Ewe kilizi ulozoea kujificha nyuma ya mama kujikinga dhidi ya milio ya radi ilo juu mbinguni, jua kesho ni siku ya siku, siku ya kujua mbichi na mbivu, kutofautisha jogoo na vipora. Ngariba taposhiba chake kijembe, ndipo utakapojua bayani ukoo wetu si wa kunguru. Ikiwa utayari kisu kukidhiaki, sithubutu kamwe wanjani kuingia, sije kuniaibisha mie, amio na akraba nzima. Hivi sasa basi tuangalie nyimbo za kisiasa. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa katika shughuli au miktadha ya kisiasa. Nyimbo za kisiasa huwa na maudhui mapana kama vile mapambano, propaganda, kuzindua, kuhamasisha, kukejeli, kuhimiza au kutia hari. Je, majukumu ya nyimbo za kisiasa ni yepi? Nyimbo za kisiasa hukuza umoja wa kisiasa miongoni mwa washiriki. Wakati wa kupigania uhuru, nyimbo hizi zilitumiwa kama nyenzo za kuunganisha watu. Huzindua na kuhamasisha watu. Huwapa watu, kwa mfano wafanyikazi, ari ya kupigania haki zao. Nyimbo za kisiasa huwatanabahisha watu kuhusu haki zao na kuwahimiza kupigana dhidi ya unyanyasaji. Usawiri mfumo wa kisiasa na kijamii wa jamii husika na maoni ya wananchi kuhusu mfumo huo. Je, wanaupenda au wanaupinga? Usawiri migogoro iliyopo katika jamii. Je, ni ya unyanyasaji, uongozi mbaya, unyonyaji, ubinafsi, usawa ama uhuru? Hutumiwa kueneza propaganda za kisiasa. Baadhi ya nyimbo za kisiasa huimbwa ili kusawiri uzuri wa utawala fulani. Kwa mfano, KANU yajenga nchi ni wimbo wa kisiasa ulionuia kuwavutia watu kukipenda chama hiki cha kisiasa. Huhimiza uzalendo na mshikamano wa kitaifa. Nyimbo za taifa ni mfano wa nyimbo za kisiasa ambazo hutumiwa kuwahimiza raia kuionea fahari nchi yao na kuishi kwa udugu. Huweza kutumiwa kama rekodi ya matukio ya kihistoria katika jamii fulani. Baadhi ya nyimbo za kisiasa huzungumzia mapambano dhidi ya ukoloni na historia ya mapambano hayo. Hutumiwa kukashifu uongozi mbaya. Hutumiwa kama sifo kuwasifia viongozi waadilifu na mashujaa wengine wa kisiasa kama vile Hari Tuku, Dedan Kimathi, Arap Moi, Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga nchini Kenya. Huburudisha, utumbuiza na kustarehesha watu katika shughuli za kisiasa au za kitaifa. Hutumiwa kuliwaza na kuwapoza waasiriwa wa migogoro ya kisiasa. Na huu ni mfano wa wimbo wa kisiasa. Mabeberu wetu wabaya walimfunga Kombozi, nia yao ikiwa moja, kudidimiza jamii yetu katika lindi la istiimari. Ela hawakufua dafu, mabarobaro waliingia msituni, bunduki wakashika, kupigana, kupigania wiyathi. Beberu lipoona vita vimechacha, tamaa iliwatoka, wakasalimu amri. Uhuru wakatoa, hawakutoa kwa hiari. Hilo usisahau, wazalendo walipigana kwa jino na ukucha. Uhuru tukapata, Kombozi akashika sukani, hadhi yetu tukarudishiwa. Katika kipindi kijacho, tutaendelea kuangazia aina nyingine za nyimbo.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake Huzuni Feri. Huzuni Feri. Shairi hili linazungumzia kuhusu mama na mtoto waliozama katika bahari ya Likoni. Waliozama katika bahari ya Likoni ni tukio ambalo lilileta huzuni mwingi sana hapa nchini Kenya.

Sehemu yetu ya methali ya wiki, tunaangazia methali dhiki hukumbusha deni la zamani. Dhiki hukumbusha deni la zamani. Mtu anayekumbwa na dhiki au shida huishia kugutuka kuwa kuna madeni yake ya zamani ambayo hajalipwa. Hii ni methali inayoweza kutumiwa kupigia mfano hali ambapo mtu amekumbuka jambo fulani la zamani kutokana na hali iliyomkumba sasa. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Aidha, tusipuuze kulipa deni kwa kuwa wanao

Na mkufikia basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi na kuacha basi na mzee Yusuf na kibao chake narudi mjini. Amekaa kijijini sana na leo ameamua kwamba lazima arudi mjini. Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuwa nami. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kumbuka basi, huu ni muda wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali za viongozi za kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Caroline Nasoro.
1: Kipindi chetu kinaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji, na ripoti hii inahusu miradi mitatu ya mabomba ya gesi asilia ambayo inaendelea kujengwa hapa China.
2: Tarehe 28 Februari, miradi mitatu ya miundombinu ya mabomba ya gesi asilia ya China ilianza kujengwa kwa wakati mmoja katika mkoa wa Jiangsu, Anhui, Henan na Shandong nchini China. Miradi ambayo inamaanisha kuwa ujenzi wa mtandao wa gesi asilia nchini China umeingia katika hatua mpya na utafanya kazi muhimu katika kurekebisha mpangilio wa mtandao wa mabomba ya gesi asilia nchini China, pamoja na kuhimiza mageuzi ya mfumo wa nishati wa kikanda na maendeleo ya kiuchumi yenye ubora zaidi. Miradi hiyo mitatu, ikiwa ni pamoja na miradi ya mabomba yenye urefu wa kilomita 822.5 unaoanzia mkoani Jiangsu hadi mkoani Henan ukipita mkoa wa Anhui. Mradi wa mabomba yenye urefu wa kilomita 645.5 unaoanzia mkoa wa Henan hadi mkoa wa Anhui ukipitia mkoa wa Shandong, na mradi wa mabomba yenye urefu wa kilomita 257 mkoani Shandong. Baada ya ujenzi, mabomba hayo matatu muhimu kukamilika, yataimarisha kidhahiri kuenea kwa mtandao wa mabomba ya gesi huko katika sehemu za katikati na mashariki mwa China. Katika kazi ya ujenzi, kampuni ya mtandao wa mabomba ya mafuta na gesi asilia ya China inajitahidi kuhimiza matumizi ya roboti ya kufanyia kazi za kuchomelea, ambayo inaweza kuhakikisha ubora wa kazi ya kuchomelea na kuongeza kwa kiasi kikubwa kasi ya lehemu na ufanisi wa ujenzi wa miradi. Kampuni hiyo inaendelea kurekebisha mpangilio wa mtandao wa mabomba ya gesi asilia nchini China. Miradi hiyo mitatu itasaidia kuhimiza maendeleo ya sekta husika, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa chuma cha pua, utengenezaji wa vifaa na kazi ya ujenzi, na kusaidia ujenzi wa mfumo wa kisasa wa viwanda, kuhakikisha usalama wa nishati ya nchini na kuhimiza maendeleo yenye ubora zaidi, pamoja na kutia nguvu kubwa kwenye ujenzi wa kustawisha taifa kwenye sekta ya nishati.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu miradi mitatu ya mabomba ya gesi asilia ambayo imejengwa nchini China, ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji, sasa tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Katika Afrika ya Mashariki, miundombinu mipya ya bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki inaleta miujiza mikubwa kwenye ushirikiano wa kiuchumi na kuleta mafungamano ya kikanda. Bomba la kilomita 1443 linalounganisha sekta ya mafuta inayokuwa ya Uganda na masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Tanga ya bahari ya Hindi nchini Tanzania linaendelea kwa kasi ya aina yake kuelekea kukamilika na kutoa faida za kiuchumi zinazoweza kuonekana kwa nchi zote mbili. Mradi huu ambao ni miongoni mwa uwekezaji mkubwa zaidi wa miundombinu ya nishati kuwahi kufanyika barani Afrika, unatoa maono ya pamoja ya ustawi, ajira na mabadiliko ya viwanda. Kwa Tanzania na Uganda, mradi huu ni zaidi ya njia ya mafuta ghafi. Unawakilisha uwekezaji wa kimkakati katika ujuzi wa wenyeji, mafungamano ya kikanda na ukuaji wa muda mrefu. Ripoti rasmi za maendeleo zinaonyesha kuwa bomba hilo limefikia takriban 79% hadi kukamilika kwa jumla, huku shughuli zikitarajiwa kukamilika ifikapo Julai mwaka huu, ambapo haya ni mafanikio makubwa sana kutokana na ukubwa wa kazi zinazohusika za uhandisi pamoja na vifaa.
0: Sasa kazi ya ujenzi wa bomba la mafuta imekuwa ikiendelea tangu Septemba 2021, na muundo wake ni mgumu wenye vituo sita vya kusukuma mafuta, yani viwili nchini Uganda na vinne nchini Tanzania, vitakavyofanya mafuta yatiririke kwa kasi katika umbali mkubwa na ardhi yenye changamoto, na zaidi ya kilomita 1400 za mabomba tayari zimeunganishwa pamoja. Hatua iliyofikiwa hadi sasa inaonyesha mipango makini na ushirikiano imara kati ya serikali zote mbili na washirika wa kimataifa. Akiongozana na waziri wa nishati na maendeleo ya madini wa Uganda, Dr. Ruth Nankabirwa, wakati walipotembelea eneo la Chongoleani mkoani Tanga ambako ujenzi wa mradi huo unaendelea, naibu waziri wa nishati wa Tanzania Salome Makamba ana haya ya kusema kuhusu mradi huo.
3: Leo tumekuja hapa Tanga kwa ajili nikiwa pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini ya wa Uganda kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mradi huu wa ECOP. Tumefurahishwa sana na maendeleo ya mradi wetu na bado tuko ndani ya muda. Kampuni wametuahidi itakapofika Julai kazi zitakuwa zimekamilika na sisi tuko tayari kwa ajili ya kuanza mradi huu. Mradi huu umewanufaisha sana wananchi wa Tanga. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza zaidi ya bilioni 10 imetumika kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi wa eneo hili la Tanga, lakini wananchi zaidi ya 9,880 kitu wameshiriki katika shughuli za ujenzi wa bomba hili la mafuta. Na hii ni sehemu kubwa kulinganisha na majirani zetu wa Uganda. Sisi ndio wanufaika wakubwa. Ukitembea katika eneo hili la mradi unaona namna ambavyo swala la usalama kazini linazingatiwa kuliko kitu chochote. Mpaka sasa hivi ukiangalia katika miradi yote wenyewe wanasema wataalamu ambao wamewahi kuifanya katika Afrika, huu ndio mradi ambao umekuwa umefanywa katika hali ya viwango vya juu sana vya usalama. Lakini pia wakati wanapakia mafuta kwenye meli wanaendelea kuweka mazingira mazuri ya kudhibiti uharibifu wa mazingira kwa viumbe vilivyoko majini na mazingira yote ya baharini kwa ujumla. Kwa hivyo niseme tunazo kila sababu za kuwashukuru wakuu wa nchi zetu hizi mbili, Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Uganda Mzee Museveni, kwa kuliona jambo hili kwa kipekee na kuwanufaisha Watanzania. Kubwa ambalo nataka nisisitize kwa kipindi hiki kilichobaki cha ujenzi na mpaka pale tutakapoanza uzalishaji, tuzingatie wakandarasi wazawa kwa kuwapa tenda, kwa kuwapa kazi mbalimbali. Mwisho wa siku hili ni la kwetu, lazima tunufaishe sote. Mafuta ni ya Uganda, ardhi ni ya Watanzania, inauzwa nje ya nchi, lazima Watanzania wanufaike moja kwa moja. Kwa hiyo hilo tumelisisitiza na kwenye vikao vya ndani na tunaendelea kulisisitiza hapa wa kampuni pamoja na wasimamizi wote ambao wanashirika na swala hili kuhakikisha kwamba wakandarasi wazao wananufaika kwa kupata kazi na kuhakikisha kwamba wanalipwa kwa wakati ili waendelee kunufaisha kiuchumi mataifa haya mawili.
1: Mradi wa EACOP ni zaidi ya bomba la kusafirisha mafuta, ni alama muhimu ya ushirikiano wa kieneo kati ya Uganda na Tanzania. Pia unatarajiwa kuwa kichocheo kikuu cha maendeleo ya kiuchumi na ukuaji wa viwanda katika eneo lote la Afrika Mashariki. Kwa msaada unaotolewa na taasisi kubwa za kifedha na kwa kuzingatia umuhimu wa maendeleo endelevu, mradi huo unaojengwa na kampuni ya uhandisi ya mafuta ya China CPP una nafasi kubwa ya kuwa nguzo muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi katika Afrika Mashariki, kuongeza mapato ya serikali na kuboresha maisha ya wananchi. Kama alivyosema Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba, kwamba hatua muhimu zilizofikiwa hadi sasa zinaonyesha kujitolea kwao katika kutoa mradi ambao utafaidisha eneo la Afrika Mashariki kwa miongo kadhaa.
4: Na CSR melenga eneo ambalo na mimi ni mdau, endeleni na kazi hiyo, na tuna uhakika wenzetu wa mkoa wa Tanga watapata hayo manufaa, lakini na nchi yote kwa ujumla. Mimi niwahakikishie kwa niaba ya serikali kwamba serikali itaendelea kuweka uzito unaostahili kwenye mradi huu kwa heshima ya undugu wetu kati ya Tanzania na Uganda, lakini pia serikali itaendelea kuweka uzito katika mradi huu zito unaostahili kwa heshima ya kulinda uhuru wetu, kwamba ni nchi huru ambayo inaweza kujitegemea, inaweza kutekeleza mradi wa kiwango hiki. Hicho ni kielelezo kwamba nchi yetu inaweza ikatekeleza miradi mikubwa ya kimkakati, miradi mikubwa ya maendeleo. Ndio maana wakati kiwa pale Wizara ya Fedha yangu Evelyn kwa mnakuja na timu ile, tuliwaambia mradi huu utatekelezwa, ije mvua utatekelezwa, lije jua utatekelezwa. Hayo ndio ilikuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na leo hii tunavyoziona asilimia za utekelezaji, nimeweza kuona kwamba yale hayakuwa maneno. Ilikuwa ni dhamira ya dhati ya viongozi wetu na sasa inaonekana kwenye hatua za utekelezaji.
5: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na umaskini. kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
0: Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na umaskini. Takwimu zilizotolewa mapema mwaka huu wa 2026 zinaonyesha kuwa mradi huo umeleta takriban ajira 12,000 kwa raia wa Tanzania na Uganda, zikijumuisha ushiriki wa vijana na jamii katika ujenzi na shughuli zinazohusiana na mradi huo. Hii ni sifa ya ajabu kwa mradi wowote wa miundombinu, hasa katika eneo ambalo fursa rasmi za ajira zinaweza kuwa chache. Baada ya mradi huu kukamilika na kuanza kufanya kazi rasmi, Tanzania na Uganda zinatarajiwa kunufaika kwa kiasi kikubwa kiuchumi, ambapo kwa Tanzania tu, takriban shilingi trilioni 2 zinatarajiwa kuingia kwenye uchumi wake mara baada ya ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga kufikia mwezi Julai mwakani. Mwenyekiti wa bodi ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, Balozi Ombeni Sefue, na mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya EACOP Geoffrey Mponda wanasema
6: mapato kwa serikali kutokana na mradi huu, kutokana na vyanzo mbalimbali, hadi sasa zaidi ya bilioni sabini mapato ya serikali hadi sasa, na wala mradi haujaisha. Ukiisha, tunafikiri mradi huu utaingiza kwenye uchumi kama trilioni 2 utakapokuwa umekamilika mpaka mwisho wake. Halmashauri hapa za Tanga peke yake wamepata bilioni 2 kutoka kodi na tozo mbalimbali. Bilioni 2 kwa mkoa wa Tanga peke yake. Ajira 9,194 katika mradi mzima. 75% ya ajira hizo ni za Watanzania.
7: Kwa ujumla, katika kutekeleza mradi tumefikia hadi tunavyozungumza leo 72% ya ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki. Na tunawashukuru sana shareholders, ikiwa ni pamoja na TPDC ambao leo tumepata bahati ya kutembelewa nao wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue, kwa ushirikiano waliotoa kwa kampuni ya Iko pamoja na wa partners wengine walio katika mradi ambao ni kampuni ya Total Energy ambayo inamiliki 62% ya hisa. Pia serikali ya Uganda kupitia kampuni ya mafuta ya Uganda ambayo inamiliki 15%, na TPDC ambao wapo leo hapa na sisi ambao nao wamiliki hisa kwa 15%. 8% za hisa hizo zinamilikiwa na serikali ya China kupitia kampuni ya mafuta ya China.
8: Kwa upande wa hapa DOCG, kama alivyoeleza wenzangu, kwamba idadi ya wafanyakazi ambao tuko nayo mpaka hapa sasa hivi kwa maana ya POB ni takriban watu 1,500. Na katika watu 1,500, 1,200 ni Watanzania, zaidi ya 1,200 ni Watanzania. Na katika hao 1,200 wa Tanzania, zaidi ya wafanyakazi 400 wanatoka katika mitaa yetu. Kwa sababu kwenye swala la ajira, tuna makundi kama matatu ya ajira. Tuna ajira ambazo tunasema ni unskilled, au zile ajira za wasaidizi ambazo zinahitaji ujuzi. Sheria ya mradi inatutaka tuchukue watu katika eneo hili, na tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa hiyo tuna wafanyakazi zaidi ya 400 wanatoka katika mitaa 4 ya Chongoleani, kwa maana ya Ndaoya, Putini, Mpirani na Chongoleani yenyewe. Lakini pia kwa mkandarasi mwingine wa

0: maana ya carpenter, mason na wasaidizi wengine mbalimbali.
1: Mradi huu wa bomba refu kabisa ulisainiwa mwaka 2020 na aliyekuwa rais wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni.
2: Lakini muda mfupi uliopita tumetoka kushuhudia tukio la uwekaji saini wa hati ya Tanzania na Uganda inayoitwa host agreement wa ujenzi wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki, the East African Crude Oil Pipeline, litakalojengwa kutoka Hoima Uganda hadi Tanga lenye jumla ya kilomita 1,445. Uwekaji saini wa mkataba huu ni hatua muhimu sana katika kuelekea kuanza utekelezaji wa mradi huu, mradi mkubwa ambao ni wa mabilioni ya fedha. Mheshimiwa Waziri wa Nishati ameshazungumza takriban dola za Marekani bilioni 3.5 sawa na trilioni 7.8 hadi 8 za Tanzania kwa ajili ya mradi huu. Itakumbukwa kuwa tarehe 26 Mei nchi zetu mbili zilisaini mkataba wa ushirikiano, intergovernmental agreement, wa mradi huu. Aidha, tarehe 5 Agosti 2017 mimi na kaka yangu Mheshimiwa Rais Museveni tuliweka jiwe la msingi kule Chongorean mkoani Tanga, na tarehe 9 Novemba 2017 tukaweka jiwe la msingi pale Ruzinga upande wa Uganda. Hivyo basi leo tumetekeleza hatua nyingine muhimu kuelekea kuanza utekelezaji wa mradi huu mkubwa sana. Mheshimiwa Rais na ndugu wa Tanzania, mradi huu una faida nyingi. Kama mlivyosikia, bomba litakalojengwa litakuwa na urefu wa kilomita 1,445. Na hivyo kulifanya bomba hili liwe refu zaidi kwa mabomba yanayotumia teknolojia ya kupasha joto duniani. Hili bomba linalojengwa kutoka Hoima hadi Tanga lenye urefu wa kilomita 1,445. Hili ndio litakuwa bomba refu kuliko bomba lolote duniani lenye teknolojia ya sasa ya kusafirisha mafuta yakiwa kwenye joto. Wanaita the longest heated pipeline in the world. Sehemu kubwa ya bomba hili kilomita 1,115 zitakuwa upande wa Tanzania, na zitakazobaki kilomita 330 zitakuwa upande wa Uganda. Kwa hiyo kilomita 1,115 ziko upande wa Tanzania, kilomita 330 ziko Uganda. Mnaweza mkaona umuhimu wa bomba hili katika ustawi na uchumi wa nchi hizi zote mbili. Kwa upande wa Tanzania, mradi huu utapita kwenye mikoa 8, wilaya 24, kata 132 na vijiji, ninaambiwa zaidi ya vijiji 186. Mikoa ambayo bomba litajengwa ni pamoja na mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Tabora, mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Manyara na kumalizia mkoa wa Tanga. Mikoa 8 bomba hili linapita. Lakini miongoni mwa wilaya zitakazopitiwa na bomba hili ni pamoja na Geita, pamoja na Chato, Bukombe na Mbogwe.
3: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
4: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
5: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
3: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
6: Sniper, umasikini mbaya. Yeah. Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umaskini, na leo tunaangalia namna Afrika Mashariki inavyobadilisha miundombinu ya mafuta.

0: kuwa ukuaji jumuishi. Sasa tumsikilize mwenyekiti wa chama cha watoa huduma wa mafuta na gesi Tanzania, Abdul Somad Abdul Rahim, akieleza fursa za mradi wa bomba la mafuta la Uganda Tanzania kwa Watanzania.
1: Kwa upande wa fursa, kwanza nipende kutoa wazi kwamba fursa inakuja na ajira si chini ya takriban ya watu 10,000. Kule ndugu zangu wa Tanga, maisha yao yatabadilika kabisa. Kwanza kutakuwa na opportunity ya transportation, watu watapata kipato kikubwa kutokana na kazi zitakazo nani, serikali itaingiza mapato kwa sababu watalipa kodi, wale wat, nani watalipa taxes kupitia SSDL. Kutakuwa na construction boom, kila pahali kutakuwa na construction ya nondo upatikanaji, kutakuwa na construction camp, kutakuwa na jetty ambayo itajengwa kule Tanga, ambayo yale mapipa sita ambayo nipende kusema kwanza umradi ni mradi mkubwa duniani wa kilomita zote hizo 1,145. Na kutokana na huu mradi kuwa huko mkubwa duniani kwa heated pipeline, utahitajia watu wengi. Kutakuwa na construction camp, utakuwa na coating na insulation plant vile vile. Lakini Mtanzania anafaidika nini? Mtanzania anafaidika kwa sababu kutajengwa barabara mpya. Existing roads, barabara zitakuwa improved. Kutakuwa na mabridge mapya. Na tukumbuke katika huu mradi, miaka 25 ya huu mradi, Tanzania itapata mapato si chini ya takriban trilioni 7.8 ambao unatokana na huu mradi, kama alivyosikia jana viongozi wakizungumza. Lakini tutizame katika bandari zetu, bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga zitatumika katika kuleta, yani importation of zile pipeline ambao si chini ya tani 500,000 ambazo zinakwenda hizi equipment. Kwa upande wa upstream, si chini ya tani 800,000 za equipment zinakuja. Kwa hiyo matarajio yetu wa Tanzania ni makubwa, lakini fursa ziko nyingi. Nizungumzie kwa fursa nyingine. Kwa mfano katika upande wa services, inahitajika medivac kwa vusha watakaoumia, Mungu ajalie isitokee. Kuna helicopter, kuna fixed wings zinahitajika. Unahitajika civil engineer. Kuna wale wenye travel agent. Kuna car rental. Kuna surveyor. Kuna custom clearance. Security. Engineering. Kuna tarmac and alpha. Vitu vingi sana opportunity hii itazalisha. Lakini nipende kusema jamani kitu kimoja. Watanzania tuna kasumba fulani kwamba huu mradi unapita kwetu tutaupata tu. Mradi utaupata, na mimi napenda nizungumze na Watanzania wenzangu kwamba mradi unazingatia vigezo ambavyo utakuwa na vigezo vya standards, quality. Ikiwa cost zako ziko very competitive economically, basi utaweza kushiriki. Lakini mradi huu umezingatia tunasema national content, kuhakikisha kwamba labor Mtanzania, na hatutojifumbia macho. Napenda niwe mwazi na niwaambie wale wote, ikiwa makampuni ya nje yaliyoko hapa kama yanataka kuleta watu wao ambao wana uwezo kama Mtanzania, basi tutapambana. Kuna goods and services, kuna makampuni ambayo katika national content tumesema wazawa wapewe. As long as una vigezo, una uwezo wa kifedha, na una uwezo wa kwamba ukipewa kazi unaikamilisha. Lakini kitu kingine, ethics na compliance katika standards. Sio leo unapewa kazi unaambiwa kalete matunda 100, unaleta 80, 20 yote ya kutengeneza uongo. Hivi vitu havitafumbiwa macho. Yeah. Kwa hiyo hiyo ndio kitu kikubwa ambacho tacho encourage kwa Watanzania. Kwanza tukumbuke, huu mradi unapita katika maeneo ya tunasema ni kilomita 1,445 all together. Lakini kwa upande wa Tanzania ni kilomita 1,149 ambazo tutafaidika, tutaweka fiber optic katika ile pipeline. Kutakuwa na bomba ambalo linapita litahitajia nani za kwetu, watu wetu welders wamo, fursa hizo zitatoka. na tukumbuke inapita katika mikoa yote minane, wilaya 24 na kata zaidi ya 200. Hii yote ujue kwamba hawa viongozi walipokaa wamekaa wameona kwa mapana, kwa urefu, kwamba opportunities zikija kwa Tanzania zitanufaisha mambo mengi. Lakini tukumbuke hili bomba la nchi 24, na tukumbuke wa Tanzania, tusitizame katika haya madude makubwa makubwa. Kila siku nimekuwa nikihamasisha wa Tanzania, tumefanya warsha, tukatembelea mikoa yote minane, wilaya zote 18 na kata zaidi ya 200, kuhamasisha wa Tanzania tu. Msitizame madude makubwa makubwa ambayo hatuyawezi. Sisi tutizame katika ule mnyororo wa thamani ambayo vitu vyote nimevizungumza huko. Kama ni kokoto tunazo, kama ni cement tunayo, kama ni chuma wapo, kama steel, kama sijui service providers wa engineering wapo. Kwa hiyo ile value chain ni kitu kikubwa ambacho cha kutizama.
0: Tarehe 17 mwezi Juni mwaka wa 2021, chombo cha anga za juu cha China Shenzhou 12 kilibeba wanaanga watatu hadi kwenye moduli ya msingi ya Tian ili kufanya utafiti kwenye kituo hicho. Kituo cha anga za juu cha China kimetambua mchakato mzima kutoka kwa kubuni utengenezaji hadi majaribio. Muda wa kufikia angani na kutia nanga umefupishwa kutoka saa 44 hadi saa 7. Kwa muda wa kukaa katika obiti kwa wanaanga umeongezeka kutoka siku 13 hadi nusu mwaka. Jong Hong ni naibu mhandisi mkuu wa mfumo wa utumiaji wa anga za juu ya China.
2: Baadaye tutafanya maelfu ya majaribio ya kisayansi katika nyanja nne kuu na kukuza utafiti na matumizi ya anga ya inchi kufikia kiwango cha juu cha ulimwengu.
0: Mfumo wa satelaiti wa urambazaji wa Beidong 3 wa China, BDS-3, umekuwa ukifanya kazi kwa kasi na kuhudumia zaidi ya inchi na maeneo 120 tangu kuzinduliwa miaka miwili iliyopita. China ilizindua rasmi BDS mnamo Julai 31 mwaka wa 2020 na kufungua mfumo wa hivi karibuni wa BDS-3 kwa watumiaji wa kimataifa. Kufikia sasa, satellite 45 za BDS ziko kwenye obiti, zikiwemo satellite 15 za Beidou 2 na satellite 30 za Beidou 3, na zimekuwa zikifanya kazi kwa uthabiti. BDS ndiyo mfumo mkubwa zaidi wa China wa anga na mojawapo ya mitandao minne ya urambazaji ya kimataifa, pamoja na GPS ya Marekani, GLONASS ya Urusi na Galileo ya Umoja wa Ulaya. Bidhaa husika za BDS-3 zimetumika katika nyanja mbalimbali, zikiwemo za usafirishaji, uvuvi wa baharini, ufuatiliaji majini, utabiri wa hali ya hewa, utafiti wa taarifa za kijiografia, uzuiaji wa moto misituni, usambazaji wa umeme, misaada ya maafa na uokoaji wa dharura. Aidha, teknolojia ya mawasiliano ya simu za mkononi ya kizazi cha 5 au 5G imetumika sana nchini China, miaka mitatu baada ya nchi hiyo kutoa leseni za 5G kwa matumizi ya kibiashara mwaka wa 2019. Hii leo China ina mtandao mkubwa zaidi wa simu wa 5G duniani, unaohudumia watumiaji wengi zaidi duniani wa 5G na inaendesha matumizi ya aina nyingi zaidi ya teknolojia ya 5G. Kijiji kidogo cha wavuvi huko Fujian, mkoa wa mashariki mwa China, hakijawahi kuwa na kituo msingi cha 5G hadi ilipofika mwezi Juni mwaka jana. Wakazi katika kijiji cha wavuvi sasa wanatumia kamera ya usalama ya 5G ambayo ina kipimo data kikubwa zaidi, ambayo haichelewi kutoa picha katika kufuatilia kilimo.
3: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaangazia aina za nyimbo. Kwanza kabisa, kila jamii ina nyimbo zake ambazo hutofautiana na nyimbo za jamii nyingine. Baadhi ya nyimbo ambazo hupatikana katika jamii za Kiafrika ni pamoja na bembea au bembelezi au pembejezi. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa ili kuwabembeleza watoto walale au watulie wanapolia. Sifa za bembea. Bembea huimbwa taratibu kwa sauti na mahadhi ya chini. Huimbwa na wazazi au walezi wa watoto kuwaliwaza na kuwabembeleza watoto walale au wanyamanze wakati wanapolia. Huwa fupi. Bembea pia hutofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine kulingana na thamani za jamii hiyo. Bembea pia huimbwa kwa kurudia rudia maneno au kibwagizo. Wakati mwingine hata wimbo mzima huimbwa kwa kurudiwa rudiwa. Hutumia lugha shawishi na wakati mwingine hutolewa ahadi za kununuliwa watoto zawadi. Majukumu ya bembea. Majukumu ya bembea yanayotekelezwa na nyimbo za bembea ni pamoja na kutumbuiza na kuongoa watoto. Bembea umpombaza na kumfanya mtoto alale au anyamanze anapolia. Bembea hutumiwa kama sifo kumsifu mtoto ambaye ni mtulivu. Usifu pia somo ya mtoto huyo au wazazi wake. Usawiri mfumo wa kiuchumi wa jamii husika. Ikiwa baba ni msasi, mtoto atatajiwa kuwa baba ni msasi jasiri au baba yuko karibu kutoka usasini. Usawiri mahusiano katika jamii. Kupitia kwa bembea, mlezi uweza kuibua migogoro iliyomo kati yake na wazazi wake au wazazi na watoto. Hivyo kuonyesha uhusiano kati ya waajiri na waajiriwa. Utakasa hisia ambazo mwimbaji uweza kuwa nazo. Pia umwelimisha mtoto hata katika umri huu mchanga kuhusu mambo na shughuli mbalimbali katika jamii na umuhimu wake au thamani yake kwa jamii. Ufuatao basi ndio mfano wa bembelezi iliyotafsiriwa kutoka lugha ya Kikamba. Lulu, mwanangu tulia. Wiwi, mtoto lala. Mvua imekuja. Si uongo, hata na miti haijachangamkia mvua. Hakuna haja ya kuelezwa. Lulu mwana tulia. Wiwi, mtoto lala. Mvua imekuja. Wimbo huu unaonyesha thamani ya mvua kwa jamii hii. Kila mtu duniani huichangamkia mvua kwa sababu ndiyo chanzo cha kila kitu kilichoumbwa na Mungu. Usawiri falsafa au mtazamo wa jamii kuhusu jinsia na matarajio ya jamii kwa jinsia fulani. Katika bembea, mlezi anaweza kutaja kuwa machozi ni ya kike iwapo anatuliza mtoto wa kiume. Majukumu yake, yani kwa mtoto wa kiume, kwa jamii pia huweza kutajwa. Mlezi huweza kumtaja mtoto wa kike kwamba msichana anatarajiwa kuwa mlezi mwema wala sikilinzi. Huonya watoto dhidi ya tabia hasi. Watoto huonywa dhidi ya kulia ovyo kwa sababu kulia hukumbusha mtu mambo mabaya. Hebu tuangalie mfano wa bembea. Ewe malaika wangu, ulushuka toka mbinguni. Mbingu kapasua kwa heri, siku nipokukopoa. Ulinitia furaha iliyopasua kifua. Tabasamu kipajini pako ilinitia tumaini. Ikanisaulisha zingizi. Ikayeyusha madhila ya utasa wa miaka kumi. Ikapeperusha mbali cheko la ukiwenza. Sasa napolia, wanitonesha jeraha. Wanirejesha Misri kwa vitimbi vya Firauni, kwa vitisho vya Muhebi. Talaka kuahidiwa hadi mbingu lipofungua milango ya heri. Silie mwana.

asilie, walimwengu watakusuta. Tangu hapo Tanabahi, vidume humu mwenu, kulia avikuumbiwa. Machozi na kekevu ni za kike fahamu. Jogoo halii, daima uwika. Nikikuona kigugumika, hivi wanitia angaiko. Udhaifu kiandama, moyo kitia hamaniko. Atanipigania nani watesi kungania changu kujitwalia? Aina nyingine ya nyimbo ni mbolezi. Mbolezi ni shairi au wimbo wa kuomboleza. Wimbo wakati wa maafa au katika hafla ya kuadhimisha makumbusho ya mtu. Nyimbo zinazoimbwa na Wakristo wakati wa Pasaka kukumbuka mateso ya Yesu Kristo ni mfano wa mbolezi za kidini. Mbolezi pia huimbwa baada ya kushindwa, kwa mfano katika vita. Sifa za mbolezi. Kwanza kabisa, mbolezi hutofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine kutegemea imani ya jamii kuhusu kifo pamoja na hadhi ya aliyekufa. Huimbwa kwa nia ya kufariji waliofiwa. Usifu aliyekufa. Kwa kawaida, mbolezi hutoa sifa chanya au nzuri za aliyekufa. Watu mashuhuri katika jamii huweza kutungiwa mbolezi zao mahususi zinazowasifu na kutaja michango yao kwa jamii. Hufungamana na muktadha maalum. Mbolezi huimbwa tu wakati wa matanga au wakati wa kuomboleza jambo fulani. Huimbwa kwa toni ya huzuni na pengine uchungu, hivyo kuibua hisia za ndani za mwombolezaji. Huimbwa kwa mwendo wa taratibu. Hebu tuangalie majukumu ya mbolezi. Kwanza kabisa, mbolezi usawiri msimamo wa jamii kuhusu kifo. Wapo wanaoamini kuwa kifo husababishwa na maovu au pepo fulani na ambao ukashifu kifo. Watu wengine utambua kifo kama mlango wa kuingia katika uzima wa milele katika mtazamo wa kidini. Ni kumbukumbu na sifo kwa aliyekufa. Usawiri tabia za aliyekufa kwa nia ya kumsifu na kumkumbuka. Ufariji waliofiwa na kuwasaidia kukabiliana na uchungu au uzito wa kumpoteza mpendwa wao. Ni njia pia ya kutakasa moyo na hisia za aliyefiwa. Aliyefiwa huweza kutumia mbolezi kutoa hisia zake za huzuni. Kwa njia hii, anaweza kupunguza uzito wa kumpoteza mwenzake. Hebu tuangalie mfano wa mbolezi. Kama kesho itapambauka, jua la kinjano kuchomoza, kuangazia siku mpya, siku iso tumaini, siku bila mimi mama mtu. Kumbuka ewe kipenzi, usiache chozi kufurika, kuyayusha makini yako, inuka, mwanangu inuka, silie daima, yote yatatengenea. Mpenzi mama ulolala usingizi usio na mzindushi, nalikumbuka vyema hili ni beti uloniandikia. Kitandani ukiugua donda, donda walokusababishia walimwengu mahasidi. Ela nataka ujue, kama yote ni shwari kama uliponambia. Hayawezi kuwa shwari kwa mlezi kikembe, hayawezi tengenea kwa yatima alozungukwa, na waja wenye tamaa kila kitu kurithi. Hayawezi kuwa shwari kumtazama mwenzio, ulotuambia tumwite baba na kumstahi, ati ni amri ya Muumba. Akitoka na muhebi, pombao apata yeye, wafurahia ulochuma wewe. Najitahidi mpenzi mama, ukakamavu kujipa, machozi kuyafuta. Ela hino kumbuka, kuondoka kwako huko hatuko kutarajia, japo kuisha kunikumbusha. Zirahili liingia jamwewe, na kukuiba mithili ya kifaranga, mama yake akitazama. Aina nyingine ya nyimbo ni nyiso. Nyiso ni nyimbo ambazo huimbwa jandoni kwa wavulana na unyagoni kwa wasichana. Kila jamii hata hivyo ina desturi zake ambazo huzingatiwa kama kigezo cha kuvusha vijana kutoka utotoni na kuingia utu uzima. Tohara ni moja ya vigezo hivyo. Nyiso hupatikana katika jamii ambazo huthamini tohara. Katika baadhi ya jamii, nyiso huimbwa usiku wa kuamkia siku ya kupasha tohara. Aidha, maudhui katika nyiso hutofautiana kutoka jamii hadi nyingine. Maudhui yanaweza kuwa ya kuonya dhidi ya kutoa siri, kuandaa kwa uchungu watakaohisi, au kukejeli woga. Tuangalie majukumu ya nyiso.

Nyiso utumiwa kuandaa kihisia wanaotairiwa kwa kuwapa ari ya kupitia kijembe cha ngariba. Wajuza wanaotairiwa kuhusu majukumu mapya na matarajio ya jamii yao kwao. Wafahamisha kuwa wamevuka hatua muhimu na kuandaa kiakili kwa majukumu ya utu uzima. Huonyesha furaha ya vijana kujivunia hatua ya kutoka utotoni na kuingia utu uzima. Huhimiza ujasiri na kukebehi uoga. Huhimiza uzalendo na kuonea fahari utamaduni wa jamii. Wanaoshiriki jandoni hujitambulisha na jamii yao zaidi, na hivyo uzalendo huimarika. Nyiso hutoa nasaha kwa vijana. Wafahamisha kuhusu matarajio ya uchungu, majukumu yao ya kiutu uzima. Huasa dhidi ya uoga na kuwasia umuhimu wa kuhifadhi siri watakazopewa. Huburudisha waliohudhuria shughuli hii. Huleta umoja miongoni mwa wanajamii. Vijana waliotairiwa wakati mmoja hujitambulisha kama ndugu. Tuangalie mfano wa Nyiso. Ewe kilizi ulozoea kujificha nyuma ya mama kujikinga dhidi ya milio ya radi iliyo juu mbinguni. Jua kesho ni siku ya siku, siku ya kujua mbichi na mbivu, kutofautisha jogoo na vipora. Ngariba taposhiba chake kijembe, ndipo utakapojua bayani ukoo wetu si wa kunguru. Ikiwa utayari kisu kukidhiaki, sithubutu kamwe wanjani kuingia, sije kuniaibisha mie, amio na kraba nzima. Hivi sasa basi tuangalie nyimbo za kisiasa. Hizi ni nyimbo ambazo huimbwa katika shughuli au miktadha ya kisiasa. Nyimbo za kisiasa huwa na maudhui mapana kama vile mapambano, propaganda, kuzindua, kuhamasisha, kukejeli, kuhimiza au kutia hari. Je, majukumu ya nyimbo za kisiasa ni yepi? Nyimbo za kisiasa hukuza umoja wa kisiasa miongoni mwa washiriki. Wakati wa kupigania uhuru, nyimbo hizi zilitumiwa kama nyenzo za kuunganisha watu. Huzindua na kuhamasisha watu. Huwapa watu, kwa mfano wafanyikazi, ari ya kupigania haki zao. Nyimbo za kisiasa huwatanabahisha watu kuhusu haki zao na kuwahimiza kupigana dhidi ya unyanyasaji. Usawiri mfumo wa kisiasa na kijamii wa jamii husika na maoni ya wananchi kuhusu mfumo huo. Je, wanaupenda au wanaupinga? Usawiri migogoro iliyopo katika jamii. Je, ni ya unyanyasaji, uongozi mbaya, unyonyaji, ubinafsi, usawa ama uhuru? Hutumiwa kueneza propaganda za kisiasa. Baadhi ya nyimbo za kisiasa huimbwa ili kusawiri uzuri wa utawala fulani. Kwa mfano, KANU ya Jenga Nchi ni wimbo wa kisiasa ulionuia kuwavutia watu kukipenda chama hiki cha kisiasa. Huhimiza uzalendo na mshikamano wa kitaifa. Nyimbo za taifa ni mfano wa nyimbo za kisiasa ambazo hutumiwa kuwahimiza raia kuionea fahari nchi yao na kuishi kwa udugu. Huweza kutumiwa kama rekodi ya matukio ya kihistoria katika jamii fulani. Baadhi ya nyimbo za kisiasa huzungumzia mapambano dhidi ya ukoloni na historia ya mapambano hayo. Hutumiwa kukashifu uongozi mbaya. Hutumiwa kama sifo kuwasifia viongozi waadilifu na mashujaa wengine wa kisiasa kama vile Hari Thuku, Dedan Kimathi, Arap Moi, Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga nchini Kenya. Huburudisha, utumbuiza na kustarehesha watu katika shughuli za kisiasa au za kitaifa. Hutumiwa kuliwaza na kuwapoza waasiriwa wa migogoro ya kisiasa. Na huu ni mfano wa wimbo wa kisiasa. Mabeberu wetu wabaya walimfunga Kombozi, nia yao ikiwa moja, kudidimiza jamii yetu katika lindi la Istiimari. Ela hawakufua dafu, mabarobaro waliingia msituni, bunduki wakashika, kupigana, kupigania uyathi. Beberu lipoona vita vimechacha, tamaa iliwatoka, wakasalimu amri. Uhuru wakatoa, hawakutoa kwa hiari. Hilo usisahau, wazalendo walipigana kwa jino na ukucha. Uhuru tukapata, Kombozi akashika sukani, hadhi yetu tukarudishiwa. Katika kipindi kijacho, tutaendelea kuangazia aina nyingine za nyimbo.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Magarashi na shairi lake Huzuni Feri. Huzuni Feri. Shairi hili linazungumzia kuhusu mama na mtoto waliozama katika bahari ya Likoni. Waliozama katika bahari ya Likoni ni tukio ambalo lilileta huzuni mwingi sana hapa nchini Kenya.

Katika sehemu yetu ya methali ya wiki tunaangazia methali Dhiki hukumbusha deni la zamani. Dhiki hukumbusha deni la zamani. Mtu anayekumbwa na dhiki au shida huishia kugutuka kuwa kuna madeni yake ya zamani ambayo hajalipwa. Hii ni methali inayoweza kutumiwa kupigia mfano hali ambapo mtu amekumbuka jambo fulani la zamani kutokana na hali

iliyomkumba sasa, hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Aidha, tusipuuze kulipa deni, kwa kuwa wanaotudai huenda wakakumbuka siku moja.

Na mkufikia basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi na kuacha basi na mzee Yusuf na kibao chake narudi mjini. Amekaa kijijini sana na leo ameamua kwamba lazima arudi mjini. Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuwa nami. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.